0: Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: 25. august I dag. Det siste sommersendingen vi har.
1: Det avslutning nå.
0: Blir det siste dykket I arkivet. Den her, den sommeren.
1: Ja. Da skal vi ta en tur på Lerskardalen. Han Haldor Vassdal har studert litt på Lerskarveiens historie. Den skal vi få.
0: Så skal vi få høre Lena Valla Band. Og det skal også ta en sang åt oss.
1: Og så har vi funnet fram en prat for lang tid tilbake, da hun Inga Kvalbukt var på tinget.
0: Inga på tinget.
1: Ja, Inga på tinget.
0: Og så har vi jo fått pol I korgen. Det var 10 år I 2023.
1: Mm.
0: Det har jo... Da har vi tatt en prat med Marianne Møllevik. Det skal vi også høre igjen.
1: Og så det jo kanskje ikke alle som klar over, men vi har haft brusfabrikk I kommunen her. Hemnes mineralvannfabrikk. Der har vi en prat med Jarle Andersen om.
0: Og til slutt I årets dykk I arkivet skal vi få høre om oppstarten av frivilligsentralen via Øyvind Arntzen. Ja,
1: og den fortsatt I livet. Arbeidet for fullt 25 år etterpå.
0: Så får vi I Radio Korgen takk for den her sommersendingen vår, så ønsker vi velkommen til ordinær sending nå fremover, fredag og tirsdag.
1: Ja.

0: Ja, i kveld så har vi den glede å ha to gjester i studio. Litt til årskommen, må man vel si, og delvis versert I massemedia og vært et titler som millionære. Kristoffer Fjelldal og Hjalmar Tverre, velkommen hit til Radio Kagen. Ja, dere har ikke noen problemer med å komme dere. Eller skal det være? Det vel liksom den dere har gjort dere. Om jeg skal si populær eller opulær, populær på, det vet jeg I hvert fall kjent for.
1: Ja, veien han elendig forfatning. Jeg var kjørende over I går, så kjørte jeg opp Sørfjellet, men jeg har ondt av bilen jeg kjørte hjem, og I dag så har jeg traktoren.
0: Ja, heller altså.
1: Så hører det at stygge. Ja.
0: Enn av Hjalmar, du kommer nok ikke riktig så langt, fra St. Kristoffer.
2: Nei da, det gjør jeg ikke, men... Fra førsvålen og nedover, det han jo forholdsvis bra enda, for at det jo isdekket enda. Det, han jo ikke I oppløsning sånn som han på øversiden, så det jeg jo kanskje klager så veldig på han nå.
0: Nei.
2: Men han blir vel verre, det tenker jeg.
0: Ja, du har vært ganske heldig med verre, Kristian.
2: Ja da, det jo sikkert.
0: Ja, det var store overskrifter for en par år tilbake. To pensjonister fra Lerskal skulle forskuttere Lerskalveien med noen millioner. Det høres ikke så helt balkat ut. Det så at dere så stappfulle av penger oppe I Lerskala?
1: Ja. Penger skulle vi ha skaffet. Og det begynte faktisk med I pressemelding. Så vi så det var vel I 86. Så kom det I pressemelding I avisen om at Lerskalveien skulle opprustes. Med 9 millioner, og den skulle starte opp I 87, 88 og 89, det skulle være full fart. Og det der opprustningen hadde lett vent på seg. Og på slutten så ble vi leie av vent, og så treffte jeg en Hjalmar Tverre I korgen. Så spurte jeg han om han ikke ville være med på en aksjon for å få opprustet Lerskalveien. Jo, det var han med på med en gang. Og så henvendte vi oss til en entreprenør I korgen og fikk overslag over hva det ville koste opprustveien. Ikke med asfalt, men med full opp stein. Og så fikk vi tilbud fra han. Det var tre alternativer, men det beste alternativet det var oppfylling av 25 centimeter bokstein datt på røst over her. Og så et tynt gruslag oppå, og anbudet det lyd på 2,4 millioner ifra Oldernes Tverå. Og på grunnlag av det så la vi med det anbudet hans. Og når de skyldte på veivesten at de ikke har penger, så tillater vi oss en liten fleip. At vi tillater oss å forskuttere veien. Mm. Under vel og merke under forutsetning at lånet var rentebærende. Og det der gikk det jo nok så lang tid. Og så viste det seg så har Rana Blad snappet opp det der. Og det der jeg forstod, vi var ikke klare over det selv at det der skulle være godt stoff for avisen. Men Rana Blad, de anså at det der var, det var godt stoff for avisen. Og så ringte de at de kom opp over øyeblikket, så ikke noen annen snappet opp der nyheten der. Og så kom de opp over og tog bildet ut av veien og konstatert, han var I dårlig forfatning. Og det der ble jo en sensasjon, det gikk jo I Rana Blad, det der og det der, det der om det der pensjonisterne som var millionære. Og det kom jo I avisen sørpå også, med oppslag og bildet. Mm. Og, men jeg må nå gi veisjefen noen øre, for han var veldig snill. Han sette oss jo på plass der. For selvfølgelig så var det jo, vi kunne jo låne pengene og stille dem til disposisjon, men når lånet var rentebærende, så stilte jo veivesenet som garantiste. Men hans kommentar, det var bare at så... Gråren var ikke fylket at de lette to pensjonister finansiere veien. Men det var noe det første omgang.
0: Men det har vel ikke vært noe problem for dere å finansiere den til egen pung uten å låne. Det har vel ikke merket
1: det. Du, det har vel vært vanskelig. Vi har vel nok måttet av at det stordriverne I korgen.
0: Ja, det klart det.
1: Det der, her jo, her jo I korgen, her jo flere millionærer, så de har nok ikke finansiert veien. Men ikke vi har ikke
0: greit. Nei, men det her det skjedde for en par år siden, men Lerskalvegen var atskillig tidligere ute med å bygge Lerskalveg. Han Harald Brykkfjell, han har jo skrevet en sånn betenkning om det her. Og jeg vil gjerne lese litt ifra den her. Han har kallet det en beskrivelse av fylkesvei 322, Leiskarveien. Og første avsnitt, det lyder som følger. Det gjelder fra år 1630 til år 1835, cirka 200 år. Alle Leiskardalens opprinnelige 30 gårder, med unntak av tre gårder, lå på nordsiden av Leirelva. Den første veien gikk derfor naturlig på samme side av elva, men førte ikke som dagens vei til Korgen. På dette tidspunkt bestod nåværende Korgens sted bare av et par gårder, uten vei noen steder. Den opprinnelige Leirskarveien gikk derfor fra øverste gård I Tværågen til båtnøstene ved Røssåga til Hundbekken, cirka 5 kilometer nedenfor Korgen. Og ifra nøstene måtte Leirskarveringen ta båten cirka 5 kilometer nedover Røssåga før de kunne fortsette den videre reise ut Ranafjorden. På 1700-tallet gikk det et stort leirer som tok Leirskarveringenes nøst. Et nytt nøstområde ble funnet cirka 3 kilometer lenger oppover Røssåga ved Nedleir, og Leirskarveien ble lagt om til dette stedet. Den første Leirskarveien gikk fra gård til gård og forbi hver stuedør. Den var ikke farbar med vogn, kun med dragmeier eller slede, både sommer som vinter. Traséen for den første veien fortsatt synbar I terrenget enkelte steder. Det spor etter utførte gravninger I skrånende lende og utbedring av vadeplasser over de mange store og små bekker som måtte krysses. Veien fulgte terrenget der hvor det var lettest for hesten å komme fram med lasset, og gjorde mange svinger både oppover og nedover for å unngå vanskelige terrengformasjoner. De tyngste lastene ble sikkert kjørt på frossenmark eller på snøføre. Denne vei, den første I Leirskardalen, var bygd et par hundre år før andre veier I distriktet. Den var bygd og vedlikeholdt på dugnad av dalens folk uten noen støtte fra det offentlige. Annen bosetning I distriktet var på dette tidspunkt henvist bare til båten. Ja, det var I første 200 årene av Leirskardalens veihistorie. Det står blant annet om at I dag det enda synlige plasser etter den der gamle veitraseen. Hjalmar, du
2: ja, da, det,
0: grunnkjent I Leirskardalen.
2: Det kan jo også hende det, for både I Øverleiren og... Ja, der vises det jo godt at det vei seg godt, og det I skrånende land, altså, eller terreng. Det utgreven der. Det jo mange plasser at vattnet har tatt seg spår der, så veien før gikk. Og det jo typisk, han jo gått utover lia der I mellom Øverleiren og Gjerpbakken, og fra kroken der I Gjerpbakken, han jo gått I overkanten av dalen ut I gjennom hele lia, helt av nedleiren. Så det jo, det noe väg ändå, men nu han ju delvis förbättrad, så det ju fin traktorväg. Men det första jag minns, det var gott att se att det var varit en gammal körväg.
0: Så det faktiskt idag kommer man I samma vägtrasén där I Mellgärdsbacken och nedan.
2: Ja, det det ju på en måte, ja. Det det. Det kan det sagt vara. Det det.
0: 1630, när var nästan första bosättningen I Leirskardalen?
2: Ja, det var väl...
1: Bosetning I Leirskardalen, vi har matrikken for 1666.
0: Ja.
1: Og da var det praktisk talt lik mange gårder I Leirskardalen som I dag.
0: Ja.
2: Det der første I Øverleiren, 1634, tror jeg.
1: Ja.
2: Det papir ifra.
0: 1634?
2: Ja, 1634. Ja, akkurat, ja. Det første, jeg har noen papir fra den tiden, ja. Så...
0: Men ellers vet dere noe om hva det noe før det skreven? Om at det...
2: Nei, det vel nemlig noe skreven antar, så vi ikke vet. Det vet jeg jo ikke.
0: Det står jo at den gikk fra øverste gården, nå jo øverste gården Tværågen. Var den bosatt på den tiden?
1: Ja, det tror jeg den
0: var. Den var tidligere, den var ute, så.
1: Det faktisk oppbrant vei fra 1666, så det oppbrant seg samtlige, om det samtlige gårder, så det skal I dag.
0: Ja, så det
1: Och då var det sannsynligtvis mer folk i Lerskaler idag.
0: Ja.
1: Det var mycket folk på gården.
2: Ja.
1: När det gällde vägen där, så var de då klara över att den vägen så var gick då, det var ju på doning i bygda och det var inte med vagn eller kärra som de brukade, det var så kallt meidråga.
0: Ja.
1: Vet du om du vet i meidråga hur det
0: fungerar? Ja, de brukar väl när de kör på sätra i min barndom, de
1: bare, meidråga. Det var bara lange skjäker och så var det en plattat på så du lastade lasten på.
0: Ja, det var de första 200 åren, men så vi kom fram till 1826, då var det en stor flom i Lerskardal, som gjorde stor skade både på åker och äng, och framför allt på Lerskardvägen. I åren som följt var det därför behov för stora utbedringar och omläggningar av vägen. Så det är ett avsnitt som heter från 1835 till 1895. Sommaren i 1838 var Lerskardvägen utbedrad under uppsyn av en vejformann, Jon Jonsson Rønvik, som var sendt av Amtmann. Det her er den første vegstub i Rana, som er anlagt under offentlig oppsyn, antagelig på Fogdens initiativ. Amtmann, han, hvis du sammenligner i dag, hva er det han har slags fyr i den tiden?
2: Ja, vi er vel fylkesmann.
0: Det var som en fylkesmann,
2: ja. Jeg tror det, ja. Så det går vel fram der at Lerskardvegen er faktisk den første fylkesvei. I Nordland, altså.
0: Ja.
2: For det er vel ikke noe...
0: På Fogdens, så er det på Fogdens initiativ. Jeg vet ikke om han sa presset frem. Kan han vært slags...
2: Ja, jeg er altså ikke helt sikker på det der, en Fogd.
0: Nei, men det har ikke så stor betydning. Han fikk noe i hvert fall til litt arbeid.
2: Ja, det er sikkert.
0: Så står det videre her at i bygdebok for Rana er det antydet at Lerskardvegen kan være den eldste fylkesveien i Nordland. Det er jo det du var inne på.
2: Ja, akkurat.
0: Har du undersøkt noe om at det... At det er sant det, eller sier vi noe gære hvis vi påstår at han er det?
2: Nei, jeg kan ikke skjønne det, for han Harald Brygfjell er jo en historiker, faktisk, av rang, og når han satt sånt på trykk, så tror jeg har dekning for alt. Det tviler jeg ikke på, altså. Ellers så har jeg ikke noe bestemt annet å henvise den i den forbindelsen.
0: Ja, og vi ser videre i det her betenkningen. I 1838 ble det bygd bru over Leirelva ved Mæland, omtrent midt i dalen, samt flere mindre bruer over bekket. Veien ble nå ført på sørsiden av elva i den nederste halvdelen av Lerskardalen og frem til Oljeneset i Korgen. Fra øverste gården Tverå til Oljeneset var det 22.000 ærn. Veien ble bygd 2,5 ærn brei, og den var delt inn i 4 roder. Gårdbrukeren har ansvaret for mindre vedlikeholdsarbeid innen sin rode, men større omlegginger og reparasjoner ble foretatt av alle 30 gårdbrukeren i fellesskap. Og en må kunne anta at siden det ble bygd flere bruer på Lerskardveien i 1830-årene, så må veien fra dette tidspunkt ha vært utbedret til en standard som gjorde det mulig å benytte vogn på sommerføret. Dette var neppe mulig tidligere, da sogneprest Ivar Helsen sier i sin Ranens beskrivelse, fra 1834, at Lerskardveien bare er farbar med slede, både sommer og vinter. Jeg ser i, det ble bygd bru over Leirelva på Mæland. Nå har vi jo en gammel bru, så står den i, nærmest, er det den samme? Mælandsbrua,
1: så vi kan. Det vet jeg ikke, men karen er så fin toggen.
2: Ja.
1: At jeg kan ikke tenke meg annet at, jeg skulle ikke tro at de har heftet som har gjort det så fint et arbeid.
0: Ja.
1: Så det kjenner ikke til, men i bru var det så du kom over elva.
2: Jeg har aldri hørt at det var noe annet bru, det har jeg ikke. For det var jo før, det første så gikk vi veien utover Vollan nå.
0: På Vollsiden?
2: Ja, på den
1: veien. Ja, men for å komme over elva så måtte vi jo der opp. Men det skulle være en flaum som gikk så to bruer.
0: Ja.
1: Og da hadde det vært bygd ny. Vet du jo, så lakset så før de jo steiner jo så fint hoggen. Der. Og når det gjelder lenger nedover, Stongfallet for eksempel, dere sier i Ildersparksbogen, det er ikke gran. Og det Lerskardvergen så ikke granet der.
0: Åja.
1: Og så bygde de før i Stongfallet. Det måtte de faktisk gjøre kvartet over for at det skulle være, ikke veien skulle bli utheten. For har ikke Lerskardvergen vært, så er det sannsynlig at Leirelva og Røssoga brøt ihop der. Leirelva og

0: over og heller den over.
1: Ja, ifølge det her rapporten, veirapporten, så, så var den ombygd delvis. Men den Rohelberget, det var omfattende omlegging av veien. Mm. Så var nok så kostbar, forstod jeg. For det gikk over flere år, tre år i alle fall. Så det har vel vært delvis omlegging. For det første som var vel med i kroka, det var jo vanlig på den tiden at de gjorde en sving, var det en stor tre, så svinget de jo forbi det og sånn bortover. Så han var vel litt grann forbedret til kvart, jeg antar det sånn. Så.
2: Ja, han gikk jo, ikke den traséen i dag.
0: Han gjorde ikke den?
2: Neida, for han gikk jo over hver en gård. For eksempel det for oss på Fjelldal, så gikk han jo til Jøna oss over rundhøyning på en lie. Nå går han jo ned med elven, men det gikk han jo også forbi Trettbakken, og så opp på Finnbakken, over Kattbakken. Og så forbi Sandmoen, det gikk han jo til elven, så kom han jo opp lenger ut. Og da kan jeg nevne blant annet om Kivri, den var på halvveien i staden. Den ville ikke ut med folkene. Så var det en kjæring på Jampjorden. Hun tok spaden, og så for hun og taubakken, og så moka og gro opp, så veien var farbar.
0: Ja, da.
2: Men da kom det mannfolkene etter og gjort det.
0: Så det var late kalle i de dager også, ikke bare nå at mannfolkene ble syke.
2: Det var forresten, det var forresten bestmor hans Kristin Ivar.
1: Det var vel helst det at de ble lei av doninger på slutten.
0: Så vi har lite forsvaret, men det er ikke engang vi har stort nødt av.
2: Så det der er det vi snakket om, det veien som var, var brøyta i 1838.
0: Jaha, klart, ja.
2: Men det kom jo en annen vei senere.
0: Ja, nå ser jeg også han er kommet frem til ca. 1895 og til 1905. Vi begynner jo nærme oss moderne tid. I den tiden mellom 1895 og ca. 1915 ble det foretatt en fullstendig ny konstruksjon av Lerskarveien. Dette arbeidet ble utført av de ca. 30 gårdbrukerne i bygda. Gårdbrukerne dannet Lerskaret veiforening med styre og formann. Styret bestemte hvilke parseller som skulle opparbeides hvert år. Oppstekningen av den nye Lerskarveien ble foretatt av en ingeniør, og arbeidet ledet av en arbeidsformann. Og styret følte også en nøye regnskap over hvor mye hver arbeidspliktig gårdbruker utført av dagsverk, både for hest og mann. Timer og halvtime ble nøye notert og regnet om til 10 timers dag. Dagsverkene ble også verdsatt i kroner og øre. Den første tiden var det 1,80 per dagsverk for en mann og 1,40 for en hest. Noe senere ble dette beløpet høynet til 2 kroner for mann og 1,50 for hesten. Og som en kuriositet kan nevnes at formannen har 7 øre dag for å føre regnskapet. Den betalingen utgjort 6,72 kroner i 1898. Ut fra denne sum kan man konstatere at det foregikk arbeid etter et eller annet plass på Lerskarveien i 96 dager i løpet av 1898. Protokollen for Lerskaret veiforening er lokalhistorie av stor verdi for bygda. Her fremgår det blant annet at styret hvert år avga rapport til amtet ved amtsingeniøren over det utførte arbeid og hva det kostet. Samtidig søkt styret om et bidrag fra amtet som gjennom årene variert fra 100 kroner til maksimalt kroner 400. Rapport ble også sendt til lensmannen og ordføreren. Kommunen ga også bidrag fra kommunekassen. De her bidrag dekket imidlertid ikke alle utgifter, og mye av dette arbeidet ble utført som dugnadsarbeid i egeninteresse. Det kan for eksempel nevnes at i 1902 ble det i Lerskardalen innsamlet kroner 237,20 til Lerskardveien. Ja, det, men da var det vært en offentlig vei, det var det da i den tiden.
2: Ja, offentlig, men det var noen bygder som var bygderne med å koste veien. Du hører jo, de fikk jo noen 100 kroner ut av fylket, og så litt av kommunen, men det var jo bare noen for 100.
1: Ja, 400 var vel toppen.
2: Og så har de plikt, så vidt jeg har hørt, så har de plikt for arbeid 3 veker inn. De skulle skaffe en mann 3 veker om våren, og så 3 veker om høsten.
0: Ja, sånn, ja. Så det ble...

0: nær sagt utkommandert på
1: det. Ja, det var faktisk utkommandert.
0: Fikk beskjed om at ja, hvor du tar sparen med det kom.
1: Ja, det var jo så sett doning, og jeg tror det var oppdelt i roda også, forstod jeg. Og det var jo likens med vintervedlikehold. Jeg kan jo faktisk minnes enda den pløgg med tre ploger, fire hester og tre ploger. Og det var jo konkurranse å lage de beste plogene. Ja. Det minnes jeg jo ikke. Det var jo stor stas hvis de fikk en plog som liksom skar seg ned selv. Det var jo forskjellige oppfinnelser i forbindelse med det der.
0: Ja, det sikkert bra.
1: Ja, den var jo interessant i grunn. Det var jo artig. Men det var jo et slit. Det var jo en fire hester og en hel bunds med folk som gjort det stedet med skuffle. Så det var jo ikke så enkelt halvveien oppe. Inntil de begynte å få en plog med bil.
0: Det där det kunde ju vara så enkelt att plöja när sagt med tre plogar på när det var någon foxkavla och sånt. De var nog lätt för att fara på oss, men det gjorde det kanske inte om det var lite coolt på då.
2: Du vet det vart ju inte bilväg.
0: Nej, det är
2: inte cykelväg heller.
0: Nej, det är klart, det vart
2: det vart ju löst där. Det var ju bara lösningen de tog.
1: Nej, de har konstruerat ju några grejer på sidan av plogen, sån planka som gick ner med spissa på så han skulle liksom skära sig ner.
0: Ja, sån ja.
1: När de drog han fram och Och det var ju en 2-3 efter någon av de där plankan där som stod. Mm. Så det var ju säkert god hjälp i en sån prov.
2: Oh ja, det var nog så verkligt, men någon var nog rädd för hästen.
1: Ja.
2: Och de som var rädd för hästen, de gick inte plogen, så det var nog så vitt han, den som vägen inte han. Andra igen som var så rädd för hästen, de lastade han ner, och då var det ju mycket bättre väg.
0: Men det var ju inte vanskeligt att få styring på den här sak, sånn att han inte vänglar så mycket.
2: Du har ju stroppar fram.
0: Så hörde man det menar att han vill vänger på utasie som det har varit någon och så bara för det så.
2: Ja.
0: Men det var väl inte stora krav. Nu ska du ju vara med en visst 5 cent så ska vi ju inte kan fara
1: igen. Nej, säkert.
0: Jag ser för exempel.
2: Men när det gäller, du säger om Roda.
1: Ja.
2: Men jag tror de begynte i Daldalen.
1: Ja.
2: Näst i Daldalen och de gick ifrån Tvärågen och så ner över åt Daldalen och.
1: Ja.
2: Och begynte arbeta. Så de arbetade väl sammanhängande nedan och inte uppover. Det är möjligt att de kunde ta sträcka in emellan som var vanskeligt att komma sig fram.
1: Ja, det var det.
0: Mm.
2: Men för exempel, du ser Kjæringa i Danelhersen.
0: Ja.
2: Det är många tillbåre kjort ut ur den.
0: Jag ser för exempel, han har räknat upp att i 1911, det här har varit utfört 268 dagsverk av kronor 2. 50,8 dagsverk med häst. Och så hade det gått dynamit för 10 kronor och 60 öre. Jag vet inte, jag tror det var bara leir upp igen alltså. Men det var tydligen behov för sprängstoff.
1: Ja, det är klart det. För det är ju brukar ganska mycket sten. För exempel hela Holmbanken in i Jönna. Det är ju mura före mot älven där. Den gick ju in i Jönna Holmbanken där.
0: Ja.
1: Och det var ju uppmuret hela backen bortover. Och likadant med för skinnbacken.
2: Det är ju köttbacken.
1: Köttbacken, ja. Det är ju stenfylling. Det är muren. Ja, muren mot älven. Och det, efter den protokollen så gick det ju fram att det var många dagsverk med stenuttaken.
0: Mm. Ja, det är klart.
1: Så de tränkte ju ganska mycket sten. Och att all stekren, det var ju inte snack om något stöprör på den tiden.
0: Nej,
1: det hade ju mur upp stekren.
0: De har väl lige många av de allra sista åren. Jag vet inte om all stekren, stenren är utskift eller
1: så. Nej, det tror jag inte.
2: De flesta är
0: väl. Ja, de börjar väl att slitas i hvert fall. Ja, som har kommit fram till 1915 till 1940. Helt upp till sista världskrig var Lerskarveien efter en snart 300 år gammal tradition delt i fyra roder. Gårdbrukene utførte grusing og vedlikehold, vår og høst med hest og vogn. Dette arbeidet var ledet av vegvesens folk, og gårdbrukene hadde godtgjørelse for arbeidet. Om vinteren ble veien pløgd med hest og plog, sånn som du var inne på, Hjalmar. Dette arbeidet ble så vidt vites aller betalt av noen offentlige vesen. Snarere utført i egeninteresse, kanskje mye av prestisjehensyn og i konkurranse om hvem som lager den beste vintervegen. Men det kommer ikke, så jeg kunne si, det kommer ikke frem når Lerskarveien ble ordinær fylkesvei. Det må være nær sagt i den mer moderne tida.
1: Ja, jeg vet ikke om at det kan regnes ifra den tida fylket ga tilskudd til veien.
0: Mm.
1: Jeg er ikke sikker på
0: det. Nei, jeg vet ikke heller noen. Han ble registrert i papirene som.
2: Veien han kom frem til garen, det husene var kerv, det var omkring 1920.
0: Oh, ja.
2: Da kom han opp for bakken der. Och då vart han då inte vidare fort för att vi kommunfakt och den begynt med rössåga. Det vart så mycket pengar i kommunen. så vart han det videreført til Tverrågen, slik som han i dag.
0: Som bilvei?
2: Som bilvei,
0: ja. Ja, på slutten av 30-årene så skjedde en mjuk overgang fra grusing med hest til grusing med lastebil. Denne overgangsperioden var til etterkrigen. Det samme skjedde med snøbrøytingen om vinteren. Så det pløgdes faktisk med hestploget til eller under krigen.
1: Ja, jeg minnes jo godt hestploget som de bruker.
2: Mm. Og så når det gjelder grusingen, så gruser de jo med hest og vogn. Og det var lite attraktivt det der, for det var som regel så fikk de betalende skatt.
1: Ja.
2: De gruset for skyldig skatt.
0: Ja.
2: Det var kommunen som finansiert grusingen. Mm.
0: Og så skriver man videre. I slutten av 60-årene bygde vassdragsvesenet et kraftverk på 50 megawatt i Lerskardalen. Vattnet ble hentet fra Målvattnet, et ca. 10 kilometer langt fjellvatten bak Lerskardfjellene, og ført i tunnel til Lerskard. På grunn av anleggstrafikken og framføring av tunge maskiner ble de svakeste bruer og veistrekninger forsterket i 1967. Veien ble i denne forbindelse lagt om på en strekning av ca. 1 kilometer, og det ble bygd en bru over Lerelvet. Dette arbeidet ble utført og forskuttert av vassdragsvesenet, og hadde neppe vært utført uten påtrykk fra vassdragsvesenet. Siden 67 hadde vært gjort lite og ingenting for å ruste opp Lerskardveien. Denne ombyggingen, det vel rundt denne sjøvangsbroen.
1: Ja,
0: den. Så den gamle veien, han går jo på rundt strand, for de ser nå inne med det her husene oppe i Lerskardveien. Ja. Ja, det var det som han har av...
2: Ja, når det gjelder opprustningen, det var alvorlig til opprustning de tok, vassdragsvesenet. De gruset opp 30 cent på veien.
0: Ja.
2: Ifra korgen og oppover helt til Tverrågen. For de har jo et anlegg der inne i leirbøttene, og så var det jo med å gjøre en sterk vei. Og det er den siste opprustningen jeg har vært siden, så hadde det vært mest bare... høvling på veien. Nå vil jeg presisere at vi ikke er ute etter der veiarbeiderne, for de har gjort et klimrende arbeid. Og høvler, men det er jo nedsleten, og i dag som du kjører oppover, så er jo veien, det er jo faktisk grøft i terrenget. Han er kommet under terrenget oppover bygda.
1: Du vet, rot i våt blomsterjord, det er jo litt mening. Det er jo et faktum. Det må jo grus til.
0: Ja, han var jo inne på det at det ble bygget et kraftverk i 67, og der skal det være, de har ikke bygget bare veier og begynt å lage veier, de begynte også med kraftverk, det første privateide kraftverk i Lerskard, det var i hvert fall før min tid.
1: Ja, det var vel bygget i 1927. Det var i Marsdagen i Sjøerne, Sagbergen. Og det så vidt jeg minnes var det først, men da kom det vel på løpende bånd der i Brygfjellet, var vel umiddelbart etter.
0: Mm.
2: Det var i noen tid.
1: Ja.
0: Nei, det var ikke så viktig. Ja. Men i dag så er dere på krigstiden virkelig for fullt og skal ha, det var 2 år siden første gang dere kan nå vel dere ha det, der skal veien ferdig, og dere har blant annet skrevet brev til formannskapet. Angående prioritet for fylkesveier, der dere går hardt ut og vil ha omprioritert det her. Dere vil ha ikke ha denne broen fra Røsso til Valle, og dere vil ha de pengene over på Lerskardveien. Er dere nå ute for å få i stand krangel med bakgrunnsværingene?
1: Nei, det er absolutt det. Vi er ikke ute til å torpedere denne broen. Prosjektet, det er ingen lunde, men det er bare prioritering av bruk av kommunens forskuttering. Vi tenkte på å forskyve litt. Det er jo det som er planen. Men vi mener jo det at det er mye mer nødvendig å få Lerskardveien i stand.
0: Mm.
1: Og så er det jo ikke tvil på at den har fått pengene igjen mye snarere med til det prosjektet, eller at det skal brukes på i Røstøen.
0: Nå har jo dere sendt brev til formannskapet, forstår jeg jo det her, og hvordan har dere fått responsen derifra? Er de... Får de noen respons i det da?
2: Jeg tror ikke formannskapet behandlet den da.
0: Ja.
2: Men jeg så jo en... jeg forstår det har vært en kraftig reaksjon på baklandet. Men de misforstår oss helt.
0: Mm-hmm.
2: For det der brevet som vi sender, bro er overhovedet ikke nevnt. Vi påpeker bare det at at kommunen eller kommunestyret de har høpet bok over den prioriteringen. For der skal veien være prioritet først på lista. Og så kommer da Tustervassveien. Og brua er jo ikke nevnt. Nå er det jo ikke noe å snakke om. Brua, den er jo vedtatt og forskuttert, så den får jo brua.
3: Ja.
2: Og det har ikke vi noe imot.
3: Ja.
2: Det er bare vi vet at kommunen står seg jo så godt i dag at let dem nå forskuttere, der skal veien også. Og så får de bru i Røstsågen, og så får vi skikkelig vei i Lerskale.
3: Mm.
2: Se begge bygdelagene fornøyd.
3: Men
2: så det blir ikke noe snakk om noe å sette opp bygden mot hverandre, det er jo ikke tilfelle. Ikke... Får vi fast veidekke i Lerskale og de får bru på baklandssiden, så er vi... Ja, vi er godt fornøyd, og tror de også er godt fornøyd.
3: Men nå er jo ting på gang i vegvesenets regi. Det ser jo ut til at de skal brukes 1 million i det her året på Lerskaleveien. Er dere ikke fornøyd med det?
2: Ja, det stemmer det. Og det vil jeg gjerne rette en takk til Nils Dag Ryds, og han er jo fylkesrepresentant. Og han har sikkert gått inn for det der at vi fikk 1 million. Mm. Nå, det er sagt... Så har jo du sett og referert det her, Harald Brygfjell, og vi, det gikk så trått med det her veibevelgningene. De har jo vært gang på gang, så det var utsatt det der. Og så treffte han, det var vel i fjolhøst. Og så skulle han være behjelpelig med å sette opp et skriv, så vi ikke tenkte å gange samferdselsministeren, han Engstedt.
3: Uh-huh.
2: Men i mellomtid så kom det her bevelgningen på 1 million, så vi lette det der ligge. Nå er jo klar over, han har jo ikke noe med fylkesvegene, men vi tenker jo å påberope det her avflytningen fra bygden og alt det her, og kunne øve press, eller at de kunne bevilge flere millioner, så det har vært det for fylkesvegene også.
3: Men på baklandet, det tror dere ikke å fare til mørkets frembrud.
2: Jo, som sagt, så tror jeg det skal bli avklaret her, for De får da brua.
3: Ja.
2: Og det må vi jo være klare over. Det var vi klare over når vi sendte inn det der. Vi mener bare at bygget der var forurettet. For faktum er det at de på baklandet, de er duktigere politikere vi har i Lerskale. Så de har vært flinkere og kjørt på.
3: Ja.
2: Og det er ikke vi så ut for det. Det er jo vedtatt faktisk brua.
3: Mm.
2: Så det er ikke noe. Det er bare det at nå vil vi ha... at kommunestyret, formannskap og kommunestyret går inn for vei. Nå er det en annen ting jeg vil nevne også her. Vi har jo sendt flere skriv til veisjefen, og jeg vil takk gjennom nærradioen her takk til ordføreren og rådmannen. De har vært meget velvillige og følt nøye opp hvert eneste skriv og kjørt hardt på veisjefen og skulle få fortgang i det her. Men hittil så hadde det ikke lykkes det. Så jeg håper at kommunen har jo god råd i dag, og jeg håper at de kan ta det der løftet med Lerskaleveien også, veldig under forutsetning at de får forskutter.
3: Takk skal dere ha for å komme hit, og så får vi bare ønske dere god tur på en humpet Lerskalevei.
2: Ja.
4: Utenfor butikkene i Korgen på oppslagstavlen så står en fin plakat, og det står øverst Lena Valla Band, og midt på plakaten ser det ut smilende fjes av jenta med lyst hår. Og denne jenta, det er du, Lena Valla.
5: Ja, det
4: stemmer. Det Lena Valla Band, det må du fortelle litt om hva det er for noe.
5: Ja, det består da av vi har 5 stykker i bandet, og 3 av dem har gått jazzlinja i Trondheim da, konservatoriet, og det er det de har som bakgrunn. Og en ene da, som heter Lars-Erik Drevatn, han er jo fra Mo.
4: Han er jo ganske kjent for mange.
5: Ja da, han er jo ganske dreven musiker, så
4: ja.
5: Han har vært på i mange år.
4: Men du, ikke du har slags bakgrunn?
5: Nei, jeg har gått i Morsa på musiklinja da. Der, og nå går jeg da andre fag, for å få de fagene jeg trenger til å gå videre.
4: Så du drev mye med musikk?
5: Ja, det har jeg. Det har jeg holdt på hele livet med musikk.
4: Mm. Ja, når begynte du å spille på tangenta?
5: Nei, det var bra lite. Da tror jeg bare var rundt året.
4: Ja.
6: enn med sangen.
5: Ja, det tror jeg faktisk jeg har sønt helt siden jeg var født. Og det tror jeg jeg har fått med meg på tidlig av.
6: Når laget du din første låt?
5: Da tror jeg jeg var 6 år. Mm. Ja. Så, da og bestemoren best for kjøpt et en lite keyboard til meg, så da bodde vi i Drammen den tiden. Så det var der at det begynte at jeg hadde interesse for å lage låter selv, kanskje.
6: Var du involvert eller på musikkskolen i Drammen?
5: Nei, jeg er selvlært, så jeg har gått noen år på musikkskolen her i Hemnes da. Da var der.
6: Men du har ikke vært med i skolemusikken?
5: Jo, jeg har vært med i skolemusikken her, jo.
6: Så der har du litt note bak
5: deg? Ja, litt grann, ja.
6: Ja, og du er så, nå er det jo onsdag kveld, og du er så opptatt nå fremover de første dagene at vi skulle lage et opptak til fredag, så måtte vi gjerne på onsdag, og nå kan du fortelle hvorfor.
5: Ja, nei, vi skal da spille, vi har da mye øvelse, for det er jo ikke så veldig ofte at de har en del til å komme på over, i og med at vi er ganske spredt alle sammen, og alle står på med sett. Så, men når vi først har kommet på over, så må vi jo øve litt, og det må vi gjøre, og så skal vi spille punktum på Jam i morgen på Mo, og så skal vi spille der på fredagskveld.
6: Men da er det ikke Jam, da er det
5: da? Nei, da er det vi som har konsert der på kveld, og så skal vi spille her på Vertshuset på lørdag. Mm.
6: De her folkene, hvor de bor her?
5: Tre av dem, de er bosatt i Trondheim og driver på der, og en er bosatt på Mo.
6: Ja, Lars-Erik
5: Drevatt. Ja.
6: De her tre driver som musikere, eller freelancer, eller har de andre jobber?
5: De driver seg på musikere som, på en måte som er profesjonelt, fordi at de er jo ferdige med jazzlinja, så de har jo... Han ene av Thomas Dahl, han er jo et eget band, eller fra før det sitter Krøyt. Og de er jo vært bra lansert i utlandet også, og har veldig...
6: For veldig flotte kritikker.
5: Veldig flotte kritikker, ja. Men det blir jo et annet type band da. Så det er jo mer live, de er mer elektronisk.
6: Mm. Men er det samme musikken? Er det som han spiller, eller mer jazz? Eller?
5: Det er vel mer sånn Asian jazz, at det er litt sånn funk.
6: Ja.
5: Men det er ikke så jazzinspirert, det er jo jazzinspirert fra... Det er det jo, men det er ikke sånn at det er vanskelig å skjønne seg på det, at det er vanskelig å forstå det. Det vil jeg ikke si. Så det er ikke sånn hyper spesielt.
6: Nei, jeg skjønner. Nei. Hvem som har laget musikken dere framfor?
5: Ja, det er jeg og Lars som lager musikken da. Ja. Det er det.
6: Hva er det slags musikk det?
5: Ja, det er... Hva skal jeg si? Altså, det er en blanding av veldig mange ting. Jeg synes det er litt vanskelig å kategorisere det, fordi det har såpass masse fra alt mulig, på en måte.
6: Ja, for stor forskjell på låtene.
5: Ja, det er det. Så det er kanskje litt... funk og litt rolig, og noen ballader, og noen, ja, den ser jeg.
6: Hva slags mottagelse, dere var jo på i fjor på hennes jazz- og bluesfestival, hvordan var det dere spiller da?
5: Da spiller vi oppe på hotellet da, Vertshuset. Og det har vært veldig godt mottatt.
6: Så folk var begeistret for
5: det? Ja, det virket sånn i hvert fall.
6: Det er vel du som har laget de fleste låter?
5: Ja, jeg så støffer de, men...
6: Hva du gjør når du... Hvordan bør du gå opp med en dag?
5: Nei, jeg vet ikke. Det blir vel sånn... Det er vanskelig å forklare. Det kommer litt fra... Ja, det er vel...
6: Kan du bli inspirert av? Er det av annen musikk, eller er det sånn som...
5: Jeg tror det er livet rett og slett som man blir inspirert av.
6: Ja.
5: Så det er rett og slett det som gjør at man får inspirasjon av mennesker som man møter.
6: Tanker og ting som skjer i hverdag.
5: Så jeg blir det et sted for å få et direkte språk på det, så blir det mer gjennom musikken. Det inntrykket man får.
6: Mhm. Har dere tekst til, er det sang på alle?
5: Ja, jeg har skrevet både tekst og melodier på.
6: Det står på plakaten, står Lena Valle, vokal og piano, men lapp du til på piano?
5: Ja, Lars er det greia å telle, så jeg får lov til å spille en låt av og til.
6: Ja. Hva han gjør da?
5: Nei, da har han vel Rhodes jeg spiller på. Ja.
6: Ja.
5: Ja. Mm. I handen av scenen.
6: Kan du vel, han Thomas Dahl hadde du nevnt, han er gitarrist og tøktes over. Og Jon Krogstad, han var her i Korgen i fjor.
5: Ja, han arbeidte her som lærer på Korgen sentralskole et år.
6: Ja.
5: Mm.
6: Og spiller bass, og så han Kjetil Klæbo. Kan du vel karakterisere han han veldig duktig.
5: Han veldig duktig, det han. Så han har kanskje, det har kanskje vært litt mer rolig rundt han. I og med at han kanskje ikke, han har arbeidet kanskje de siste årene med andre ting. Så nå begynner han å ta det opp litt opp igjen da.
6: Hvordan kan det ha seg at det unge jenter fra Korgen som ikke har noe vært så mye ute i verden og de store scener, at hun kan sette her oppe og få tre blunter fra Trondheim som har gått med jazzutdannelse og greier, få de til å komme hit og delta og være med i bandet? Jeg
5: tror man får telle det man vil hvis man bare, hvis man ønsker sterkt nok. Så tror jeg at ja, det var meningen at det skulle bli sånn.
6: Så du var på utkikk etter de eller de der musikere?
5: Det var jo, det begynte med for to år siden på jazz, eller på Hemnesplass jazz- og bluesfestival. Og da møtte jo først og fremst Lars. Og så fant vi ut at vi kanskje skulle prøve å få tenne noen lag, vi to. Og så kjente jeg og Jon. Så vi fikk jo han med, og han kjente av Ketil. Og svarte kjente med Thomas Dahl gjennom dem igjen da. Så det er sånn det egentlig oppe og seg opp eller sånt, det ble vi det.
6: Ja, når dette blir sendt så er det fredagskveld, så, så vi kan si at det er i morgen kveld dere skal spille på, på Vertshus i Korgen. Hvordan, kan du gi en beskrivelse av hva folk kan forvente seg da?
5: De kan forvente seg veldig flinke musikere, og så håper vi at musikken følger smak, at de, ja, det er litt spesielt hjemme til heimplassen, så. Men håper at folk tar godt imot det, at de ikke blir redde for om det høres ut som det er jazz, at de kommer for det. For det er jo ikke, det er jo ikke sånn spesiell jazz heller, det er det jo ikke.
6: Når dere opptrer sånn, annonserer dere låtene, eller sier ikke det her er for noe?
5: Ja, stort sett så gjennom det at vi...
6: Er det du som er? Så,
5: ja, det er jeg som har den jobben.
6: Ja, da får jeg bare si takk for praten, og lykke til både på Momo og Korg.
5: Takk skal du ha.

0: Stortinget.
1: Vi gror ei blære på Stortinget.
2: Klær er ikke lenger hva de var. I disse dager lanserer et kjent klesfirma en diger annonsekampanje i landets største aviser, der de reklamerer for intelligente klær. Og vi har avlagt dette firma et besøk. Og er det ikke litt drøyt å påstå at klær kan være intelligente?
3: Nei, på ingen måte. Dette er jo bare naturlig utvikling. Du husker sikkert fra 60-tallet, skjorten som puster. Og nå har vi simpelthen fått den til å tenke også.
2: Skjorten?
3: Ja, nei, ikke bare skjorten. Alle våre klær er faktisk nå selvstendig tenkende plagg. For eksempel har nesten alle våre t-skjorter eksaminatium.
2: Jaha, nesten alle...
3: Ja, det var en som måtte kontinuere i matematikk da. Men den får nå privattimer av den smarte blå ullgenseren de ser på hengeren der borte. Så det skal nok gå bra.
2: Nettopp.
3: Og hvis de ser den dobbeltspente beige kamelhårsfrakken der borte, aha, så har den faktisk doktorgraden i filosofi. Og alle hattene på hyllen der borte har en solid elektrikerutdannelse. Hmm. Buksen der for eksempel er komponist. Den har blant annet komponert en ny versjon av Claire de Lune. Og hvis de ser den elegante røde aftenkjolen i silke der borte, ja, så er faktisk den den første kjolen i landet som har topp medisinsk utdannelse med prøverørsforskning som spesialfelt.
2: En aftenkjole som er spesialist på prøverørsforskning?
3: Ja, de har vel hørt at klær skaper folk.
2: Ja.
3: Og hvis de ser den dressen som henger der borte.
2: Hvordan?
3: Ja, nei, nå henger den ikke der. Ja, der er den sikkert bare ute og spiller golf. Men den er i hvert fall, har i hvert fall nylig vært statsministerens personlige rådgiver i økonomiske spørsmål.
2: Ja, men hør nå her, dette her høres jo helt vilt ut. Er dette virkelig et seriøst firma?
3: Ja, bevares.
2: Ja, jeg mener altså et ordentlig seriøst firma som er offentlig registrert i Brønnøysundregisteret.
3: Ja, nei, akkurat det er litt vanskelig for meg å svare på. Jeg er jo bare en alminnelig rutete fritidsskjorte. Da får de heller snakke med den dobbeltspente dressen som henger på kontoret der inne. For det er den som er sjefen her.

0: I Aftenposten tirsdag kunne vi lese at lystgass kan skape problemer under fødsler fordi avtrekksystemene på operasjonssalene for dårlige, med det resultat at lystgassen kan strømme ut I selve operasjonssalen. Og vi står nå her på fødeavdeling nummer 4 på Ullevål sykehus sammen med kirurgen Dr. Med Egil Mon Hybert og hans dyktige team, bestående av sykepleier, jordmor og anestesileger som om få minutter skal forløse fru Benedikte Raptus ved hjelp av keisersnitt.
1: Ja, det stemmer, det stemmer.
0: Ja, så Dr. Hybert, de har ingen betenkeligheter med å utføre en så komplisert operasjon under disse forholdene.
1: Nei, det går så fint, vi har gjort dette før. Ja.
0: Men faktum altså at dere har søkt om å få skikkelig avtrekksvifter til kroner 300 000, som dere altså ikke har fått.
1: Nei, vi fikk avslag igjen.
0: Men så vidt jeg skjønner, så det nå på tale å forby bruk av lystgass helt inntil man eventuelt får slike avtrekksvifter. Og hva skal dere bedøve med da?
1: Det ikke noe problem. Hva? Vi bruker hammer.
0: Hammer?
1: Nei, jeg bare tuller. Nei, da vi holder en pute over pasientens ansikt til han mister bevisstheten. Hva synes du om den?
0: Ja vel, men er dette problemet med lystgass bare noe som gjelder Ullevål sykehus?
1: Nei, da har jeg misforstått. Nei, vi har ikke noe problem med lystgass her på Ullevål sykehus. Nei, vi har faktisk hatt totalforbud imot å bruke lystgass her de siste 3-4 år, faktisk.
0: Ja vel, så det altså ikke lystgass i dette rommet?
1: Nei, er du spennende gæren? Nei, det ville jo vært livsfarlig for pasienten, altså legen opererer med.
0: Hva kommer det at det så voldsom høy stemning her i dag?
1: Ja, men det må du da skjønne selv.
0: Nei, jeg gjør ikke det.
1: Ja, men så se dem i speilet da.
0: Hva?
1: Nei, men se på den dressen de har på den da. Den slengen i buksa der. De må da ha gått med den siden 1962, har de det?
2: Hallo.
3: Ja, hallo, ja.
2: Så der har vi Inga Kvalbukt.
3: Ja da.
2: Ja, og du fremdeles I Oslo, har jeg nær sagt.
3: Ja da.
2: Ja.
3: Og vi har nå fått sol nå, har jeg fortalt. Vi har ikke hatt det vi eller noe det siste vekka.
2: Sol?
3: Ja.
2: Ja, hva ser ut?
3: Det gir et sånt gyllent skjær.
2: Ja, akkurat. Du, vi har sol om fredagen her.
3: Åja.
2: Ja, det har vi det helt sant. Men heller så har vi snø...
3: Utrolig, men sant?
2: Ja, både snøbygger har vi, og ja, regn og sludd og snøbygger, og men det går litt av snøen allikevel.
3: Ja, så rart ja. Med det.
2: Du, hva dere har for dere for noen ting som vi kan ha nytte av å høre?
3: Nei, men om man vet, jeg synes det så fryktelig mye akkurat nå da.
2: Ja.
3: Vi hørte noe på helseministeren her om dagen, han hadde sin redegjørelse. Og den der redegjørelsen skal vi nå debattere nå på torsdag, og jeg synes han kom med veldig interessant redegjørelse.
2: Jaha.
3: For han snakket ikke om noe av det jeg tror folk venter og hører.
2: Nei,
3: han nevnte ikke ordet sykehus eller venteliste eller noen ting, men han tog utgangspunkt egentlig I samfunnsforhold, hva det som gjør oss syk.
2: Akkurat.
3: Og ja, både økonomiske og sosiale forhold, og han... nevnte det her med internasjonalisering av matvarehandel og tilsetningsstoffer I maten og svekket immunforsvar og antibiotikaresistente bakterier og alt det som jeg egentlig synes veldig interessant og det som I grunn veldig viktig. For det jo viktigste jo kanskje ikke prøve å ha sånne forhold at folk ikke blir så syk og samtidig prøve å legge forhold til rette så folk kan leve sånn at de får styrke immunforsvaret og klarer å motstå sykdommer.
2: Ja.
3: Før vi skal begynne å behandle, da, så må vi nå begynne å behandle I neste omgang. Likedan for en politikk som kanskje ikke gjør oss mer utsatt for smitte enn nødvendig, da. Gjennom for sterk grad av internasjonalisering av våre matvarer.
2: Ja, og da kommer vi jo inn på det som veldig interessant her for Helgeland og det her Nordland, for her tror jeg jo faktisk det at de I dag snakket om det her sykehuset på fylkestinget.
3: Ja.
2: Og det kan vel hende at folk kan bli syke, og det særlig dem som trua med at fødeavdelingene skal legges ned, og det... Har dere noe dere kan stille opp med på Stortinget, i sosialkomiteen for eksempel?
3: Ja, egentlig så synes jeg forholdet til sykehusene vanskelig, med det at fylkeskommunene skal være sykehuseiere, og så skal vi likevel drive og legge til rette det mer overordnet. Men jeg mener at det vi kan gjøre, vi kan I hvert fall gi signaler
2: ja.
3: På at for eksempel at folk skal ha en viss trygghet da, som ikke for langt unna seg når det gjelder tilbud om både om fødemulighet og fødeavdeling og akuttberedskap. Det synes jeg det to grunnleggende som må være I viss geografisk nærhet til folk.
2: Ja.
3: Jeg veldig spent på hva fylkestinget kom til, for jeg har slett ikke tillit til at fylkespolitikerne har rest på det der området.
2: Nei, det tror jeg ikke så veldig mange som jeg tror det at, men om de har laget noe vedtak, vet ikke jeg, for jeg har ikke så alldeles nøye da, når de, men I alle fall så var det et forslag om at de skulle, at det var I hvert fall et sykehus som ikke fikk akutt beredskap.
3: Og det her, det har jo ligget nå I kortene hele tiden, men jeg mener det der må vi kjempe imot, og det kommer jeg til å kjempe imot. Dere kan det I sosialkomiteen fra Stortinget, og jeg har jo fått noen sånne små hint fra noen fylkespolitikere for at det her skulle sannsynlig ikke vi holde på med. Det skulle gjøre, men det sier jeg selv om at jeg bare satt hjemme I ovnskroa, så kom jeg til å prøve å reise meg kjempe så lokalsykehusene ville legges ned, og det kommer jeg ikke til å tilstille her heller.
2: For nei, det håper vi virkelig.
3: Ja, nei, det, jeg synes det gale Mathias da, på en måte. Jeg så forresten Helgeland Arbeiderblad, de har jo bra oppslag her om dagen med han, professor, hva var det han het?
2: Det ikke han Otto Hauglin?
3: Nei, det var en professor da, I medisin,
2: ja.
3: Som gikk god for småsykehusene, men de hadde sin egen kvalitet. Og jeg var på en konferanse her I høst, var det, småsykehuskonferanse, og der var det understreket at de småsykehusene, eller lokalsykehusene, de ikke små modeller av de store sykehusene.
2: Nei.
3: Og altså at de da bare blir litt dårligere, for de har litt mindre utstyr og sånn, men de små sykehusene har kvaliteter som de store sykehusene ikke har.
2: Ja.
3: Og det tror jeg veldig viktig, og kanskje bare det viktigste, kanskje at de der for å gi folk en viss trygghet. Og samtidig skal vi legge nok ut beredskap, så skal vi samtidig være så ærlige at vi sier at vi må rekne med at noen vil dø da som følge av det, som ellers har vel nådd fram. Og så blir det sagt, ja vel, men kanskje vi kan berge noen andre I stan med det at noen som ellers vil ha fått behandlet på lokalsykehus, så kommer det et større, mer spesialisert sykehus. Men jeg sier det ikke sånn utviklingen skal gå. Vi kan godt få... gjøre det bedre, så vi greier å helbrede flere og berge flere som trenger akutt hjelp. Men det skal ikke være på bekostning av noen.
2: Nei,
3: det nye skal komme I tillegg til det vi har, for det ikke noe utvikling hvis at noen som faktisk vet at de kunne berge sånn som vi har det I dag, det vil ikke berge med det nye systemet.
2: Nei, men når det gjelder fødeavdelingen, så holdt jeg en morgen nede I Nordlandssendet og de intervjuet en far. Og han bodde langt ute I øynene noenstans. Og de har fått noen I dag på Sandnessjøen sykehus, og det var bare et times veg dit, og de tøkte jo det var jo ganske flott, men hvis det sykehuset ble nedlagt, sett de mot til mor Anna. Da var blant annet mora forhindret fra å få besøk, hverken til mann eller unge eller noen ting som mamma hjem.
3: Og når du vet hvor tidlig de fødende da med reising på forhånd,
2: ja.
3: Og de må bo da på sykehotell, eller ja. Noe sånt som mener, det der det vil jo ha kost. Pluss at vi får mye lenger frakt av folk inn til sykehusene, så det vil koste mer. Så jeg mener, det ikke så mye penger spart da på å legge ned, så blir det sagt at ja, vi kan ikke opprette den sykehusstrukturen vi har, fordi at vi har ikke nok leger I dag. Nei vel, det jeg mener, det en uheldig situasjon vi har satt oss I, fordi vi har ikke greid utdannet nok. Da får vi betale det koste med utenlandske vikarer, for det overflod av leger I mange europeiske land.
2: Ja.
3: Så får vi heller betale det til at vi greier å ha utdannet nok. Og så blir det sagt at nei, det går ikke likevel, for I dag spesialiseringen så høy da, at legerne kan liksom være et veldig smalt område, så de kan liksom ikke jobbe sånn, som generelle kirurger på et lokalsykehus. Men da sier jeg det, ja vel, men hvem det som styrer den der utdanningen? Det må også gå an å ha en spesialitet som heter allmennkirurgi også ja, I fremtiden.
2: Ja, det må gå an, for det hiver nå det at de blir jo sendet på sentralsykehuset I Bodø, da de fødende, dem som har noe store problemer.
3: Ja, og altså, jeg mener at vi må ha fødeavdeling på alle tre sykehusene, men det jeg tror som lagde konfliktene, det at vi legger forskjellige ting I begrepet fødeavdeling.
2: Ja, det har jeg egentlig forstått.
3: Og det jeg mener at nå stilles det vel krav da om mange gynekologer, ikke sikkert sånn på hvor mange da, for å ha den vaktskiftordningen skal ha da, der det skal hete at den har full fødeavdeling. Og som jeg har funnet ut, så har vi vel ikke hatt fødeavdeling på noen sykehus på Helgeland helt til nå, så vidt jeg forstår så har vel Mo I Rana nå fått bemanning som gjør at de kvalifisert og kalt fødeavdeling. Men kunne vi få det tilbudet vi har hatt her de siste 10 årene, Mosjøen, Sandnessjøen, Mo I Rana, så var det jo ikke nøye. Om vi Nei. Kallet det fødestue.
2: Det var ikke noe nøke de kallet det.
3: Det ble et fødetilbud.
2: Ja, det ble et fødetilbud.
3: Og det gjorde ikke noe om det ikke var gynekologer, bare det var en kirurg der som kunne ta et hastekeisersnitt.
2: Ja, hvis det var et hastekeisersnitt, men det tar dem ikke, de pinner dem til det ytterst da.
3: Ja, så mener så kunne heller, hvis den har jordmor som det nå skal være, det skal jo lovfeste at det skal være jordmor eller jordmortilbud da, i hver kommune, og at vi da kan ha så god svangerskapskontroll at de blir plukket, silet ut da, de som for eksempel må sendes til Bodø. Og så har vi heller de fødeavdelingene vi har, men likevel at vi har en beredskap eller en lege som kan gripe inn hvis det plutselig skjer noe uforutsett, for det kan jo skje med alle.
2: Ja, det kan skje, og det, for i tid siden her så så jeg på Dagbladet at det var en dame i Oslo, hun fødde i ambulansen på grunn av at de måtte opp for rødt løs.
3: Ja.
2: Og da tenker jeg på de avstandene her.
3: Ja.
2: Jeg synes ikke det harmonert akkurat.
3: Nei, da det ikke. Og likedan det her med akuttberedskapen, kan vi tenke oss en skogsarbeider som skader seg for store blødninger og stort blodtap.
2: Ja, du vet den.
3: Det går ikke an å snakke om at du har god ambulanse utbygd og gode kommunikasjoner før vi har dårlig vær.
2: Ja, vi har dårlig vær, fordi om en vei er stengt, ser jeg ut sikkert at det er noen helikopter som kommer frem, eller?
3: Nei, og det tar tid, det tar utrolig lang tid å få et helikopter på vengene, hvis det ikke var
2: Absolutt.
3: Oppe på forhånd.
2: Ja, vi får håp at vi får behold de sykehusene og de fødeavdelingene, om de ikke blir like så i hvert fall sånn som de i dag.
3: Ja, jeg håper at vi kan slå ring om de tre sykehusene vi har på Helgeland. Og vi skal ikke lette oss lure av en idé om et stort, fint sentralsykehus, Nei. Liksom i Hemnes eller på Drevja.
2: Vi skal prøve, vi får prøve, og hvis det ikke blir noe annet råd, så må vi gangløs med en underskriftskampanje, jeg er sikker på hver eneste sjel, skriver hun her.
3: Ja. For de tre sykehusene vi har, de faktisk ganske viselig plassert, de geografisk.
2: Ja, med det. Men så var jeg noe annet, det her er fra vogge til grav, det har jeg nedsagt. Ja. Det er så mye snakk om det her pengene som de får til begravelsespenger, eller hva det kalles det her. Det er i hvert fall et tilskudd de får for å få folk i jorda.
3: Ja.
2: Vet du noe om det?
3: Ja, det har jo stått fast i mange, mange år på 4000 da, som er sånn gravferdstilskudd.
2: Ja.
3: Og det her er det som virkelig nå har vært diskutert i sosialkomiteen der jeg med da, i forbindelse med velferdsmeldingen. Og her er det mange forskjellige forslag,
2: ja. Ja.
3: Og her går det både på, de fleste ser på det at her, det her er for lite. Vi må få høyne av dere her litt, og da kan jeg med en gang si at det er et flertall da, i første omgang, som består av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og KrF, som fremmer et forslag om at gravferdstjenestene skal bli prisregulert. Det blir lite økning. Det er det flertall først, og det får flertall.
2: Jaha.
3: Men det er jo i utgangspunktet alt for lite. Men så kommer det neste forslag, som kommer fra Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet.
2: Jaha.
3: Og de ber regjeringen frem forslag om en behovsprøvd tilleggsstøtte til gravferdshjelp på inntil 8000 kroner.
2: Jaha.
3: Det er altså AP og FRP. Vi støtter ikke det, fordi at vi vil ikke ha noe behovsprøving. Det vil vi ikke ha i forbindelse med barnetrygd. Det vil vi ikke ha i forbindelse med gravferdshjelp. Vi mener det er ytterpunktene på livet, så skal vi alle sammen få lov til å være like. Altså. Vi skal ikke få det sånn at noen blir gravlagt på sosial når andre klarer det selv. Så det ikke er flertall da, for det der er forslaget heller. Og så kommer vi med vårt forslag. Der vi ber om at det skal bli 10 000 kroner i gravferdshjelp til alle sammen.
2: Ja.
3: Ifra med statsbudsjettet 97. Kristelig Folkeparti, de er også imot behovsprøving, men de foreslår 8 000 kroner.
2: Ja.
3: Og vi kommer jo subsidiert til å stemme på det da. Så det er jo spennende, for det er så mange forskjellige forslag uten at det egentlig er noe flertall.
2: Ja.
3: Og så kommer det SV med sitt, og det er jo så, de vil da øke den generelle gravferdshjelpen med 1000 kroner frem til opp til 5000. Og samtidig så var jo de med å støtte det der med prisregulering av dem da. Men samtidig så vil de også at det skal være en tilleggsstøtte på gravferd til enkelte grupper. Det skal ikke behovsprøves. Men det er da hvis at liksom avdøde er noen som ikke er så mye bemidlet da. For eksempel eneforsørgere og når unger, men jeg fant ut at har vi sett nærmeste pårørende minstepensjonist, men jeg synes egentlig at den er litt mer søkt da.
2: Ja.
3: så akkurat hva det til syvende og sist ble flertall før.
2: Nei, det blir jo spennende å se det da, ja. Eller høyre kanskje rett
3: og slett. Så vi har, og jeg faktisk ikke sikker på hvor høyre kommer inn han her. Og jeg har jo håpet at vi kunne faktisk kunne få hvis høyre stemme på den. Det var mulig at høyre, de har signalisert, de kunne stemme muligens på det forslaget fra Kristelig Folkeparti på 8000.
2: Ja.
3: Da vil jo det få flertall da.
2: Ja, og det er jo i fordobling.
3: Det er fordobling, og det synes jeg er bra, selv om vi foreslår 10000, og så er jo 8000 nesten like bra.
2: Ja da.
3: For vi mener at det er for lite, det må opp. Men så ønsker vi heller, eller det jo flere partier som ikke vil ha behovsprøving da. Så, men det jo egentlig litt interessant at det så mange forslag, at det så mye diskusjon om det. Det viser jo at folk ser at det her, det ikke bra nok, sånn som det i dag. Det det jo i hvert fall enighet om.
2: Og det har jo vært så mange år det der, at
3: ja.
2: Det forstår jeg. Men du, nå skal jeg fortelle deg nå. Sist jeg snakket med deg, så var det her enslige forsørgere og dem som regjeringen ville ta 400 millioner ifra.
3: Ja.
2: Ja. Du skjønner det at Hemnes kommune, de følger opp det dem.
3: Ja.
2: På avisa i dag, jeg skal ta og lese litt opp deg her.
3: Ja.
2: Det er avgiftssjokk i Hemnes, står det. Det er barnehageavgiftene kommer til å øke dramatisk i Hemnes, ja.
3: Ja.
2: Og administrasjonen har foreslått en fordobling for foreldre med under, merk deg det, under 120 000 kroner i årsinntekt. De skal få i fordoblet, og så står det lenge ned her da, at for dem som har en inntekt under 120 000, så har oppvekstsjefen Hilmar Henriksen, han foreslår å redusere det har vært fem trinn før, men nå skal reduseres til tre. Og for trinn 1, inntekt under 120 000 kroner, så hin foreslår å øke foreldrebetalingen fra 857 kroner til 1700 kroner per måned. Dobbelt så mye.
3: Det var drastisk.
2: Og så skal du høre mer. Med inntekt fra 120 000 til 275 000 var et bra sprang det.
3: Ja.
2: Så innebar forslaget en avgiftsøking på 2800 mot 2100 i dag.
4: 700 kroner.
2: Ja, 700 kroner. Men så, de mest velstående foreldre får faktisk redusert sine avgifter fra 3434 til 3250. De som har mest inntekt, de skal få redusert det der.
3: Det der, det kan, var jo ikke spiselig i det hele tatt. Jeg mener, 120 000 inntekt, det er jo lite inntekt i dag.
2: Du, jeg har kommet til det, og det har jeg skrevet neffer her, og for jeg tenkte jeg skulle snakke med han oppvekstsjefen i dag, han Henrik, som jeg fikk ikke tak inn, for han var ikke å treffe den i morgenkveld. Og det er jo et forslag da, selvfølgelig. Men oppvekstmiljøutvalget, de tøkte her var i drøyaslaget, så de har foreslitt 10% økning på over hele fjøla. Men jeg skrev det under her at ingen fattige unger noe mer i barnehagene i Hemnes. For jeg kan ikke tro at de vil ha unger i barnehagene som har foreldre som tjener så lite.
3: Nei.
2: Det må jo være det betyr.
3: Men vi har jo vært ment at barnehagen skulle være et likt tilbud til alle, uansett om foreldrene var hjemme eller ikke. Og er det noen som er hjem eller har blitt deltidsjobb, så er det greit at da vil de ikke rå ungene i barnehagen noen dager heller.
2: Nei, det er det.
3: Og da må vi begynne å spørre, hva mener vi med barnehagen? Hva er barnehagen? Er den ikke så god som vi tror likevel? Da er det der det, at det er noe en helst ikke vil at ungene skal være hjem, da. Det som en skal legge terskelen så høyt, at det blir så vanskelig å
2: rå ungene der. Ja, det så ut sånn.
3: Neida, det der synes jeg ikke var bra, men Hemnes kommune. Så vidt jeg har lest noe sett noe så, de signalene jeg har fått, så blir jo ikke den kraftverksbeskatningssaken så ille som det først har sett ut til, for det blir jo ikke noe flertall for den regjeringen har lagt opp til.
2: Nei vel.
3: Det forstår jeg nå at det blir i hvert fall litt likere, og da vil vel da Hemnes kommune ikke ta opp så mye inntekt som en har fryktet for, og da må det vel gå an og budsjette litt likere på barnehagesiden. Ja. I håp og tro da om bedre inntekt til neste år.
2: Også. Ja, de kan jo ta et av de all fattigeste, i alle fall.
3: Nei, det der hørtes ikke bra.
2: Ja, jeg tenkte, her skulle jeg lese åt deg, for sånn at alt folk i Hemnes forhøyer det her, det var et grusomt forslag.
3: Ja.
2: Fy flate.
3: Ja.
2: Fy og fy. Tusen takk skal du ha, Inga, for at du stilte opp i radioen.
3: Og ja, og nå ble det noe kritikk av det politikken i Hemnes, det skulle kanskje ikke jeg... ja. Ikke kritisere for at de har, men det skal være artig å høre begrunnelsen, hva de skal bruke pengene til.
2: Nei, det, du vet, de skal nå på kurs, de har nå vært på loven og en hel, det, det skal nå betales, det nå mye som skal betales, vet du.
3: Åja.
2: Det her nå har du snakket om, men det står nå det her at tilsammen det her, hvis det her forslaget ville bli vedtatt, så vil de nye betalingssatsene gi kommunen 1,125 millioner I årlige ekstra inntekter, over en million ekstra. Men så hvis det blir bare 10% over hele fjøla, så blir det bare 250 000 I mer inntekt.
3: Jaha.
2: Sånn det.
3: Ja.
2: Ja, ja. Du får ha tusen takk, du Inga.
3: Ja.
2: Ha det bra.
3: Ha det bra.

0: Og så jeg på pole I korgen, og vi har jo to tiårsjubileer I år, og etter deres Marianne Møllevik ja. Olsen, som
1: ja,
0: du heter.
1: Ja, stemmer det.
0: Ja. Det, har det gått bra de her 10 årene?
1: Det har gått veldig bra.
0: Ja.
1: Det har vært det. Det går jemt og trutt.
0: Folk fornøyd.
1: Ja da, det noen perioder det stilt, så nå Jan Arne jo litt still etter desemberen.
0: Jaha.
1: Ja da, men så tar det som jeg ropte med. Blir et lysere, folk fær på hytten igjen. Så.
0: Ja, da tar de av med seg. Tre liter.
1: da går det noe, blir det noe litt mer travert.
0: Ja. Ja. Hvordan forholdet mellom sprit og vin? Merker du at det har gått over mer til vin, eller?
1: Ja, det jo som sagt, det jo litt sesongbasert. Ja. Ikke folkkjøp.
0: Ja.
1: Kort, det går jo mer akkurat til jul. Så går det noe mer lyst og lett når det fint vær og varmt I været. Så når det meldt fint vær, så må jeg bestille inn mer kvittvin, for eksempel, og museerne.
0: Ja.
1: Så man må følge litt med på trendene og sesongen.
0: Museerne, det noen som kjøper som virkelig...
1: Det har tatt mer an. Jeg begynte, så var det ikke så mange som gikk I hyllen så ofte, men nå det daglig at folk kjøper museerne.
0: Det mest kava, eller det skikkelig?
1: det noe... Både kava og prosecco og kremant og litt champagne, kjemant på alle anledningen.
0: Ja, ja.
1: Har noe litt av hvert.
0: Er det så dyr den champagnen?
1: Ja, det koster litt mer, men skal man jo feire noe ordentlig så,
0: ja.
1: Slå meg på stortrommet.
0: Ja, akkurat. Ja. Det her mellom flaske og balanse mellom flaske og pappvin, er det noe trend der? Det like fordeling nå som det var til å begynne med?
1: Akkurat de tallene har jeg ikke sett så ofte nøye på, men det går noe mye 3 liter igjen, ja. Bag in box vi kaller det for.
0: Ja.
1: Ja. Det er mange som er på hytten rundt omkring her. Det lettvint å ta en bag in box med seg I stedet for flaske.
0: Ja.
1: Lettere å frakte med seg skal man jo kjøre ja. Stykket.
0: Og så nevnte du at du har ting her som de ikke har på Mo og Morsjøen.
1: Ja da. Nå det en app som man ser hvem man inne på lageren, app og telefon.
0: Ja.
1: Så kan man jo sjåke deres butikker, så har det inne.
0: Ja.
1: Og da bestiller den på nettet, og så kjenner man hentet her.
0: Ja, så kjører de forbi, ja.
1: Ja, da mange kjører ekstratur også.
0: Åja,
1: ifra Mo, ja da.
0: Ser du det?
1: Det mye folk fra Mo og Morsjøen til jul.
0: Åja, ser du det?
1: For da har jeg mye akkvitt, så de ikke har.
0: Så, ja, akkurat.
1: Ja da. Enkelte varer får du kun I Korgen da.
0: Ja.
1: Og det ganske mange pool I Norge. Så.
0: Ja. Det jo spesielt. Mm-hmm. Og så har du fått en del diploma.
1: Ja, ja da. Vi blir bemerket.
0: Ja.
1: Vi gjør det bra.
0: Det må vi nå se på.
1: Ja da.
0: Her har du 2015 andreplass I årets butikk.
1: Ja.
0: Korgen distrikt 2.
1: Ja, det jo hele. Det er jo alle kategori 2-butikkene I Norge.
0: Ja.
1: Kategori 2, det jo det som Korgen så... For eksempel mode kategori 6, de har jo mer vare.
0: Ja, sånn, ja.
1: Ja. Så det godt gjort. Det ganske mange butikker.
0: Ja. Annen plass på de...
1: 15 og 16.
0: Ja. Til 17, hva det for noe?
1: Ja, det en premiert plass. Det kommer vel på 4. plass, tror jeg det var.
0: Ja, vel.
1: Ja. Ja. Utenfor Palen.
0: Ja.
1: og I 2016 tok jeg en årsstudie I mat og drikke.
0: Jaha. Ja. Var det et årsstudie?
1: Ja, årsstudie, ja.
0: Ja. Det var jo ikke dårlig.
1: Kulinarisk akademi med kokka som lager oss mat, og så smaker vi noen vin til.
0: Ja.
1: Så var det eksamen med blindsmaking og med skriftlig eksamen.
0: Ja,
1: og det fikk jeg noe bestått.
0: Ja, du verden.
1: Så lærte man jo mye.
0: Og så det alderskontroll.
1: Ja da.
0: 100%.
1: Det noe greid I nesten alle år siden jeg begynte her.
0: Ja.
1: Så det er jo to I måneden som kommer innom.
0: Ja vel, ja.
1: En mellom 18 og 20, og en mellom 20 og 25.
0: Jaha.
1: Så må vi spørre dem etter legitimasjon.
0: Ja, sånn, ja.
1: Ja.
0: Er det sånn, så vinmonopolet sender ut?
1: De har noe ledd et firma til å gjøre det.
0: Ja, sånn, ja. Mm-hmm. Ja, akkurat. Ja.
1: Så det går jo også inn I der årets butikk.
0: Ja, akkurat.
1: Alderskontroll.
0: Ja. Mm-hmm. Ja, du ser ikke for deg at det blir flere åpningsdager?
1: Jeg har jo håpet det, men det jo salget som avgjør det. Så jeg får se noe når ekstra kommer, da får man jo kundene mer på utenifra.
0: Ja, sånn, ja.
1: Når inngangen til ekstra blir litt nærmere.
0: Ja, akkurat.
1: Så jeg får se. Kan jeg.
0: Ja.
1: Det har ikke gjort noe.
0: Vel, jeg får bare ønske lykke til videre.
1: Ja, takk.

0: måste sätta ett hud igen, vet du.
1: Nå sitter jeg på Valla, og jeg sitter og prater med Jarle Andersen. Og det vi har pratet om nå, det Hemnes mineralvannfabrikk. Har det vært brusfabrikk her på Valla?
2: Ja, det hadde bare. Det var far min som hadde brusfabrikk.
1: Ja vel.
2: Og den var plassert, når fabrikken var plassert med sjøen, at det var Valla-kaje.
1: Akkurat der dampskipa la til?
2: Ja.
1: Ja vel. Men den her fabrikken her, han har vel en historie før han kom hit?
2: Ja, den har nok det. Den var først oppsatt i og begynt i Korgen. Og den stod plassert i Oldenese. Ja. Det som at på den Oldenese siden, der så den gamle hengbroen kom fram.
1: Akkurat, det kaller jeg meg for veglinjen og sånt.
2: Ja, veglinjen, ja. Ja. Det var akkurat det.
1: Var det en kafé også der?
2: Ja, det var en kafé. Og den da, han kaltes for, vi kalte han jo for Kafé Trygg.
1: Mm-hmm. Og husker du navnet på han som drev fabrikken i Korgen?
2: Han hette Ole Aas.
1: Ja, vel, ja. Mm-hmm. Men han fikk økonomiske problemer.
2: Ja, det var sagt det. Og så var det bestfaren min som var og kjøpte opp den der.
1: Det er konkursboet?
2: Konkursboet, ja.
1: Ja, vel.
2: Ja.
1: Og så flyttet han fabrikken til Valla.
2: Ja, han ble flyttet hit og bygde noe eget hus for den hele ene med sjøen.
1: Jaha. Men var det far din som drev fabrikken da?
2: For ja.
1: Bestefar din, han var vel gardbruker?
2: Ja da, akkurat. Det var det. Det var far min som drev den. Han var veldig flink med sånn, for eksempel for smak.
1: Jaha.
2: Smak av forskjellige stoffer som skulle være i blanding.
1: Ja vel, så det var han som liksom komponerte brusen altså?
2: Ja, selvfølgelig, det ja. Var det jo det. Den gikk da med båter og biler var det også, for det var jo såpass veg at det kunne gå bil nedover. Mm-hmm. Men det var noe hestskyss først her oppover.
1: Ja.
2: Det vet jeg jo.
1: Men det var vel, og da ble brusen levert utover mot Hemnes og Øyene?
2: Ja, da,
1: oppover til Korgen kanskje?
2: Ja da, det var opp til Korgen, og det var mye til Hemnes. Det var noe, vet du, Hemnes var jo en stort sted i den tiden.
1: Ja.
2: Der var det kafé og overalt nær sånn. Mm. Så de fikk noe brusen utover der. Og jeg vet også at det var mye skryt ut av brusen på enkelte plasser.
1: Akkurat.
2: Det har jeg jo fått vite ja. Etterpå.
1: Men du var ikke gammel karen du da?
2: Nei da, jeg var noe, kan jo ikke huske det her.
1: Nei, så, men du husker nå vel at du smokket?
2: Ja, det var noe brus som hadde vært oppbevart her, så i kjeller her, så jeg minnes at jeg fikk brus da, overtil.
1: Ja. Vet du om han drev fabrikken for seg selv, eller om han har noen arbeidsfolk?
2: Det har vi snakket om her, men det kjenner jeg ikke til, men jeg kan ikke skjønne at han kunne holde på alene, for det var jo veldig, det var jo svære, tunge kasser, når de var full, så var det jo en, ja, de var noen mellom 50-100 kilo, skulle tro.
1: Ja, nei, det er vel mye som tyder på at han har hjelp.
2: Ja, da, jeg tror han har hjelp her.
1: Mhm. Jeg ser jo på etiketten her. Du har jo funnet den, og det står jo her Hemnes mineralvannfabrikk.
2: Ja, ja, det er det kalt det.
1: Og så var det enda, så har du vist med tre stykker her, står det sodavann,

0: Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: 25. august I dag. Det siste sommersendingen vi har.
1: Det avslutning nå.
0: Blir det siste dykket I arkivet. Den her, den sommeren.
1: Ja. Da skal vi ta en tur på Lerskardalen. Han Haldor Vassdal har studert litt på Lerskarveiens historie. Den skal vi få.
0: Så skal vi få høre Lena Valla Band. Og det skal også ta en sang åt oss.
1: Og så har vi funnet fram en prat for lang tid tilbake, da hun Inga Kvalbukt var på tinget.
0: Inga på tinget.
1: Ja, Inga på tinget.
0: Og så har vi jo fått Polikorgen. Det var 10 år I 2023. Det har jo... Har vi tatt en prat med Marianne Møllevik. Det skal vi også høre igjen.
1: Og så det jo en, kanskje ikke alle som klar over, men vi har haft brusfabrikk I kommunen her. Hemnes mineralvannfabrikk. Der har vi en prat med Jarle Andersen opp.
0: Og til slutt I årets dykk I arkivet skal vi få høre om oppstarten av frivilligsentralen ved Øyvind Arntzen.
1: Og den fortsatt I livet. Arbeidet for fullt 25 år etterpå.
0: Så får vi I Radio Korgen takk for den her sommersendingen vår, så, så ønsker vi velkommen til ordinær sending nå fremover, fredag og tirsdag.
1: Ja,

kroner fikk. De fleste hadde flust med tid og nok av himmelrom, fordi de var så håpløst født

0: jo noen hundre kroner ut av fylket, og så litt av, av kommunen, men det var jo bare noen for hundre.
1: Ja, fire hundre var vel toppen.
0: Og så har de plikt, så vidt jeg har hørt, så har de plikt for arbeid i tre veker en, de skulle skaffe en mann tre veker om våren, og så tre veker om høsten.
2: Ja, sånn ja, sånn. Så det ble nær sagt utkommandert på
0: det. Ja, det ble faktisk utkommandert.
2: Fikk beskjed om at
0: ja, da.
2: Hvor du tar sparen med det kom.
1: Ja, det var jo så sett doning, og jeg tror det var oppdelt i rådet også, forstod jeg. Og det var jo likens med vintervedlikehold. Jeg kan jo faktisk minnes enda den pløgg med tre ploger, fire hester og tre ploger. Og det var jo konkurranse å lage de beste plogene. Ja. Det minnes jeg jo ikke. Det var jo stor stas hvis de fikk en plog som liksom skar seg ned selv. Det var jo forskjellige oppfinnelser i forbindelse med det.
2: Ja, det sikkert
1: var. Ja, det var jo interessant i grunn. Det var jo artig. Men det var jo et slit. Det var jo en fire hester og en hel bunch med folk som gjorde det stedet med skuffelet. Så det var jo ikke så enkelt å holde veien oppe. Inntil de begynte å få en plog med bil.
2: Det der, det kunne ikke være så enkelt å pløye nær sagt med tre ploger på når det var noen fokskaver og sånt, de var noe lett for å fare opp på oss, men det gjorde det kanskje ikke noe om det var litt kulat bortover.
0: Du vet, det ble jo ikke bilvei.
2: Nei, det er klart.
0: Ikke sykkelvei heller.
2: Nei, det er klart, det ble
0: det. Det ble jo løst til vei, det var jo bare løsningen de tok.
1: Nei, de konstruerte jo noen greier på siden av plogen, sånn planka som gikk ned med spissa på, så han skulle liksom skjære seg ned.
2: Ja, sånn ja.
1: Når de dro han frem og... Og det var jo en 2-3 etter noen av de der plankene der som sto. Så det var jo sikkert god hjelp i en sånn plog.
0: Åja, det var noe så forskjellig, men noen var noe redd for hestene.
1: Ja.
0: Og de som var redd for hestene, de gikk etter plogen, så det var noe så vidt han, den som veien etter han. Andre igjen som ikke var så redd for hestene, de lastet han ned, og det ble jo mye bedre vei.
2: Men det var jo på en måte vanskelig å få styring på en der sak, sånn at han ikke vingler så mye.
0: Du har jo stroppet fra.
2: Men jeg mener at han vil vengel på ut til siden som det ble noe, altså bare før jeg
0: så. Ja.
2: Men det var vel ikke store krav. Nå skal du ikke være med den, hvis det er 5 cent, så skal vi jo ikke kan fare over den.
1: Nei,
2: jeg ser for eksempel...
0: Men når det gjelder, du sier området, men jeg tror de begynte i Daldalen.
1: Ja.
0: Nest i Daldalen, og de gikk ifra Tverrågen og sånn i overått Daldalen og... Og begynte å arbeide. Så de arbeidde vel sammenhengende ned og ned og oppover. Det er mulig at de kunne ta strekket inn i mellom, som var vanskelig å komme seg fram.
1: Ja, det var det.
0: Men for eksempel, du synes Gjæringa i Danelhersen.
2: Ja.
0: Det er mange tilbåre kjørt ut rundt inn.
2: Jeg ser for eksempel, han har rekt nåpikket, så i 1911, det her ble utført 268 dagsverk av kroner 2. 50,8 dagsverk med hest. Og så hadde det gått dynamitt for 10 kroner og 60 øre. Jeg vet ikke, i Lerska, jeg tror det var bare leir oppgjørende, altså. Men det var tydelig en behov for sprengstoff.
1: Ja, det er klart det, for det er jo bruket ganske mye stein. For eksempel hele Holmbanken inn i øynene, det er jo muret før mot elven der. Den gikk jo inn i øynene Holmbanken der.
2: Ja.
1: Og det var jo oppmuret hele bakken bortover. Og likens med for skinnbakken.
0: Køttbakken,
1: ja. Det er jo en steinfylling. Det er muret. Ja, muret mot elven. Og det, etter den protokollen så gikk det jo frem at det var mange dagsverk med steinuttaken.
2: Ja, det er klart.
1: Så de trengte jo ganske mye stein. Og at alle stekkerene, det var jo ikke snakk om noe støyprør på den tiden.
2: Nei,
1: det hadde jo... Mur opp stekkeren.
2: De har vel lige mange av de aller siste årene. Jeg vet ikke om alle stekkeren, steinrein, er utskiftet eller
1: skal det nå. Nei, det tror jeg ikke.
0: De fleste av
2: dem. Ja, da begynner de vel å slites i hvert fall. Ja, som har kommet frem til i 1915 til 1940. Helt opp til siste verdenskrig var Lerskarveien etter en snart 300 år gammel tradisjon delt i 4 roder. Gårdbrukene utførte grusing og vedlikehold, vår og høst med hest og vogn. Dette arbeidet var ledet av vegvesens folk, og gårdbrukene hadde godtgjørelse for arbeidet. Om vinteren ble veien pløgn med hest og plog, sånn som du var inne på, Jan. Dette arbeidet ble så vidt vites aldri betalt av noe offentlig vesen. Snarere utført i egeninteresse, kanskje mye av prestisjehensyn og i konkurranse om hvem som lager den beste vintervegen. Men det kommer ikke, så jeg kunne si, det kommer ikke frem når det nær sagt Lerskarveien ble ordinær fylkesvei. Det må være nær sagt i den mer moderne tiden.
1: Ja, jeg vet ikke om at det kan regnes ifra den tiden fylket ga tilskudd.

0: plass i garasjen.
1: Deilig å være på Stortinget. Trygg karriere på Stortinget. Høyre er svære på Stortinget.
2: Men SP er sære på Stortinget.
3: Det er det, ja, men...

0: Stortinget.
1: Den grå er ei blære på Stortinget.
2: Klær er ikke lenger hva de var. I disse dager lanserer et kjent klesfirma en diger annonsekampanje i landets største aviser, der de reklamerer for intelligente klær. Og vi har avlagt dette firma et besøk. Og er det ikke litt drøyt å påstå at klær kan være intelligente?
3: Nei, på ingen måte. Dette er jo bare naturlig utvikling. De husker sikkert fra 60-tallet, skjorten som puster. Og nå har vi simpelthen fått den til å tenke også.
2: Skjorten?
3: Ja, nei, ikke bare skjorten. Alle våre klær er faktisk nå selvstendig tenkende plagg. For eksempel har nesten alle våre t-skjorter eksamen artium.
2: Jaha, nesten alle.
3: Ja, det var en som måtte kontinuere i matematikk da. Men den får nå privattimer av den smarte blå ullgenseren de ser på hengeren der borte. Så det skal nok gå bra.
2: Nettopp.
3: Og hvis de ser den dobbeltspente beige kamelhårsfrakken der borte, aha, så har den faktisk doktorgraden i filosofi. Og alle hattene på hyllen der borte har en solid elektrikerutdannelse. Buksen der for eksempel er komponist. Den har blant annet komponert en ny versjon av Claire de Lune. Og hvis de ser den elegante røde aftenkjolen i silke der borte, ja, så er faktisk den den første kjolen i landet som har topp medisinsk utdannelse med prøverørsforskning som spesialfelt.
2: En aftenkjole som er spesialist på prøverørsforskning.
3: Ja, de har vel hørt at klær skaper folk.
2: Ja.
3: Og hvis de ser den dressen som henger der borte.
2: Hvor da?
3: Ja, og ja, nei, nå henger den ikke der. Ja, der er den sikkert bare ute og spiller golf. Men den er i hvert fall, har i hvert fall nylig vært statsministerens personlige rådgiver i økonomiske spørsmål.
2: Ja, men hør nå her, dette her høres jo helt vilt ut. Er dette virkelig et seriøst firma?
3: Ja, bevares.
2: Ja, jeg mener altså et ordentlig seriøst firma som er offentlig registrert i Brønnøysundregisteret.
3: Ja, nei, akkurat det er litt vanskelig for meg å svare på. Jeg er jo bare en alminnelig rutete fritidsskjorte. Da får de heller snakke med den dobbeltspette dressen som henger på kontoret der inne. For det er den som er sjefen her.

0: I Aftenposten tirsdag kunne vi lese at lystgass kan skape problemer under fødsler fordi avtrekksystemene på operasjonssalene for dårlige, med det resultat at lystgassen kan strømme ut I selve operasjonssalen. Og vi står nå her på fødeavdeling nummer 4 på Ullevål sykehus sammen med kirurgen Dr. Med Egil Mon Hybert og hans dyktige team, bestående av sykepleier, jordmor og anestesilegger som om få minutter skal forløse fru Benedikte Raptus ved hjelp av keisersnitt.
1: Ja, det stemmer, det stemmer.
0: Ja, så Dr. Hybert, de har ingen betenkeligheter med å utføre en så komplisert operasjon under disse forholdene.
1: Nei, det går så fint, vi har gjort dette før. Ja.
0: Men faktum altså at dere har søkt om å få skikkelig avtrekksvifter til kroner 300 000, som dere altså ikke har fått.
1: Nei, vi fikk avslag igjen.
0: Men så vidt jeg skjønner, så det nå på tale å forby bruk av lystgass helt inntil man eventuelt får slike avtrekksvifter. Og hva skal dere bedøve med da?
1: Det ikke noe problem. Hva? Vi bruker hammer.
0: Hammer?
1: Nei, jeg bare tuller. Nei, da vi holder en pute over pasientens ansikt til han mister bevisstheten. Hva synes du om den?
0: Ja vel, men dette problemet med lystgass... bare noe som gjelder Ullevål sykehus?
1: Nei, da har jeg misforstått. Nei, vi har ikke noe problem med lystgass her på Ullevål sykehus. Nei, vi har faktisk hatt totalforbud imot å bruke lystgass her de siste 3-4 år, faktisk.
0: Ja, vel, så det altså ikke lystgass I dette rommet?
1: Nei, er du spennende gæren? Det ville jo vært livsfarlig for pasienten, så legen opererer med...
0: Hva kommer det at det så voldsom høy stemning her I dag?
1: Ja, men det må du da skjønne selv.
0: Nei, jeg gjør ikke det.
1: Ja, men så se dem I speilet da,
0: man.
1: Hva? Ja, men se på den dressen de på den da, den slengen I buksa der. De må da ha gått med den siden 1962, har de det?
2: Hallo.
3: Ja, hallo, ja.
2: Så der har vi Inga Kvalbukt.
3: Ja da.
2: Ja, og du fremdeles I Oslo, har jeg nær sagt.
3: Ja da.
2: Ja.
3: Og vi har nå fått sol nå, har jeg fortalt. Vi har ikke hatt det vi eller noen det siste vekka.
2: Sol?
3: Ja.
2: Ja, hva det ser ut?
3: Det gir et sånt gyllent skjær.
2: Ja, akkurat. Du, vi har sol om fredagen her.
3: Åja.
2: Ja, det har vi det helt sant. Men heller så har vi snø...
3: Utrolig, men sant.
2: Ja, både snøbygger har vi og... Ja, regn og sludd og snøbygger også, men det går litt av snøen allikevel.
3: Ja, så rart med det.
2: Du, hva dere har for dere for noen ting som vi kan ha nytte av å høre?
3: Nei, men om man vet, jeg synes det så fryktelig mye akkurat nå da.
2: Ja.
3: Vi hørte noe på helseministeren her om dagen, han hadde sin redegjørelse. Og der redegjørelsen skal vi nå debattere nå på torsdag, og jeg synes han kom med veldig interessant redegjørelse.
2: Jaha.
3: For han snakket ikke om noe av det jeg tror folk venter å høre.
2: Nei,
3: han nevnte ikke ordet sykehus eller venteliste eller noen ting, men han tog utgangspunkt egentlig I samfunnsforhold, hva det som gjør oss syk.
2: Akkurat.
3: Og ja, både økonomiske og sosiale forhold, og han nevnte det her med internasjonalisering av matvarehandel og tilsetningsstoffer I maten og svekket immunforsvar og... antibiotikaresistente bakterier og alt det som jeg egentlig synes veldig interessant og det som I grunn veldig viktig. For det jo viktigste jo kanskje ikke prøve å ha sånne forhold at folk ikke blir så syke og samtidig prøve å legge forholdene til rette så folk kan leve sånn at de får styrka immunforsvaret da, klarer å motstå sykdommer.
2: Ja.
3: Før vi skal begynne å behandle da, så må vi nå begynne å behandle I neste omgang. Likedan for en politikk som kanskje ikke gjør oss mer utsatt for smitte enn nødvendig da. Gjennom for sterk grad av internasjonalisering av våre matvarene.
2: Ja, og da kommer vi jo inn på det som veldig interessant her for Helgeland og det her Nordland. For her tror jeg jo faktisk det at de I dag snakket om det her sykehuset på fylkestinget.
3: Ja.
2: Og det kan vel hende at folk kan bli syke, og det særlig dem som trua med at fødeavdelingen skal legges ned, og det har dere noe dere kan stille opp med på Stortinget, i sosialkomiteen for eksempel?
3: Ja, egentlig så synes jeg forholdet til sykehusene vanskelig, med det at fylkeskommunene skal være sykehuseiere, og så skal vi likevel drive og legge til rette det mer overordnet. Men jeg mener at det vi kan gjøre, vi kan I hvert fall gi signaler på at for eksempel at folk skal ha en viss trygghet da, som ikke for langt unna seg når det gjelder tilbud om både om fødemulighet og fødeavdeling og akuttberedskap. Det synes jeg det to grunnleggende må være i viss geografisk nærhet til folk.
2: Ja.
3: Jeg er veldig spent på hva fylkestinget kom til, for jeg har slett ikke tillit til fylkespolitikerne våre på det der området.
2: Nei, det tror jeg ikke så veldig mange som har. Jeg tror det at, men om de har laget noe vedtak, vet ikke jeg, for jeg har det ikke så alldeles nøye da. Når de, men i alle fall så var det et forslag om at de skulle, at det var I hvert fall et sykehus som ikke fikk akuttberedskap.
3: Og det her, det har jo ligget nå I kortene hele tiden, men jeg mener det der må vi kjempe imot, og det kommer jeg til å kjempe imot. Dere kan det I sosialkomiteen fra Stortinget, og jeg har jo fått noen sånne små hint fra noen fylkespolitikere for at det her skulle sånn ikke vi holde på med. Det skulle de gjøre, men det sier jeg selv om at jeg bare satt hjemme I ovnskroa, så kom jeg til å prøve å reise meg kjempe, så... lokalsykehusene vil ha legges ned, og det kommer jeg ikke til å tisse til her heller.
2: For nei, det håper vi virkelig.
3: Ja, nei, det, jeg synes det gale Mathias da, på en måte. Jeg så forresten Helgeland Arbeiderblad, de har jo et bra oppslag her om dagen med han, professor, hva var det han het?
2: Det ikke han Otto Hauglin?
3: Nei, men det var en professor da, I medisin,
2: ja.
3: Som gikk god for småsykehusene, men de hadde sin egen kvalitet. Og jeg var på en konferanse I høst, var det, småsykehuskonferanse, og der ble det understreket at de småsykehusene, eller lokalsykehusene, de ikke små modeller av de store sykehusene.
2: Nei.
3: Og altså at de da bare blir litt dårligere, for de har litt mindre utstyr og sånn, men de små sykehusene har kvaliteter som de store sykehusene ikke har.
2: Ja.
3: Og det tror jeg veldig viktig, og kanskje bare det viktigste kanskje at de der for å gi folk en viss trygghet. Og samtidig skal vi legge nok ut beredskap, så skal vi samtidig være så ærlige at vi sier at vi må rekne med at noen vil dø da som følge av det, som ellers har vi nådd fram. Og så blir det sagt, ja vel, men kanskje vi kan berge noen andre I stad med det at noen som ellers vil ha fått behandlet på lokalsykehus, så kommer det et større, mer spesialisert sykehus. Men jeg sier det ikke sånn utviklingen skal gå. Vi kan godt få... gjøre det bedre, så vi greier å helbrede flere, og berge flere som trenger akutt hjelp. Men det skal ikke være på bekostning av noen.
2: Nei,
3: det nye skal komme I tillegg til det vi har, for det ikke noe utvikling hvis at noen som faktisk vet at de kunne berge sånn som vi har det I dag, det vil ikke berge med det nye systemet.
2: Nei, men når det gjelder fødeavdelingen, så holdt jeg en morgen nede I Nordlandssendet, og de intervjuet en far, og han bodde langt ute I øynene noenstans. Og de har fått noen I dag på Sandnessjøen sykehus, og det var bare et times vei dit, og de tøkte jo det var jo ganske flott, men hvis det sykehuset ble nedlagt, så de måtte mor Anna. Da var blant annet mora forhindret fra å få besøk, hverken til mann eller unge eller noen ting som mamma hjem.
3: Og når du vet hvor tidlig de fødende da må reise inn på forhånd,
2: ja.
3: Og de må bo da på sykehotell, eller ja. Noe sånt som mener, det der det vil jo ha kost. Pluss at vi får mye lenger frakt av folk inn til sykehusene, så det vil koste mer. Så mener jeg, det ikke så mye penger spart på å legge ned, og så blir det sagt at ja, vi kan ikke opprettholde den sykehusstrukturen vi har, fordi at vi har ikke nok leger I dag. Nei vel, det mener det en uheldig situasjon vi har satt oss I, fordi vi ikke greid utdannet nok. Da får vi betale det kostet med utenlandske vikarer, for det overflod av leger I mange europeiske land.
2: Ja.
3: Så får vi heller betale det til at vi greier å ha utdannet nok. Og så blir det sagt at nemlig går ikke likevel, for I dag spesialiseringen så høy da, at legerne kan liksom være et veldig smalt område, så de kan liksom ikke jobbe sånn, som generelle kirurger på et lokalsykehus. Men da sier jeg det, ja vel, men hvem det som styrer den der utdanningen? Det må også gå an å ha en spesialitet som heter allmennkirurgi også ja, I fremtiden.
2: Det må gå an, for det hiver noe det at de blir jo sendet på sentralsykehuset I Bodø, da, de fødende, dem som har noe store problemer.
3: Ja, og altså, jeg mener at vi må ha fødeavdeling på alle tre sykehusene, men det jeg tror som lagde konfliktene, det at vi legger forskjellige ting I begrepet fødeavdeling.
2: Ja, det har jeg egentlig forstått.
3: Og det jeg mener at nå stilles det vel krav da, mange gynekologer, ikke sikkert sånn på hvor mange da, for å ha den vaktskiftordningen ja. Skal ha da, der det skal hete at den har full fødeavdeling. Og som jeg har funnet ut, så har vi vel ikke hatt fødeavdeling på noen sykehus på Helgeland helt til nå, så vidt jeg forstår så har vel Mo I Rana nå fått bemanning som gjør at de kvalifisert og kalt ja. Fødeavdeling. Men kunne vi få det tilbudet vi har hatt her de siste 10 årene, Mosjøen, Sandnessjøen, Mo I Rana, så var det jo ikke nøye. Om vi kaller det fødestue.
2: Det var ikke noe nøye, hva de kaller det.
3: det vart ett födetillbud.
2: Ja, det vart ett födetillbud.
3: Och det gjorde inte något om det inte var gynekologa, bara det var en kirurg där som kunde ta ett hastekejsersnitt.
2: Ja, visst det var ett hastekejsersnitt, men det tar dem inte en pinne dem till det ytterst då.
3: Ja, så menar så kunde heller, hvis den har jordmor som det nog ska vara, det ska ju lovfast att det ska vara jordmor eller jordmortillbud då, i kvar kommun.
2: Ja.
3: Och att vi då kan ha så god svangerskapskontroll att de blir plockat sila ut av de som för exempel ja. Måste sängas till Bodø. Och så har vi heller de födavdelningarna vi har, men likväl att vi har en beredskap så en läge som kan gripa in just det plötsligt sker något oförutsett, för det kan ju ske med alla.
2: Ja, det kan ske. Och det, för i tid sedan här så såg jag på Dagbladet att det var en dame i Oslo som födde i ambulansen på grund av att de måste upp för rött lös.
3: Ja.
2: Och då tänkte jag på de avstånden här.
3: Ja.
2: Jeg synes ikke det harmonert akkurat.
3: Nei, det det ikke. Og likadan det her med akuttberedskapen. Kan vi tenke oss en skogsarbeider som skader seg for store blødninger
2: og
3: stort blodtap?
2: Ja, ja, ja. Og du verden.
3: Det går ikke an å snakke om at du har god ambulanse utbygd og gode kommunikasjoner før vi har dårlig vær.
2: Ja, vi har dårlig vær, fordi om en vei er stengt, så er det jo ikke sikkert at det er noen helikopter som kommer frem, heller.
3: Nei, og det tar tid, det tar utrolig lang tid å få et helikopter på vengene, da, hvis det ikke var
2: absolutt.
3: Oppe på forhånd.
2: Ja, vi får håp at vi får behold de sykehusene og de fødeavdelingene, om de ikke blir like så i hvert fall sånn som de i dag.
3: Ja, jeg håper at vi kan slå ring om de tre sykehusene ja, vi har på Helgeland. Og vi skal ikke lette oss lure av en idé om et stort, fint sentralsykehus,
2: nei.
3: Liksom i Hemnes eller på Drevia.
2: Vi skal prøve, vi får prøve, og hvis det ikke blir noe annet råd, så må vi gangløs med en underskriftskampanje, jeg sikker på hver eneste sjel, skriver hun her.
3: Ja. For de tre sykehusene vi har, de faktisk ganske viselig plassert, de geografisk.
2: Ja, med det. Men så var det noe annet, det her fra vogge til grav, det har jeg nær sagt. Ja. Det så mye snakk om det her pengene som de får til begravelsespenger, eller hva det kalles det her. Det jo i hvert fall et tilskudd de får for å få folk i jorda.
3: Ja.
2: Vet du noe om det?
3: Ja, det har jo stått fast i mange, mange år på 4000 da, som et sånn gravferdstilskudd.
2: Ja.
3: Og det her det som virkelig nå har vært diskutert i sosialkomiteen, det jeg med da, i forbindelse med velferdsmeldingen. Og her det mange forskjellige forslag,
2: ja. Ja.
3: Og her går det både på, de fleste ser på det at her, det her for lite. Vi må få høyne av dere her litt, og da kan jeg med en gang si at det et flertall da, i første omgang, som består av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og KrF, som fremmer et forslag om at gravferdstjenestene skal bli prisregulert. Det blir lite økning. Det det flertall først, og det får flertall.
2: Jaha.
3: Men det jo i utgangspunktet alt for lite, ja. Men så kommer det neste forslag, som kommer ifra Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet.
2: Jaha.
3: Og de ber regjeringen frem forslag om en behovsprøvd tilleggsstøtte til gravferdshjelp på inntil 8000 kroner.
2: Jaha.
3: Det altså AP og FRP. Vi støtter ikke det, fordi at vi vil ikke ha noe behovsprøving. Det vil vi ikke ha i forbindelse med barnetrygd. Det vil vi ikke ha i forbindelse med gravferdshjelp. Vi mener det de rytterpunktene på livet, så skal vi alle sammen få lov til å være like. Altså. Vi skal ikke få det sånn at noen blir gravlagt på sosial nå. Anja klarer det selv. Så, så det ikke flertall da, for det der forslaget heller. Og så kommer vi med vårt forslag. Der vi ber om at det skal bli 10 000 kroner i gravferdshjelp til alle sammen.
2: Ja.
3: Ifra med statsbudsjettet 97. Kristelig Folkeparti, de også imot behovsprøving, men de foreslår 8 000 kroner.
2: Ja.
3: Og vi kommer jo subsidiert til å stemme på det da. Så det jo spennende, for det så mange forskjellige forslag uten at det egentlig er noe flertall.
2: Ja.
3: Og så kommer det SV med sitt, og det jo så de vil da øke den generelle gravferdshjelpen med 1000 kroner frem til opp til 5000. Og samtidig så var jo de med å støtte det der med prisregulering av dem da. Men samtidig så vil de også at det skal være en tilleggsstøtte på gravferd til enkelte grupper. Det skal ikke behovsprøves. Men det da hvis at liksom avdøde noen som ikke så mye bemidlet da. For eksempel eneforsørgere og når unger, men jeg fant ut at har vi sett nærmeste pårørende minstepensjonist, men jeg synes egentlig at den er litt mer søkt da.
2: Ja.
3: Så akkurat hva det til syvende og sist bli flertall før.
2: Nei, det blir jo spennende å se det da. Ja. Eller Høyre kanskje rett
3: og slett. Vi har, og jeg faktisk ikke sikker på hvor Høyre kommer inn han her. Og jeg jo håper at vi kunne faktisk kunne få hvis Høyre stemmer på den. Det var mulig at Høyre, de har signalisert, de kunne stemme muligens på det forslaget fra Kristelig Folkeparti på 8000.
2: Ja.
3: Da vil jo det få flertall da.
2: Ja, og det jo I fordobling.
3: Det fordobling, og det synes jeg bra, selv om vi foreslår 10000, og så jo 8000 nesten like bra.
2: Ja da.
3: For vi mener at det for lite, det må opp, men så ønsker vi heller, eller det jo flere partier som ikke vil ha behovsprøving da. Så, men det jo egentlig litt interessant at det så mange forslag, at det så mye diskusjon om det. Det viser jo at folk ser at det her, det ikke bra nok, sånn som det I dag. Det det I hvert fall enighet om.
2: Og det har jo vært så mange år det der, at
3: ja.
2: Det forstår jeg. Men du, nå skal jeg fortelle deg nå. Sist jeg snakket med deg, så var det her enslige forsørgere og dem som regjeringen ville ta 400 millioner ifra.
3: Ja.
2: Ja. Du skjønner det at Hemnes kommune, de følger opp det dem.
3: Ja.
2: På avisa I dag, jeg skal ta og lese litt opp deg her.
3: Ja.
2: Det avgiftssjokk I Hemnes står det. Det barnehageavgiftene kommer til å øke dramatisk I Hemnes, ja.
3: Ja.
2: Og administrasjonen har foreslått en fordobling for foreldre med under, merk deg det, under 120 000 kroner I årsinntekt. De skal få I fordoblet, og så står det lenge ned her da, at for dem som har inntekt under 120 000, så han oppvekstsjefen Hilmar Henriksen, han foreslår å redusere fra inntekter, eller fra, det blir fem trinn før, men nå skal reduseres til tre. Og for trinn 1, inntekt under 120 000 kroner, så hin foreslår å øke foreldrebetalingen fra 857 kroner til 1700 kroner per måned. Dobbelt så mye.
3: Det var drastisk.
2: Og så skal du høre mer. Med inntekt fra 120 000 til 275 000 var et bra sprang det.
3: Ja.
2: Så innebar forslaget en avgiftsøking på 2200 mot 2100 I dag.
4: 700 kroner.
2: Ja, 700 kroner. Men så, de mest velstående foreldre får faktisk redusert sine avgifter fra 3434 til 3250. De som har mest inntekt, de skal få redusert det der.
3: Det kan være jo ikke spiselig I det hele tatt. Jeg mener 120 000 med inntekt, det jo lite inntekt I dag.
2: Du, jeg har kommet til det, og det har jeg skrevet neffer her, og for jeg tenkte jeg skulle snakke med han oppvekstsjefen I dag, han Henrik, som jeg fikk ikke tak inn, for han var til å treffe den I morgenkveld. Og det jo et forslag da, selvfølgelig. Men oppvekstmiljøutvalget, de tøkte her var I drøyaslaget, så de foreslitt 10% økning på over hele fjøla. Men jeg skrev det under her at ingen fattige unger noe mer I barnehagen I Hemnes. For jeg kan ikke tro at de vil ha unger I barnehagen som har foreldre som tjener så lite.
3: Nei.
2: Det må jo være det betyr.
3: Men vi har jo vært ment at barnehagen skulle være et likt tilbud til at alle uansett om foreldrene var hjemme eller ikke. Og det noen som hjemme eller har blitt deltidsjobb, så det greit at da vil de ikke rå ungene I barnehagen noen dager heller.
2: Nei, det...
3: Og da må vi begynne å spørre, hva mener vi med barnehagen? Hva barnehagen? Den ikke så god som vi tror likevel? Da det der det, at det noe en helst ikke vil at ungene skal være hei da, at det som en skal legge terskelen så høyt, at vi så vanskelig å
2: ja,
3: rå ungene
2: der. Ja, det der så ut, det så ut sånn.
3: Det. Nei, da, det der synes jeg ikke var bra, men Hemnes kommune, så vidt jeg har lest noe sett noe så, de signalene jeg har fått, så blir jo ikke den kraftverksbeskatningssaken så ille som det først har sett ut til, for det blir jo ikke noe flertall for den regjeringen har lagt opp til.
2: Nei vel.
3: Det forstår jeg nå at det blir I hvert fall litt likere, og da vil vel da Hemnes kommune ikke ta opp så mye inntekter som en har frøktet før, og da må det vel gå an og budsjette litt likere på barnehagesiden. Ja. I håp og tro da, ber inntekter neste år også.
2: Ja, de kan jo ta et av de all fattigeste, I alle fall.
3: Nei, det der hørtes ikke bra.
2: Ja, jeg tenkte, her skulle jeg lese opp deg, for sånn at alt folk I Hemnes forhøyde det her, det var et grusomt forslag.
3: Ja.
2: Fy flate.
3: Ja.
2: Fy og fy. Tusen takk skal du ha, Inga, for at du stilte opp I radioen.
3: Og så, ja, og nå ble det noe kritikk da, det politikken I Hemnes, det skulle kanskje ikke jeg
2: ja.
3: Ikke kritisere for at de har, men da skulle det hørt begrunnelsen, da, hva de skal bruke pengene til.
2: Nej, du vet, de ska nog på kurs, de hinner vara på loven nu en hel där det ska nog betalas, det är nog mycket som ska betalas, vet du.
3: Oh, ja.
2: Det här är nog hård snack om, men det står nog det här att tillsammans det här, hvis det här förslaget vill jag bli vetat, så vill den nya betalningssatsen ge kommun 1,125 miljoner i årliga extra intakter, över en miljon extra. Men så hvis det blir bare 10% over hele fjøla, så blir det bare 250.000 i mer intakt.
3: Jaha.
2: Sånn er det.
3: Ja.
2: Ja, ja. Du får ha tusen takk, du Inga.
3: Ja.
2: Ha det bra.
3: Ha det bra.

0: Nå står jeg på pole i korgen, og vi har jo to tiårsjubileer i år, og etter er deres Marianne Møllevik Olsen, som
1: ja,
0: du heter.
1: Ja, stemmer det.
0: Ja. Har det gått bra de her 10 årene?
1: Det har gått veldig bra.
0: Ja.
1: Det har vært det. Det går jevnt og trutt.
0: Folk er fornøyd.
1: Ja da, det er noen perioder det er stilt, så nå januaren er jo litt still etter desemberen.
0: Jaha.
1: Ja da, men så tar den som er opp, det blir litt lysere, folk fær på hytten igjen. Så,
0: ja, da tar de med seg tre liter.
1: da går det noe, blir det noe litt mer travert.
0: Ja. Ja. Hvordan er forholdet mellom sprit og vin? Merker du at det har gått over mer til vin, eller?
1: Ja, det er jo som sagt, det er jo litt sesongbasert. Ja. Ikke folk kjøper.
0: Ja.
1: Kanskje det går jo mer akkurat til jul. Så går det noe mer lyst og lett når det er fint vær og varmt i været. Så når det er meldt fint vær, så må jeg bestille inn mer kvittvin, for eksempel, og museerne.
0: Ja.
1: Så man må følge litt med på trendene og sesongen.
0: Museerne, er det noen som kjøper som virkelig?
1: Det har tatt mer an. Jeg begynte, så var det ikke så mange som gikk i hyllen så ofte, men nå er det daglig at folk kjøper museerne.
0: Er det mest kava, eller er det skikkelig?
1: Det er noe både kava, prosecco, cremant og litt champagne. Cremant på alle anledninger.
0: Ja, ja.
1: Har noe litt av hvert.
0: Er det så dyr denne champagneen?
1: Ja, det koster litt mer, men skal man jo feire noe ordentlig, så
0: ja.
1: Slå meg på stortrommet.
0: Ja, akkurat. Ja. Det her mellom flaske og ja, balanse mellom flaske og pappvin, er det noe trend der? Er det like fordeling nå som det var til å begynne med?
1: Akkurat de tallene har jeg ikke sett så ofte nøye på, men det går noe mye 3 liter igjen. Bag in box, vi kaller det for.
0: Ja.
1: Ja. Det er mange som er på hytten rundt omkring her. Det er lettvint å ta en bag in box med seg i stedet for flaske.
0: Ja.
1: Lettere å frakte med seg, skal man jo kjøre i stykket.
0: Og så nevnte du at du har ting her som de ikke har på Mo og Morsjøen.
1: Ja da. Nå er det en app som man ser hvem man er inne på lager, en app på telefon.
0: Ja.
1: Så kan man jo se hva deres butikker har det inne.
0: Ja.
1: Og da bestiller den på nettet, og så kjenner man hente her.
0: Ja, så kjører de forbi, ja.
1: Ja, da mange kjører ekstratur også.
0: Å ja,
1: ifra Mo, ja da.
0: Ser du det?
1: Det er mye folk fra Mo og Morsjøen til jul.
0: Å ja, ser du det?
1: Da har jeg mye akkvitt, altså, mye å ha.
0: Så, ja, akkurat.
1: Ja da. Enkelte varer får du kun i Korgen da.
0: Ja.
1: Og det er ganske mange pol i Norge.
0: Ja. Ja, det er jo spesielt. Mm-hmm. Og så har du fått en del diplomer.
1: Ja, ja da. Vi blir bemerket.
0: Ja.
1: Vi gjør det bra.
0: Det må vi nå se på.
1: Ja da.
0: Her har du 2015 andreplass i årets butikk.
1: Ja.
0: Korgen, distrikt 2.
1: Ja, det er jo hele, det er jo alle kategori 2-butikkene i Norge.
0: Ja.
1: Kategori 2, det er jo det som Korgen er. Så, for eksempel mode kategori 6, de har jo mer vare.
0: Ja, sånn, ja.
1: Ja. Så det er godt gjort. Det er ganske mange butikker.
0: Ja. Andre plass på de
1: 15 og 16.
0: Ja. Til 17, hva det er for noe?
1: Ja, det er en premiert plass. Det kommer vel på 4. plass, tror jeg det var.
0: Ja, veldig.
1: Ja. Ja. Utenfor Pal.
0: Ja.
1: Og i 2016 tok jeg en årsstudie i mat og drikke.
0: Jaha. Ja. Var det et årsstudie?
1: Ja, årsstudie, ja.
0: Det var jo ikke dårlig.
1: Kulinarisk akademi med kokker som lager oss mat, og så smaker vi noen vin til.
0: Ja.
1: Så var det eksamen med blindsmaking og med skriftlig eksamen.
0: Ja.
1: Og det fikk jeg noe bestått.
0: Ja, du verden.
1: Så lærte man jo mye.
0: Og så er det alderskontroll.
1: Ja da,
0: 100%.
1: Det er noe greid i nesten alle år siden jeg begynte her.
0: Ja.
1: Så det er jo to i måneden som kommer innom.
0: Ja vel, ja.
1: En mellom 18 og 20, og en mellom 20 og 25.
0: Jaha.
1: Så må vi spørre dem etter legitimasjon.
0: Ja, sånn, ja.
1: Ja.
0: Er det sånn, så vinopolet sender ut?
1: Det man har ledet et firma til å gjøre det.
0: Ja, sånn, ja. Ja, mm-hmm. Ja, akkurat. Ja.
1: Så det går jo også inn i der årets butikk.
0: Ja. Akkurat.
1: Alderskontroll.
0: Ja, mm. Ja, du ser ikke for deg at det blir flere åpningsdager?
1: Jeg har jo håpet det, men det er jo salget som avgjør det. Så jeg får se noen av ekstraene kommer, da får man jo kundene mer på utenifra.
0: Ja, sånn, ja. Ja.
1: Når inngangen til ekstra blir litt nærmere.
0: Ja, akkurat.
1: Så jeg får se. Kan jeg.
0: Ja.
1: Det har ikke gjort noe.
0: Vel, jeg får bare ønske lykke til videre.
1: Ja, takk.

0: här kommer vi inte ha. Det är så ut att sätta ett hud jag möter.
1: Nå sitter jeg på Valla, og jeg sitter og prater med Jarle Andersen. Og det vi har pratet om nå, det er Hemnes mineralvannfabrikk. Har det vært brusfabrikk her på Valla?
2: Ja, det hadde bare. Det var far min som hadde brusfabrikk.
1: Ja vel.
2: Og den var plassert, når fabrikken var plassert med sjøen, at det var Valla-kaje.
1: Akkurat der skipa, dampskipa la til?
2: Ja.
1: Ja vel. Men den her fabrikken her, han har vel en historie før han kom hit?
2: Ja, den har nok det. Den var først oppsett i, og begynt i Korgen. Og den stod plassert i Oldernese. Ja. Det som at på den Oldernese siden, der så den gamle hengbroen kom fram.
1: Akkurat, det kaller jeg det med for veglinjen og sånt.
2: Ja, veglinjen, ja. Ja. Det var akkurat det.
1: Var ikke en kafé også der?
2: Ja, det var en kafé. Og den da, han kaltes for, vi kalte den jo for Kafé Trygg.
1: Mm-hmm. Og husker du navnet på han som drev fabrikken i Korgen?
2: Han hette Ole Aas.
1: Ja, vel, ja. Mm-hmm. Men han fikk økonomiske problemer.
2: Ja, det var sagt det. Og så var det bestfaren min som var og kjøpte opp den der.
1: Det er konkursboet?
2: Konkursboet, ja.
1: Ja, vel.
2: Ja.
1: Og så flyttet han fabrikken til Valla.
2: Ja, han har vært flyttet hit og bygde noe eget hus for den denne med sjøen.
1: Jaha. Men var det far din som drev fabrikken da? For
2: ja.
1: Bestefar din, han var vel gardbruker?
2: Ja da, akkurat. Det var det. Det var far min som drev den. Han var veldig flink med sånn, for eksempel for smak.
1: Jaha.
2: Smak av forskjellige stoffer som skulle være blanding i.
1: Ja vel, så det var han som liksom komponerte brusen altså?
2: Ja, selvfølgelig, det ja. Var det jo det. Det gikk da med båter og biler var det også, for det var jo såpass veg at det kunne gå bil nedover. Mm-hmm. Men det var noe hestskyss først her oppover.
1: Ja.
2: Det vet jeg jo.
1: Men det var vel, og da ble brusen levert utover mot Hemnes og Øyene?
2: Ja, da,
1: oppover til Korgen kanskje?
2: Ja da, det var opp til Korgen, og det var mye til Hemnes. Det var noe, vet du, Hemnes var jo en stort sted i den tiden.
1: Ja.
2: Der var det kafé og overalt nær sånn. Mm. Så de fikk noe brusen utover der. Og jeg vet også at det var mye skryt ut av brusen på enkelte plasser.
1: Akkurat.
2: Det har jeg jo fått vite ja. Etterpå.
1: Men du var ikke gammel karen du da?
2: Nei da, jeg kan jo ikke huske det her.
1: Nei, så

0: plocka ut det som de fick det, när korken var ju, det vet jag.
1: Men tänker på bygget, det måtte vel forfell etter hvert.
0: Det begynte å forfelle, og det var sånn det med en floa, og når det var østavind, så det sto jo så helt i fjæra der.
1: Ja.
0: Når det var stor flo, så kom jo vattnet inn i en under.
1: Akkurat, ja.
0: Og etter hvert så begynte det å sige og kolde litt, og så var vi nå og skruva det opp og ordna det der og der, men det ville ikke holde.
1: Nei.
0: Så jeg tog ikke sjansen på å ha det på den måten, for det var så høyt at det var, jeg vet jo at det var mange ganger at jeg så unge var og krav inn på. Ja,
1: har ikke noe trivel å tenke på?
0: Nei, jeg tog ikke sjansen på det, for jeg tog da bare å rive den hele greia.
1: Men utstyret da?
0: Ja, det var noe plukket ut og nå hit og dit, så, men noen ligger vel kanskje igjen, det er vi ikke sikre på, det grodd.
1: Ja.
0: Nei, det var ikke så stort et utstyr, det var noe sånn trykktank, var det noe pumpe og diverse saker. Stort djur som vi drog, vet du, drog pumpa, vet du. Det var noe, når vi var unge, det var noe det første vi høg i, vet du, å holde skruv og draging på det der.
1: Ja, ja, ja. Det var jo litt spennende det.
0: Ja, ja. Måtte å finne på noe der.
1: Ja. Ja, det er jo et lite industrieventyr det her.
0: Ja, det var noe lite rørelse.
1: Ja.
0: Det var noe stilt ellers, vet du. Det var noe bare gårdsbruk. Mm. Alt ihop.
1: Det er jo litt artig å tenke på når en ser hvor sentralisert brusproduksjonen har vært det nå.
0: Ja.
1: Og der var det små bedrifter rundt om.
0: Ja, det er jo mye sånn som har oppstått nå også med forskjellige andre år.
1: Ja, det begynner å bli en trend nå, ja. At de logger en eget øl og egen brus.
0: Og nå er det så vørtens på moten, du kan jo nær sagt få begynne å koke brennvin selv også.
1: Ja, i alle fall vin.
0: Ja, vin.
1: Ja,
0: det var på tiden noe nå, at det var en sånn destillasjonsapparat så skulle kun brukes.
1: Ja vel, kanskje det at historien er i ferd med å gjenta seg?
0: Nei, det kan vel jeg håpe at du ikke gjør.
1: Nei.
0: For det var litt for mye ut av det der sterke.
1: Åja, akkurat.
0: Ja, det må jeg si at jeg synte, for jeg har aldri holdt på med det selv.
1: Nei.
0: Og ikke smakt det så mye selv heller. Nei. Det var lov at jeg ikke skulle ha den der alkoholen i meg når at jeg skulle kjøre bil og alt det her. Det har ikke vært bil, nei, alkohol bak rattet hos meg i alle fall.
1: Nei, men den brusen, det var noe først og fremst bruket til leskedrikk, tror du det?
0: Jo, det var jo det. Men de to brukte jo, jeg vet jo, på 17. mai, ja, og det her hele foran, det var jo brus og bare skjert, vet du.
1: Ja.
0: Det var det jo. I det der, det var jo sånne små hus som ble laget på 17. mai, ja, vet du.
1: Sånn brusboder?
0: Ja. Alt mulig, ja. Leketøy og alt sånn ble det selvt.
1: Ja.
0: Hele Ollenesen, veien bortover ifra det vi snakket om der som det her var stått.
1: Ja.
0: Og oppover forbi gården i Ollenesen og helt fram, der var det hus i hus i hus. Og så var det en som for å spille gitar.
1: Jaha.
0: Han var blind.
1: Oh.
0: Han ble kallet for, han hette Fredrik. Han blind Fredrik.
1: Akkurat.
0: Han kallet.
1: Ja, ja. I alle fall, det her var jo, det var jo en brusfest da.
0: Ja, det var jo det. Bare vi skulle hatt litt brus ut av den.
1: Ja,
0: det
1: var det alltid.
0: Ja, men vi har noen flasken. Her da.
1: Nei, jeg ble jo så nysgjerrig på det der da jeg fikk høre det her.
0: Ja.
1: At jeg fant ut, det der må være godt for radiokorgen.
0: Ja, ja. Det går an det. Det är bara så synd att jag får inte radiokorgen här.
1: Oh ja.
0: Jag får inte fram radio. Ja.
1: Men i alla fall, det var jätteintressant att få höra det här.
0: Ja, ja.
1: Tusen hjärtligt tack.
0: Ja, det känner jag också tack för det.

0: Nu, eller Kaja, ska du prata lite grann här?
1: Ska prata lite grann med han Øyvind Arntzen. Det forekommer at det visse tema som går igjen når jeg har sendinger her i radioen. Men når det gjelder frivillighetssentralen, så kan jeg kanskje slutte å prate med deg, Øyvind, om det ofte. Nå er dere i gang, og da kan dere få drive i fred, er det sant?
2: Jeg er i gang. Det er jo litt en sannhet med modifikasjoner av det, da. Og jeg håper jo at du ikke slutter å prate med meg etter at vi i gang.
1: Driver bare fødselshjelp, vet du.
2: Ja, og det kjempeflott å få komme i radioen og få prate om engasjementet som i gang. Nei, vi ikke skikkelig i gang, selv om Rannebladet har annonsert det aller så kraftig. Men det foretatt et stiftelsesmøte, og det nedsatt et driftsstyre. Og det synes jeg jo kjempeflott. Vi så langt. Og det funnet og gitt kontorplass av Hemnes kommune. Og
1: hvor han?
2: Ja, det lagt til... Det ligger i Korgen samfunnshus. I samfunnshuset så det en gammel leilighet som står. Og den utmerket som kontorlokale for det her driftet her. Inntil videre. Inntil at man finner noe mer hensiktsmessig. For det lite hensiktsmessig utifra det at det dårlig adkomst for alle brukergrupper.
1: Ja.
2: Så kommer man durene i rullestol, så det litt vanskelig.
1: Mm.
2: Ja. Så,
1: vil det si at dere har flyttet inn der nå, eller?
2: Nei da, fysisk så det ikke gjort noen ting med lokalet. Kommer man i gang på skikkelig vis, så skal det gjøres en del litt sånn tekniske innretninger.
1: Mm.
2: Og innredninger selvfølgelig etter hvert.
1: Er det du som skal ha tilhold der da, og koordinere og sånt?
2: Jeg har sagt det sånn at inntil videre så har jeg lyst til å sette som daglig leder og dra det i gang.
1: Mm. Det var naturlig. Du har hatt hovedideen.
2: Ja.
1: Og ja, vil du kanskje ikke slippe det før det går av seg selv?
2: Nei, jeg har jo selvfølgelig lyst til å dra det i gang. Ja. Det skal være mange det. Men det jo selvfølgelig opp til driftsstyret å godta det da. Men så ønsker jo det at når man skikkelig i gang og fått full finansiering på plass og statlige midler, så skal man lyse ut stillinger. Det synes jeg er greit å fjerde.
1: Mm. Ja.
0: Mm.
1: Frivillighetssentral. Si ja. Kort om hva det er.
2: En frivillig sentral, det en møteplass for alle typer av frivillig aktivitet. Myntet på absolutt alle grupperinger av befolkningen.
1: Du verden.
2: Ja.
1: Det var vittfavnende.
2: Ja, det veldig vittfavnende, så det favner om på den ene siden brukere av tjenester, og på den andre siden da, de frivillige av de forskjellige typer tjenester.
1: Tjenestene kan være...
2: Ja, det som seilt opp og som gode forslag på aktiviteter, det kan jeg kort nevne, og det kjøres faktisk, og vi kommer tilbake til det forhåpentligvis, noe som heter for seniorsurf, den som fast landsomfattende dag. Og vi har ledsagertjeneste, det høyt ønske om at det kjøres i gang noe sånt.
1: Folk som med andre folk på til lege eller til sykehus eller sånt?
2: Ja, det utrolig mange som har spesielle behov for å ha noen med seg når jeg reiser på sykehus. Og, ja, det kan være så enkelt som å reise til lege, sin lokale lege. Og vi har fått forespørsel om å kjøre i gang støttekontaktordning, besøksvenneordning. Til hvert så det kommet mer og mer inn det her med såkalt flyktningeguide-ordning. Vi vet jo alle at vi har en god flyktning i Hemnes kommune. De kommer og de går gjerne, men de her tross alt en stund, og de har krav på en del oppfølging av oss i lokalmiljøet.
0: Mm-hmm.
2: Og det, og foruten det så det naturlig å pløye inn en par sånne faste prosjekter som går allerede, som en natteravning og å leve i lag i Hemnes. Det vel to prosjekt som drives litt sånn fra kjøkkenbenken, og det priser jeg i tiltak, men de fortjener å komme inn i litt mer ordnet form.
0: Ja.
2: De vil da bli dreven ut av ansvarlige da, fortsatt. egne folk som har lyst til å sette med det. Så det korte trekk. Litt om de aktivitetene som en naturlig legging.
0: Mm. Men finansiering av det her, hvordan er det tenkt det?
2: Nei, finansiering, det vil foregå sannsynligvis med en tiggerunde til lag og foreninger.
0: Mm-hmm.
2: Basert på rene, åpne søknader.
0: Mm-hmm.
2: Sånn at hvert lag får stå fritt til en frivillig kontingent. Vart det sagt i styrkelsesmøte. Og det er klart, det
1: er ikke veldig sårbart da.
2: Jo, det er ikke noe spesielt sikkert finansieringssystem akkurat. Men det der å stå liksom og kjøre diktat på at hør her, host opp x antall tusen kroner til kontingent, det er i Hemnes litt vanskelig.
0: Ja.
2: Så vi driftsstyret blir antagelig å kjøre frem noe sånt og kjøre ut søknader. Og så ser vi det an.
0: Mm.
2: Ellers er det jo basert på statlig finansiering og det er jo egentlig ganske mye penger. Det er 215 000 ble det gitt i år da til 11 nye sentraler.
1: Men Hemnes var ikke?
2: Hemnes var ikke med. Det var ikke søkt om det heller. Man var ikke kommet så langt på det tidspunktet, for søknadsfristen gikk ut den 15. mars i år. Så, men Frisam som legger ut det her midlene her, de krever at man er i gang. At man er i drift med noe og kan henvise til sånne og sånne aktiviteter.
1: Fordi du fortjener?
2: Ja, og at man kjører en knallgod søknad og forhåpentligvis kommer i betraktning på det her.
1: Mm. Rana har drevet lenge?
2: Rana og Vefsen og Hattfjelldal og kystkommunene de driver, så det skvetter det og vi må bare få det til her i Hemnes også.
1: Har du tro på det nå da, Øyvind? At det blir nå snart?
2: Ja, jeg har kjempegod tro på det her. Ellers har jeg ikke holdt på med det.
1: Nei, og du har holdt garantert. På en stund du også?
2: Nå er det gått over et år til å holde på med det her.
1: Ja.
2: Utrolig spennende og givende tid.
1: Ja. Mm-hmm.
2: Så,
1: ja.
2: Neida.
1: Har du lyst til å si mer da? Nå, på det her tidspunktet?
2: Det var vel stort sett det hele.
1: Mm-hmm. Kanskje du får komme igjen... Ja, når det har vært noe av, så får du kanskje komme igjen.
2: Jeg håper jo på det at du får komme igjen, ja, og så fortelle litt mer om gangen.
1: Vi får se.
2: Mm.
1: Vi får se.
2: Ok.
1: Hvis du er snill gutt.
2: Ja.
0: Ja.
1: Litt musikk med Bryan Adams skal vi ha. Straight from the heart. Og det skulle jo passe bra i denne virksomheten. From the heart.
0: Ja.
3: Dere har nå hørt følgende innslag. Første innslag er om Leirskarveien i Hemnes. Andre innslag er om gruppa Lena Valla, Bann i Hemnes. Tredje innslag er med Inga Kvalbukt når hun var på tinget. Fjerde innslag er om Pole i Korgen, 10 år, med Marianne Møllevik. Femte innslag er om Hemnes mineralvannfabrikk på Valla med Jarle Andersen. Sjette innslag er om oppstart av frivillighetssentralen i Korgen. Dette er siste sending med dykk i arkivet 2026, og fra uke 36 så blir det vanlige sendinger tirsdag og fredag. Dette vil bli sendt i reprise fram til fredag. Dette er programmer fra Radio Korgens arkiv. Takk for at dere hørte på. Vi ønsker også tilbakemeldinger om vi skal fortsette med denne tradisjonen neste år. Tilbakemeldinger kan sendes til meldinger krøllalfa@radiokorgen.no. Dette innslaget er laget ved hjelp av AI.

0: Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det isbedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Det var det gått i hele veka igjen, Per. Ja. Velkommen til den 18. august. Mm. Hva vi skal høre på I dag?
1: Da skal vi først få høre litt om han Bjørnar Gjerpak. Han fikk jo kulturprisen han I 2001 ved en høytidlighet.
0: Ja, så skal vi nå høre på om Durmorslaget. Dem vi bruker jo mye I radiokorgen.
1: Ja, dem kjent I radiokorgen. Og så skal dere også få høre om Dagmar Rasmussen. Hun tok seg en tur på en nedover I Europa på en pilgrimstur. Den skal dere nå få høre litt om.
0: Og så må vi nå ha litt sang også I kveld. Vi tar og hører på Hemnes Mannskor. De tar sanger marsj.
1: Og så har hun Sissel Ånes et innslag I radiokorgen for mange, mange, mange år tilbake om bussulykka som var I Dunderlandsdalen. Den skal vi nå få opp igjen.
0: Så skal vi ha et musikkopptak vi gjorde med Gjørdis, en gammel gruppe som var I korgen.
1: Og så på Heggmoen opp med Røsvatnet, der hadde jo vært en værstasjon I gamle dager. Den skal dere også få høre om.

0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!

0: Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Det er jo også han kommet frem til ca. 1895 og til 1905, begynner jo nærmest moderne tid. I den tiden mellom 1895 og ca. 1915, ble det foretatt en fullstendig ny konstruksjon av Lerskarveien. Dette arbeidet ble utført av de ca. 30 gårdbrukerne i bygda. Gårdbrukerne dannet Lerskaret veiforening med styre og formann. Styret bestemte hvilke parseller som skulle opparbeides hvert år. Oppstekningen av den nye Lerskarveien ble foretatt av en ingeniør, og arbeidet ledet av en arbeidsformann. Og styret den følte også en nøye regnskap over hvor mye hver arbeidspliktig gårdbruker utført av dagsverk, både for hest og mann. Timer og halvtime ble nøye notert og regnet om til 10 timers dag. Dagsverkene ble også verdsatt i kroner og øre. Den første tiden var det 1,80 per dagsverk for en mann, og 1,40 for en hest. Noe senere ble dette beløpene høynet til 2 kroner for mann og 1,50 for hesten. Og som en kuriositet kan nevnes at formann har 7 øre dag for å føre regnskapet. Den betalingen utgjorde 6,72 kroner i 1898. Ut fra denne sum kan man konstatere at det foregikk arbeid etter et eller annet plass på Lerskarveien i 96 dager i løpet av 1898. Protokollen for Lerskaret veiforening er lokalhistorie av stor verdi for bygda. Her fremgår det blant annet at styret hvert år avga rapport til amtet ved amtsingeniøren over det utførte arbeid og hva det kostet. Samtidig søkt styret om et bidrag fra amtet som gjennom årene variert fra 100 kroner til maksimalt kroner 400. Rapport ble også sendt til lensmannen og ordføreren. Kommunen ga også bidrag ifra kommunekassen. De her bidrag dekket imidlertid ikke alle utgifter, og mye av dette arbeidet ble utført som dugnadsarbeid i egeninteresse. Det kan for eksempel nevnes at i 1902 ble i Lerskardalen innsamlet kroner 237,20 til Lerskardveien. Ja, det, men da var det vært en offentlig vei, da. Det var det da i den tiden.
1: Ja, offentlig, men det var noe bygd, altså bare bygderne med å koste veien. Du hører jo, de fikk jo noen 100 kroner ut av fylket, og så litt av kommunen, men det var jo bare noen for 100.
2: Ja, 400 var vel toppen.
1: Og så har de plikt, så vidt jeg har hørt. Så hadde de plikt for arbeid 3 veker inn. De skulle skaffe en mann 3 veker om våren, og så 3 veker om høsten.
0: Ja, sånn ja. Så det ble nær sagt utkommandert
1: på ja, det ble faktisk utkommandert.
0: Fikk beskjed om at ja, hvor du tar sparen med det kom.
2: Ja, det var jo så sett doning, og jeg tror det var oppdelt i roda også, forstod jeg. Og det var jo likens med vintervedlikehold. Jeg kan jo faktisk minnes enda de plegg med 3 ploger, 4 hester og 3 ploger. Og det var jo konkurranse å lage de beste plogene. Ja. Det minnes jeg jo ikke. Det var jo stor stas hvis de fikk en plog som liksom skar seg ned selv. Det var jo forskjellige oppfinnelser i forbindelse med det der.
0: Ja, det er sikkert bra.
2: Ja, det var jo interessant i grunn. Det var jo artig. Men det var jo et slit. Det var jo en 4 hester og en hel bunch med folk som gjør til stedene skuffer det, så det var jo ikke så enkelt halvveien oppe inntil de begynte å få pløgg med bil.
0: Det der, det kunne ikke være så enkelt å pløye nærsatt med 3 ploger på når det var noen fokskaver og sånt, de var noe lett for å fare opp på oss, men det gjorde det kanskje ikke noe om det var litt kulat bort
1: da. Du vet, det ble jo ikke bilvei.
0: Nei, det er klart.
1: Ikke sykkelvei heller.
0: Nei, det er klart, det ble
1: det. Det ble jo løst, det var jo bare løsningen de tok.
2: Nei, de konstruerte jo noen greier på siden av plogen, sånn planka som gikk ned med spissa på, så han skulle liksom skjære seg ned.
0: Ja, sånn, ja.
2: Når de dro han frem. Og det var jo en 2-3 etter noen av de der plankene der som sto. Så det var jo sikkert god hjelp i en sånn plog.
1: Åja, det var noe så forskjellig, men noen var noe redd for hestene.
2: Ja.
1: Og de som var redd for hestene, de gikk etter plogen, så det var noe så vidt han så veien etter han. Andre igjen som ikke var så redd for hestene, de lastet han ned, og det ble jo mye bedre vei.
0: Men det var jo på en måte vanskelig å få styring på han der, sånn at han ikke vengler så mye.
1: Du har jo stroppet fra.
0: Men jeg mener at han vil vengel på ut til siden, som det har vært noe, altså bare før jeg,
1: så. Ja.
0: Men det var väl inte stora krav. Nu ska du ju inte vara med en, hvis det är 5 cent så ska vi ju inte

0: Stortinget.
1: Min gro er ei blære på Stortinget.
2: Klær er ikke lenger hva de var. I disse dager lanserer et kjent klesfirma en diger annonsekampanje i landets største aviser, der de reklamerer for intelligente klær. Og vi har avlagt dette firma et besøk. Og er det ikke litt drøyt å påstå at klær kan være intelligente?
3: Nei, på ingen måte. Dette er jo bare en naturlig utvikling. Du husker sikkert fra 60-tallet, skjorten som puster. Og nå har vi simpelthen fått den til å tenke også.
2: Skjorten?
3: Ja, nei, ikke bare skjorten. Alle våre klær er faktisk nå selvstendig tenkende plagg. For eksempel har nesten alle våre t-skjorter eksaminatium.
2: Jaha, nesten alle...
3: Ja, det var en som måtte kontinuere i matematikk da. Men den får nå privattimer av den smarte blå ullgenseren de ser på hengeren der borte. Så det skal nok gå bra.
2: Nettopp.
3: Og hvis de ser den dobbeltspente beige kamelhårsfrakken der borte, Så har den faktisk doktorgraden i filosofi. Og alle hattene på hyllen der borte har en solid elektrikerutdannelse. Buksen der for eksempel er komponist. Den har blant annet komponert en ny versjon av Claire de Lune. Og hvis de ser den elegante røde aftenkjolen i silke der borte, Så er faktisk den første kjolen i landet som har topp medisinsk utdannelse med prøverørsforskning som spesialfelt.
2: En aftenkjole som er spesialist på prøverørsforskning?
3: Ja, de har vel hørt at klær skaper folk.
2: Ja.
3: Og hvis de ser den dressen som henger der borte.
2: Hvor da?
3: Ja, og ja, nei, nå henger den ikke der. Ja, der er den sikkert bare ute og spiller golf. Men den er i hvert fall, har i hvert fall nylig vært statsministerens personlige rådgiver i økonomiske spørsmål.
2: Ja, men hør nå her, dette her høres jo helt vilt ut. Er dette virkelig et seriøst firma?
3: Ja, bevares.
2: Ja, jeg mener altså et ordentlig seriøst firma som er offentlig registrert i Brønnøysundregistret.
3: Ja, nei, akkurat det er litt vanskelig for meg å svare på. Jeg er jo bare en alminnelig rutete fritidsskjorte. Da får de heller snakke med den dobbeltspente dressen som henger på kontoret der inne. For det er den som er sjefen her.

0: I Aftenposten tirsdag kunne vi lese at lystgass kan skape problemer under fødsler fordi avtrekksystemene på operasjonssalene for dårlige, med det resultat at lystgassen kan strømme ut I selve operasjonssalen. Og vi står nå her på fødeavdeling nummer 4 på Ullevål sykehus sammen med kirurgen Dr. Med Egil Mon Hybert og hans dyktige team, bestående av sykepleier, jordmor og anestesileger som om få minutter skal forløse fru Benedikte Raptus ved hjelp av keisersnitt.
1: Ja, det stemmer, det stemmer.
0: Ja, så Dr. Hybert, de har ingen betenkeligheter med å utføre en så komplisert operasjon under disse forholdene.
1: Nei, det går så fint, vi har gjort dette før. Ja.
0: Men faktum altså at dere har søkt om å få skikkelig avtrekksvifter til kroner 300 000, som dere altså ikke har fått.
1: Nei, vi fikk avslag igjen.
0: Men så vidt jeg skjønner, så det nå på tale å forby bruk av lystgass helt inntil man eventuelt får slike avtrekksvifter. Og hva skal dere bedøve med da?
1: Det ikke noe problem. Hva? Vi bruker hammer.
0: Hammer?
1: Nei, jeg bare skjønner. Nei, da vi holder en pute over pasientens ansikt til han mister bevisstheten. Hva synes du om den?
0: Men er dette problemet med lystgass bare noe som gjelder Ullevål sykehus?
1: Nei, da har jeg misforstått. Nei, vi har ikke noe problem med lystgass her på Ullevål sykehus. Nei, vi har faktisk hatt totalforbud imot å bruke lystgass her de siste 3-4 år, faktisk.
0: Ja vel, så det altså ikke lystgass I dette rommet?
1: Nei, er du spennende gæren? Det ville jo vært livsfarlig for pasienten, så legen opererer med.
0: Hva kommer det at det så voldsom høy stemning her I dag?
1: Ja, men det må du da skjønne selv.
0: Nei, jeg gjør ikke det.
1: Ja, men så se dem I speilet da, man.
0: Hva?
1: Ja, men se på den dressen de har på dem da. Det slengen I buksa der. De må da ha gått med den siden 1962, har de det?
2: Hallo.
3: Ja, hallo, ja.
2: Så der har vi ja Inga Kvalbukt.
3: Ja da.
2: Ja, og du fremdeles I Oslo, har jeg nær sagt.
3: Ja da.
2: Ja.
3: Og vi har nå fått sol nå, har jeg fortalt. Vi har ikke hatt det vi eller noen det siste vekka.
2: Sol?
3: Ja.
2: Ja, hva det ser ut?
3: Det gir et sånt gyllent skjær.
2: Ja, akkurat. Du, vi har sol om fredagen her.
3: Åja.
2: Ja, det har vi det helt sant. Men heller så har vi
3: utrolig, men sant.
2: Ja, både snøbygger har vi, og ja, regn og sludd og snøbygger, og, men det går litt av snøen alligevel.
3: Ja, så rart ja. Med det.
2: Du, hva dere har for dere for noen ting som vi kan ha nytte av å høre?
3: Nei, men om man vet, jeg synes det så fryktelig mye akkurat nå da.
2: Ja.
3: Vi hørte noe på helseministeren her om dagen, han hadde sin redegjørelse. Og der redegjørelsen skal vi nå debattere nå på torsdag, og jeg synes han kom med veldig interessant redegjørelse.
2: Jaha.
3: For han snakket ikke om noe av det jeg tror folk venter å høre.
2: Nei.
3: Han nevnte ikke ordet sykehus eller venteliste eller noen ting, men han tog utgangspunkt egentlig I samfunnsforhold, hva det som gjør oss syk.
2: Akkurat.
3: Og ja, både økonomiske og sosiale forhold, og han nevnte det her med internasjonalisering av matvarehandel og tilsetningsstoffer I maten og svekka immunforsvar og antibiotikaresistente bakterier og alt det som jeg egentlig synes veldig interessant og det som I grunn veldig viktig. For det jo viktigste jo kanskje å prøve å ha sånne forhold at folk ikke blir så syk og samtidig prøve å legge forhold til rette så folk kan leve sånn at de får styrka immunforsvaret da, klarer å motstå sykdommer.
2: Ja.
3: Før vi skal begynne å behandle da, så må vi nå begynne å behandle I neste omgang. Likedan for en politikk som kanskje ikke gjør oss mer utsatt for smitte enn nødvendig da, gjennom for sterk grad av internasjonalisering av våre matvarene.
2: Ja, og da kommer vi jo inn på det som veldig interessant her for Helgeland og det her Nordland, for her tror jeg jo faktisk det at de I dag snakket om det her sykehuset på fylkestinget.
3: Ja.
2: Og det kan vel hende at folk kan bli sykt, og det særlig dem som trua med at fødeavdelingen skal legges ned, og det... Har dere noe dere kan stille opp med på Stortinget, i sosialkomiteen for eksempel?
3: Ja, egentlig så synes jeg forholdet til sykehusene vanskelig, med det at fylkeskommunene skal være sykehuseiere, og så skal vi likevel drive og legge til rette det mer overordnet. Men jeg mener at det vi kan gjøre, vi kan I hvert fall gi signaler
2: ja.
3: På at for eksempel at folk skal ha en viss trygghet da, som ikke for langt unna seg når det gjelder tilbud om både om fødemulighet og fødeavdeling og akuttberedskap. Det synes jeg det to grunnleggende som må være I viss geografisk nærhet til folk.
2: Ja.
3: Jeg er veldig spent på hva fylkestingen kom til, for jeg har slett ikke tillit til fylkespolitikerne våre på det der området.
2: Nei, det tror jeg ikke så veldig mange som jeg tror det at, men om de har laget noe vedtak, vet ikke jeg, for jeg har det så alldeles nøye da, når de, men I alle fall så var det et forslag om at de skulle, at det var I hvert fall et sykehus som ikke fikk akutt beredskap.
3: Og det her, det har jo ligget nå I kortene hele tiden, men jeg mener det der må vi kjempe imot, og det kommer jeg til å kjempe imot. Dere kan det I sosialkomiteen fra Stortinget, og jeg har jo fått noen sånne små hint fra noen fylkespolitikere for at det her skulle sannelig ikke vi holde på med. Det skulle de gjøre, men det sier at selv om at jeg bare satt hjemme I ovnskråa, så kom jeg til å prøve å reise meg kjempe hvis jeg... lokalsykehusene ville legges ned, og det kommer jeg ikke til å tilstille her heller.
2: For nei, det håper vi virkelig.
3: Ja, nei, det, jeg synes det gale Mathias da, på en måte. Jeg så forresten Helgeland Arbeiderblad, de har jo et bra oppslag her om dagen med han, professor, hva var det han het?
2: Det ikke han, Otto Hauglin?
3: Nei. Men det var en professor da, I medisin,
2: ja.
3: Som gikk god for småsykehusene, men de hadde sin egen kvalitet. Og jeg var på en konferanse her I høst, var det, småsykehuskonferanse, og der ble det understreket at dere småsykehusene, eller lokalsykehusene, de ikke små modeller av de store sykehusene.
2: Nei.
3: Og altså at de da bare blir litt dårligere, for de har litt mindre utstyr og sånn, men de små sykehusene har kvaliteter som de store sykehusene ikke har.
2: Ja.
3: Og det tror jeg veldig viktig, og kanskje bare det viktigste kanskje at de der for å gi folk en viss trygghet. Og samtidig skal vi legge nok utberedskap, så skal vi samtidig være så ærlige at vi sier at vi må rekne med at noen vil dø da som følge av det, som ellers har vel nådd fram. Og så blir det sagt, ja vel, men kanskje vi kan berge noen andre I stan med det at noen som ellers vil ha fått behandlet på lokalsykehus, så kommer det et større, mer spesialisert sykehus. Men jeg sier det ikke sånn utviklingen skal gå. Vi kan godt få... gjøre det bedre, så vi greier å helbrede flere, og berge flere som trenger akutt hjelp. Men det skal ikke være på bekostning av noen.
2: Nei,
3: det nye skal komme I tillegg til det vi har, for det ikke noe utvikling hvis at noen som faktisk vet at de kunne berge sånn som vi har det I dag, det vil ikke berge med det nye systemet.
2: Nei, men når det gjelder fødeavdelingen, så holdt jeg en morgen nede I Nordlandsen I at de intervjuet en far, og han bodde langt ute I øynene noenstans. Og de har fått noen I dag på Sandnessjøen sykehus, og det var bare en times vei dit, og de tøkte jo det var jo ganske flott, men hvis det sykehuset ble nedlagt, sett de måtte mor Anna. Da var blant annet mora forhindret fra å få besøk, hverken til mann eller unge eller noen ting som mamma hjem.
3: Og når du vet hvor tidlig de fødende da med reising på forhånd,
2: ja.
3: Og de må bo da på sykehotell, eller ja. Noe sånt som ender, det der det vil jo ha kost. Pluss at vi får mye lenger frakt av folk inn til sykehusene, så det vil koste mer. Så mener jeg, det ikke så mye penger spart da på å legge ned, så blir det sagt at ja, vi kan ikke opprettholde den sykehusstrukturen vi har, fordi at vi har ikke nok leger I dag. Nei vel, det jeg mener, det en uheldig situasjon vi har satt oss I, fordi vi har ikke greid utdannet nok. Da får vi betale det kostet med utenlandske vikarer, for det overflod av leger I mange europeiske land.
2: Ja.
3: Så får vi heller betale det til at vi greier å ha utdannet nok. Og så blir det sagt at nemlig går ikke likevel, for I dag spesialiseringen så høy da, at legerne kan liksom være et veldig smalt område, så de kan liksom ikke jobbe som generelle kirurger på et lokalsykehus. Men da sier jeg det, ja vel, men hvem det som styrer den der utdanningen? Det må også gå an å ha en spesialitet som heter allmennkirurgi også
2: ja,
3: I fremtiden.
2: Det må gå an, for det hiver noe av det at de blir jo sendet på sentralsykehuset I Bodø, da de fødende, dem som har noe store problemer.
3: Ja, og altså, jeg mener at vi må ha fødeavdeling på alle tre sykehusene, men det jeg tror som lagde konfliktene, det at vi legger forskjellige ting I begrepet fødeavdeling.
2: Ja, det har jeg egentlig forstått.
3: Og det jeg mener at nå stilles det vel krav da om mange gynekologer, jeg ikke sikkert følger på hvor mange da, for å ha den vaktskiftordningen skal ha da, der det skal hete at den har full fødeavdeling. Og sånn som jeg har funnet ut, så har vi vel ikke hatt fødeavdeling på noen sykehus på Helgeland helt til nå, så vidt jeg forstår så har vel Mo I Rana nå fått bemanning som gjør at de kvalifisert og kalt fødeavdeling. Men kunne vi få det tilbudet vi har hatt her de siste 10 årene, Mosjøen, Sandnessjøen, Mo I Rana, så var det jo ikke nøye. Om vi kallet det fødestue.
2: Det var ikke noe om det de kallet det.
3: Det ble et fødetilbud.
2: Ja, det ble et fødetilbud.
3: Og det gjorde ikke noe om det ikke var gynekologer, bare det var en kirurg der som kunne ta et hastekeisersnitt.
2: Ja, hvis det var et hastekeisersnitt, men det tar dem ikke, de pinner dem til det ytterste da.
3: Ja, så, som ennå så kunne heller, hvis den har jordmor som det nå skal være, det skal jo lovfeste at det skal være jordmor eller jordmortilbud da, i hver kommune.
2: Ja.
3: Og at vi da kan ha så god svangerskapskontroll at de blir plukket og silet ut da, de som for eksempel må sendes til Bodø. Og så har vi heller de fødeavdelingene vi har, men likevel at vi har en beredskap eller en lege som kan gripe inn hvis det plutselig skjer noe uforutsett, for det kan jo skje med alle.
2: Ja, det kan skje, og det, for i tid siden her så så jeg på Dagbladet at det var en dame i Oslo, hun fødde i ambulansen på grunn av at de måtte opp for rødt løs.
3: Ja.
2: Og da tenker jeg på de avstandene her.
3: Ja.
2: Jeg synes ikke det er harmonert akkurat.
3: Nei, da det gjør ikke. Og likedan det her med akuttberedskapen, kan vi tenke oss en skogsarbeider som skader seg for store blødninger og stort blodtap.
2: Ja, ja, ja. Og du verden.
3: Det går ikke an å snakke om at du har god ambulanse utbygd og gode kommunikasjoner, for vi har dårlig vær.
2: Ja, vi har dårlig vær, fordi om en vei stengs jo ut sikkert at det noe helikopter som kommer frem, eller?
3: Nei, og det tar tid, det tar utrolig lang tid å få et helikopter på vengene da, hvis det ikke var
2: absolutt
3: oppe på forhånd.
2: Ja, vi får håp at vi får behold de sykehusene og de fødeavdelingene, om de ikke blir like i hvert fall sånn som de i dag.
3: Ja, jeg håper at vi kan slå ring om de tre sykehusene vi har på Helgeland. Og vi skal ikke lette oss lure av en idé om et stort, fint sentralsykehus,
2: nei,
3: liksom i Hemnes eller på Drevia.
2: Vi skal prøve, vi får prøve, og hvis det ikke blir noe annet råd, så må vi gangløs med en underskriftskampanje, jeg er sikker på hver eneste sjel, skriver hun her.
3: Ja. For de tre sykehusene vi har, de faktisk ganske viselig plassert, de geografisk.
2: Ja, med det. Men så var det noe annet, det her er fra vogge til grav, det har jeg nedsagt.
3: Ja.
2: Det er så mye snakk om det her, pengene som de får til begravelsespenger, eller hva det kalles det her. Det er i hvert fall et tilskudd de får for å få folk i jorda.
3: Ja.
2: Vet du noe om det?
3: Ja, det har jo stått fast i mange, mange år på 4000 da, som er sånn gravferdstilskudd.
2: Ja.
3: Og det her er det som virkelig nå har vært diskutert i sosialkomiteen der jeg er med da, i forbindelse med velferdsmeldingen. Og her er det mange forskjellige forslag,
2: ja. Ja.
3: Og her går det både på, de fleste ser på det at her, det her er for lite. Vi må få høyne dere her litt, og da kan jeg med en gang si at det er et flertall da, i første omgang, som består av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og KrF, som fremmer et forslag om at gravferdstjenesten skal bli prisregulert. Det blir lite økning. Det er det flertall først, og det får flertall.
2: Jaha.
3: Men det er jo i utgangspunktet alt for lite. Men så kommer det neste forslag, som kommer fra Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet.
2: Jaha.
3: Og de ber regjeringen frem forslag om en behovsprøvd tilleggsstøtte til gravferdshjelp på inntil 8000 kroner.
2: Jaha.
3: Det er altså AP og FRP. Vi støtter ikke det, fordi at vi vil ikke ha noe behovsprøving. Det vil vi ikke ha i forbindelse med barnetrygd. Det vil vi ikke ha i forbindelse med gravferdshjelp. Vi mener det er det ytterpunktene på livet, så skal vi alle sammen få lov til å være like. Altså. Vi skal ikke få det sånn at noen blir gravlagt på sosial når andre klarer det selv. Så det ikke er flertall da, for det der er forslaget heller. Og så kommer vi med vårt forslag. Der vi ber om at det skal bli 10 000 kroner i gravferdshjelp til alle sammen.
2: Ja.
3: Ifra med statsbudsjettet 97. Kristelig Folkeparti, de er også imot behovsprøving, men de foreslår 8 000 kroner.
2: Ja.
3: Og vi kommer jo subsidiert til å stemme på det da. Så det er jo spennende, for det er så mange forskjellige forslag uten at det egentlig er noe flertall.
2: Ja.
3: Og så kommer det SV med sitt, og det er jo så... De vil da øke den generelle gravferdshjelpen med 1000 kroner frem til opp til 5000. Og samtidig så var jo de med å støtte det der med prisregulering av dem da. Men samtidig så vil de også at det skal være en tilleggsstøtte på gravferd til enkelte grupper. Det skal ikke behovsprøves. Men det er da vist at liksom avdøde er noen som ikke er så mye bemidlet da. For eksempel eneforsørgere og... Når ungene fant ut at har vi satt nærmeste pårørende minstepensjonisten, jeg synes egentlig at den er litt mer søkt da.
2: Ja.
3: Så Så akkurat hva det til syvende og sist blir flertall før.
2: Nei, det blir jo spennende å se det da. Ja. Eller høyre kanskje i rett
3: og slett. Så vi har, og er faktisk ikke sikker på hvor høyre kommer inn han her. Og jeg har jo håpet at vi kunne faktisk kunne få hvis høyre stemme på den. Det var mulig at høyre, de har signalisert, de kunne stemme muligens på det forslaget fra Kristelig Folkeparti på 8000.
2: Ja.
3: Da vil jo det få flertall da.
2: Ja, og det er jo i fordobling.
3: Det er fordobling, og det synes jeg bra, selv om vi foreslår 10000, og så er jo 8000 nesten like bra.
2: Ja da.
3: For vi mener at det er for lite, det må opp. Men så ønsker vi heller, eller det jo flere partier som ikke vil ha behovsprøving da. Så, men det jo egentlig litt interessant at det så mange forslag, at det så mye diskusjon om det. Det viser jo at folk ser at det her, det ikke bra nok, sånn som det i dag. Det det i hvert fall enighet om.
2: Og det har jo vært så mange år det der, at det forstår jeg. Men du, nå skal jeg fortelle deg nå. Sist jeg snakket med deg, så var det her enslige forsørgere og dem som regjeringen ville ta 400 millioner ifra.
3: Ja.
2: Ja. Du skjønner det at Hemnes kommune, de følger opp det dem.
3: Ja.
2: På avisa i dag, jeg skal ta og lese litt opp deg her.
3: Ja.
2: Det er avgiftssjokk i Hemnes, står det. Det er barnehageavgiftene kommer til å øke dramatisk i Hemnes, ja.
3: Ja.
2: Og administrasjonen har foreslått en fordobling for foreldre med under, merk deg det, under 120 000 kroner i årsinntekt. De skal få i fordobla, og så står det lenge ned her da, at for dem som har inntekt under 120 000, så han oppvekstsjefen Hilmar Henriksen, han har foreslått å redusere fra inntekten, eller fra det blir fem trinn før, men nå skal det reduseres til tre. Og for trinn 1, inntekt under 120 000 kroner, så hin foreslår å øke foreldrebetalingen fra 857 kroner til 1700 kroner per måned. Dobbelt så mye.
3: Det var drastisk.
2: Og så skal du høre mer. Med inntekt fra 120 000 til 275 000 var et bra sprang det.
3: Ja.
2: Så innebar forslaget en avgiftsøking på 2200 mot 2100 i dag.
4: 700 kroner.
2: Ja, 700 kroner. Men så, de mest velstående foreldre får faktisk redusert sine avgifter fra 3434 til 3250. De som har mest inntekt, de skal få redusert det der.
3: Det der, det kan være jo ikke spiselig i det hele tatt. Jeg mener, 120 000 inntekt, det jo lite inntekt i dag.
2: Du, jeg har kommet til det, og det har jeg skrevet neffer her, og for jeg tenkte jeg skulle snakke med han oppvekstsjefen i dag, han Henrik, som jeg fikk ikke tak inn, for han var til treffen i morgenkveld. Og det jo et forslag da, selvfølgelig. Men oppvekstmiljøutvalget, de tøkte her var i drøyaslaget, så de har foreslitt 10% økning på over hele fjøla. Men jeg har skrevet det under her, at ingen fattige unger noe mer i barnehagene i Hemnes. For jeg kan ikke tro at de vil ha unger i barnehagene, som har foreldre som tjener så lite.
3: Nei.
2: Det må jo være det betyr.
3: Men vi har jo vært ment at barnehagen skulle være et likt tilbud, at alle uansett om foreldrene var hjemme eller ikke. Og er det noen som er hjem eller har blitt deltidsjobb, så er det greit at da vil de ikke råde ungene i barnehagen noen dager heller.
2: Nei, det er det.
3: Og da må vi begynne å spørre, hva mener vi med barnehagen? Hva er barnehagen? Er den ikke så god som vi tror likevel? Nei, det er det. At det er noe en helst ikke vil at ungene skal være hei, da. At det er som en skal legge terskelen så høyt, at det blir så vanskelig
2: å råde ungene der. Ja, det så ut sånn.
3: Nei, da, det der synes jeg ikke var bra, men Hemnes kommune. Så vidt jeg har lest noe sett noe så de signalene jeg har fått, så blir jo ikke den kraftverksbeskatningssaken så ille som det først har sett ut til, for det blir jo ikke noe flertall for den regjeringen har lagt opp til.
2: Nei vel.
3: Det forstår jeg nå at det blir i hvert fall litt likere, og da vil vel da Hemnes kommune ikke ta opp så mye inntekter som en har fryktet før, og da må det vel gå an og budsjette litt likere på barnehagesiden. Ja. I håp og tro da, bedre inntekter neste år
2: også. Ja, de kan jo ta et av de all fattigste, i alle fall.
3: Nei, det der hørtes ikke bra.
2: Ja, jeg tenkte, her skulle jeg lese opp deg, for sånn at alt folk i Hemnes forhøyer det her, det var et grusomt forslag.
3: Ja.
2: Fy flate.
3: Ja.
2: Fy og fy. Tusen takk skal du ha, Inga, for at du stilte opp i radioen.
3: Også, ja. Åh, nå ble det noe kritikk av det politikken i Hemnes, det skulle jeg kanskje ikke... ja. Ikke kritisere for at de har, men da skal vi alltid hørt begrunnelsen da, hva de skal bruke pengene til.
2: Nei, det, du vet, de skal nå på kurs, de har nå vært på loven jo en hel, det, det skal nå betales, det noe mye som skal betales, vet du.
3: Åja.
2: Det har noe hård snakk om, men det står nå det her at til sammen det her, hvis det her forslaget vil jeg bli vedtatt, så vil de nye betalingssatsene gi kommunen 1,125 millioner i årlige ekstra inntekter, over en million ekstra. Men så hvis de, det blir bare 10% over hele fjøla, så blir det bare 250 000 i mer inntekt.
3: Jaha.
2: Sånn det. Ja, ja. Du får ha tusen takk, du Inga.
3: Ja.
2: Ha det bra.
3: Ha det bra.

0: Og så jeg på Polde i Korgen, og vi har jo to tiårsjubileer i år, og etter deres Marianne Møllevik Olsen, som
1: ja,
0: du heter.
1: Ja, stemmer det.
0: Ja. Har det gått bra de her 10 årene?
1: Det har gått veldig bra.
0: Ja.
1: Det har vært det. Det går jevnt og trutt.
0: Folk er fornøyd.
1: Ja da, det noen perioder det stilt, så nå januar er jo litt still etter desemberen.
0: Jaha.
1: Ja da, men så tar den som er opp, når vi blir litt lysere, folk fer på hytten igjen. Så,
0: ja, da tar de av med seg. Tre liter.
1: da blir det litt mer travert.
0: Ja. Ja. Hvordan er forholdet mellom sprit og vin? Merker du at det har gått over mer til vin, eller?
1: Ja, det er jo som sagt, det er jo litt sesongbasert. Ja. Ikke folkkjøp.
0: Ja.
1: Kartet går jo mer akkurat til jul. Så går det noe mer lyst og lett når det er fint vær og varmt vær. Ja, ja, så når det er meldt fint vær, så må jeg bestille inn mer kvittvin, for eksempel, og museerne.
0: Ja.
1: Så man må følge litt med på trendene og sesongen.
0: Museerne, er det noen som kjøper sånn virkelig?
1: Det har tatt mer an. Jeg begynte, så var det ikke så mange som gikk i hyllen så ofte, men nå er det daglig at folk kjøper museerne.
0: Er det mest kava, eller er det skikkelig?
1: Det er noe... Både kava og prosecco og kremant og litt champagne, kjemant på alle anledningen.
0: Ja, ja.
1: Har noe litt av hvert.
0: Er det så dyr den champagneen?
1: Ja, det koster litt mer, men skal man jo feire noe ordentlig, så
0: ja.
1: Slå meg på stortrommet.
0: Ja, akkurat. Ja. Ja. Det her mellom flaske og ja, balanse mellom flaske og pappvin, er det noe trend der? Er det like fordeling nå som det var til å begynne med?
1: Akkurat de tallene har jeg ikke sett så ofte nøye på, men det går noe mye 3 liter, ja. Bag in box, vi kaller det for.
0: Ja.
1: Ja. Det er mange som er på hytten rundt omkring, og det er lettvint å ta en bag in box med seg i stedet for flaske.
0: Ja.
1: Lettere å frakte med seg skal man jo kjøre et stykke.
0: Og så nevnte du at du har ting her som de ikke har på Mo og Morsjøen.
1: Ja, ja da. Nå er det jo en app som man ser hvem er inne på lageren, app og telefon.
0: Ja.
1: Så kan man jo se hva deres butikker så er det inne.
0: Ja.
1: Og da bestiller den på nettet, og så kjenner man hente her.
0: Ja, så kjører de forbi, ja.
1: Ja, da mange kjører ekstra tur også.
0: Å ja,
1: ifra Mo, ja da.
0: Ser du det?
1: Det er mye folk fra Mo og Morsjøen til jul.
0: Å ja, ser du det?
1: For da har jeg mye akkvitt, altså, mye å ha.
0: Så, ja, akkurat.
1: Ja da. Det er ikke til vare for du kun i Korg i dag.
0: Ja.
1: Og det er ganske mange pol i Norge. Så.
0: Ja, det er jo spesielt. Mm-hmm. Og så har du fått en del diploma.
1: Ja, ja da. Vi blir bemerket.
0: Ja.
1: Vi gjør det bra.
0: Det må vi nå se på.
1: Ja da.
0: Her har du 2015 andreplass i årets butikk.
1: Ja.
0: Korgen distrikt 2.
1: Ja, det er jo hele. Det er jo alle kategori 2-butikkene i Norge.
0: Ja.
1: Kategori 2, det er jo det som Korgen er. Så, for eksempel Mode kategori 6, de har jo mer vare.
0: Ja, sånn, ja.
1: Ja. Så det er godt gjort. Det er ganske mange butikker.
0: Ja. Andre plass på de...
1: 15 og 16.
0: Ja. Til 17, hva er det for noe?
1: Ja, det er en premiert plass. Det kommer vel på 4. plass, tror jeg det var.
0: Ja, vel, ja. Ja.
1: Utenfor Palen.
0: Ja.
1: Og i 2016 tok jeg en årsstudie i mat og drikke.
0: Jaha. Var det et årsstudium?
1: Ja, årsstudium, ja.
0: Det var jo ikke dårlig.
1: Kulinarisk akademi, med kokker som lager oss mat, og så smaker vi noen vin til.
0: Ja.
1: Så var det noen eksamen med blindsmaking og med skriftlig eksamen.
0: Ja.
1: Og det fikk jeg noe bestått.
0: Ja, du verden.
1: Så lærte man jo mye.
0: Og så er det alderskontroll.
1: Ja da.
0: 100%.
1: Det er noe greid i nesten alle år siden jeg begynte her.
0: Ja.
1: Så det er jo to i måneden som kommer innom.
0: Ja vel, ja.
1: En mellom 18 og 20, og en mellom 20 og 25.
0: Jaha.
1: Så må vi spørre dem etter legitimasjon.
0: Ja, sånn, ja.
1: Ja.
0: Er det sånn at så Vinopolet sender ut?
1: Det man har ledet et firma til å gjøre det.
0: Ja, sånn, ja. Ja. Mm-hmm. Ja, akkurat. Ja.
1: Så det går jo også inn i der årets butikk.
0: Ja, akkurat.
1: Alderskontroll.
0: Ja, mm-hmm. Ja, du ser ikke før deg at det blir flere åpningsdager?
1: Jeg har jo håpet det, men det er jo salget som avgjør det. Så jeg får se nå når ekstraene kommer, da får man jo kundene mer på utenifra.
0: Ja, sånn, ja. Ja.
1: Når inngangen til ekstraene blir litt nærmere.
0: Ja, akkurat.
1: Så jeg får se. Kan jeg.
0: Ja.
1: Det har ikke gjort noe.
0: Vel, jeg får bare ønske lykke til videre.
1: Ja, takk.

0: Tack så mycket. Ha.
1: Det ser ut som ett hörd jag möter.
2: Nå sitter jeg på Valla, og jeg sitter og prater med Jarle Andersen. Og det vi har pratet om nå, det Hemnes mineralvannfabrikk. Har det vært brusfabrikk her på Valla?
3: Ja, det hadde bare. Det var far min som hadde brusfabrikk.
2: Ja vel.
3: Og den var plassert, når fabrikken var plassert med sjøen, at det var Valla kaje.
2: Akkurat der skipa, dampskipa la til?
3: Ja.
2: Ja vel. Men den her fabrikken her, han har vel en historie før han kom hit?
3: Ja, den har nok det. Den var først oppsett i og begynt i Korgen. Og den stod plassert, i Oldenese. Ja. Det som at på

0: Det var jo sjø, så jeg gikk ja, det, inn åt brusfabrikken.
1: Ja, det er jo brakkvatten her på den siden.
0: Ja, da, nei, de kjører vatten både med hester og de følger vatten med båte.
1: Ja vel, ja. Så det var tanker rett og slett?
0: Ja da, det var tanker de brukte. Du vet, det var jo så tung vind, så det gikk an.
1: Ja, det forestiller jeg meg.
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg sitter jo og tenker på at hvis de har sett fabrikken på andre siden på der Røssoga kommer, da ja. Har de jo hatt vattnet rinne.
0: Ja, selvfølgelig. Jeg sa det noe med og far mange ganger det der.
1: Ja,
0: det, jeg kunne ikke begripe det der plasseringen.
1: Nei.
0: Ja.
1: Men han var optimist.
0: Ja, det ble noe sett der, så måtte jeg bare holde på. Ja. Det var noe han å finne på.
1: Hvor lenge drev han denne fabrikken?
0: Det tør jeg altså ikke si, men det var noen år det pågikk det her. Det var, ja, det måtte vel være en 4-5 år, minst.
1: Ja, jeg fant jo ut da du drev og beskrev at det måtte være over 10 år.
0: Ja, jeg tør ikke si at det var det, altså, bare, det er jo synd at jeg ikke skulle fått vite det mens far levde.
1: Ja. Det er vel på 30-tallet antagelig at han ble lagt ned da?
0: Ja, det var det.
1: Mm-hmm.
0: Jeg kom jo til i 30 selv, og ja. Da var jo, som jeg sa, så fikk jeg jo smak litt av den der brusen.
1: Ja. Men hvordan gikk det med brusfabrikken etter at driften opphørt?
0: Nei, det ble noe bare stengt der, og maskineriet sto noe like enn som det, så det var.
1: Mhm.
0: Og det ble noe, etter kassen ble jo stablet inn der, det var jo store hauger inn i fabrikken.
1: Akkurat.
0: Der. Ja. Og det ble noe plukket bort, jeg vet ikke om det ble gitt bort flaske og så bort, det var noe forskjellig. Det ble noe bruket til saftflaske hos folk og alt sånt.
1: Det var klart, det måtte jo være egnet til gjenbruk det.
0: Ja, det var jo første klasse, for det ble noe plukket ut, det som de fikk det, når korken var i orden, det vet jeg jo.
1: Men jeg tenker på bygget, det måtte vel forfelle etter hvert?
0: Det begynte å forfelle, og det var sånn det med floa, og når det var østavind, så det sto jo så helt i fjæra der.
1: Ja.
0: Når det var stor flo, så kom jo vattnet inn i en under.
1: Akkurat, ja.
0: Og etter hvert så begynte det å sige og kolde litt, og så var vi nå og skruva det opp og ordna det der og der, men det ville ikke holde.
1: Nei.
0: Så jeg tog ikke sjansen på å ha det på den måten, for det var så høyt at det var, jeg vet jo at det var mange ganger at jeg så unge og krav innpå.
1: Ja, ikke noe trivelig å tenke på.
0: Nei, jeg tog ikke sjansen på det. Jeg tog da bare å rive den hele greia.
1: Men utstyret da?
0: Ja, det ble noe plukket ut og hit og dit, så, men noe ligner vel kanskje igjen, det er vi ikke sikre på. Det grodd.
1: Ja.
0: Nei, det var ikke så stort et utstyr. Det var noe sånn trykktank, var det noe pumpe og diverse saker.
1: Mm.
0: Stort djur som vi drog, vet du, drog pumpa, vet du. Det var noe, når vi var unge, det var noe det første vi høg i, vet du, å holde skruv og draging på det der.
1: Ja, det var jo
0: det.
1: Litt spennende det.
0: Ja. Måtte å finne på noe der.
1: Ja. Ja, det er jo et lite industrieventyr det her.
0: Ja, det var noe lite rørelse.
1: Ja.
0: Det var noe stilt ellers, vet du. Det var noe bare gårdsbruk. Mm. Alt ihop.
1: Det er jo litt artig å tenke på når en ser hvor sentralisert brusproduksjonen har vært nå.
0: Ja.
1: Og der var det små bedrifter rundt om.
0: Ja, det er jo mye sånn som har oppstått nå også med forskjellige annet også.
1: Ja, det begynner å bli en trend nå, ja. At de logger eget øl og egen brus.
0: Og nå er det så vørtens på moten, du kan jo nær sagt få begynne å koke brennvin selv også.
1: Ja, i alle fall vin.
0: Ja, vin.
1: Ja.
0: Ja, nei, det var på tiden noe nå, at det var en sånn destillasjonsapparat som skulle kunne brukes.
1: Ja vel, kanskje det at historien er i ferd med å gjenta seg?
0: Nei, det kan vel jeg håpe at du ikke gjør.
1: Nei.
0: For det var vist, det var litt for mye ut av det der sterke.
1: Åja, akkurat.
0: Ja, det må jeg si at jeg synes det, for jeg har aldri holdt på med det selv.
1: Nei.
0: Og ikke smakt det så mye selv heller. Nei. Det var lov at jeg ikke skulle ha den der alkoholen i meg når at jeg skulle kjøre bil og alt det her. Det har ikke vært bil, nei, alkohol bak rattet hos meg i alle fall.
1: Nei, men den brusen, det var noe først og fremst bruket til leskedrikk, tror du det?
0: Jo, det var jo det. Men de to brukte jo, jeg vet jo, på 17. mai, ja, og det her hele fordet, det var jo brus og bare kjært, vet du.
1: Ja.
0: Det var det jo. I det der, det var jo sånne små hus som ble laget på 17. mai, ja, vet du.
1: Som brusboder?
0: Ja. Alt mulig, ja. Leketøy og alt sånn ble det selvt.
1: Ja.
0: Hele Ålenesen, veien bortover ifra det vi snakket om, der som det her var stått.
1: Ja.
0: Og oppover forbi gården i Ålenesen og helt fram, der var det hus i hus i hus. Og så var det en som for å spille gitar.
1: Jaha.
0: Han var blind.
1: Oh.
0: Han ble kallet for, han heter Fredrik. Han kallet han blind Fredrik.
1: Akkurat.
0: Han kallet.
1: Ja. I alle fall, det her var jo, det var jo en brusfest da.
0: Ja, det var jo det. Bare vi skulle hatt litt brus ut av den.
1: Ja,
0: det
1: var det alltid.
0: Ja, men vi har noen flasken. Her da.
1: Nei, jeg ble jo så nysgjerrig på det der da jeg fikk høre det her.
0: Ja.
1: At jeg fant ut, det der må være godt for radiokorgen.
0: Ja, det går an det. Det er bare så synd at jeg får ikke radiokorgen her.
1: Åja.
0: Jeg blir ikke, får ikke fram
1: nei,
0: til radioen.
1: Ja. Men i alle fall, det var kjempeinteressant å få høre det her.
0: Ja.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Ja, det er ikke noe takk for det.

0: Nå, Elikaj, skal du prate litt grann her?
1: Skal jeg prate litt grann med han Øyvind Arntzen? Det forekommer at det visse tema som går igjen når jeg har sendinger her I radioen. Men når det gjelder frivillighetssentralen, så kan jeg kanskje slutte å prate med deg, Øyvind, om det ofte. Nå dere I gang, og da kan dere få drive I fred, det sant?
2: Ja, I gang, det jo litt en sannhet med modifikasjoner av det da. Og jeg håper jo at du ikke slutter å prate med meg etter at vi I gang.
1: Driver bare fødselshjelp, vet du.
2: Ja, og det kjempeflott å få komme I radioen og få prate om engasjementet som I gang. Nei, vi ikke skikkelig I gang, selv om Rannebladet har annonsert det aller så kraftig. Men det foretatt et stiftelsesmøte, og det nedsatt et driftsstyre. Og det synes jeg jo kjempeflott. Vi så langt. Og det funnet og gitt kontorplasser Hemnes kommune. Og
1: Hvor han?
2: Ja, det lagt til... Det ligger I Korgen samfunnshus. I samfunnshuset så det en gammel leilighet som står. Og den utmerket som kontorlokale for det her driftet her. Inntil videre. Inntil at man finner noe mer hensiktsmessig. For det lite hensiktsmessig utifra det at det dårlig adkomst for alle brukergrupper.
1: Ja.
2: Så kommer man durene I rullestol, så det litt vanskelig.
1: Mm.
2: Ja. Så,
1: Vil du si at dere har flyttet inn der nå, eller?
2: Nei da, fysisk så det ikke gjort noen ting med lokalet. Kommer man I gang på skikkelig vis, så skal det gjøres en del litt sånn tekniske innretninger. Mm. Og innredninger selvfølgelig etter hvert.
1: Det du som skal ha tilhold der da, og koordinere og sånt?
2: Jeg har sagt det sånn at inntil videre så har jeg lyst til å sette som daglig leder og dra det I gang.
1: Mm. Det var naturlig. Du har hatt hovedideen, ideen.
2: Ja.
1: Og... Ja, da, vil du kanskje ikke slippe det før det går av seg selv?
2: Nei, jeg har jo selvfølgelig lyst til å dra det I gang. Ja. Det skal være mange det. Men det jo selvfølgelig opp til driftsstyr å godta det da. Men så ønsker jo det at når man skikkelig I gang og fått full finansiering på plass og statlige midler, så skal man lyse ut stillingen. Det synes jeg greit og fair.
1: Ja. Mm. Frivillighetssentral. Si kort om hva det
2: En frivillig sentral, det en møteplass for alle typer av frivillig aktivitet. Myntet på absolutt alle grupperinger av befolkningen.
1: Du verden.
2: Ja.
1: Det var vidt favnende.
2: Ja, det veldig vidt favnende, så det favner om på den ene siden brukere av tjenester, og på den andre siden da, de frivillige av de forskjellige typer tjenester.
1: Tjenestene kan være...
2: Ja, det som seilt opp, og som gode forslag på aktiviteter, det kan jeg kort nevne, og det kjøres faktisk, og vi kommer tilbake til det, forhåpentligvis, noe som heter for seniorsurf, det en sånn fast landsomfattende dag. Og vi har ledsagertjeneste, det høyt ønske om at det kjøres I gang noe sånt.
1: Folk som med... andre folk til lege eller til sykehus eller sånt?
2: Ja, det utrolig mange som har spesielle behov for å ha noen med seg når de reiser på sykehus. Og, ja. Ja, det kan være så enkelt som å reise til lege, sin lokale lege. Og vi har fått forespørsel om å kjøre I gang støttekontaktordning, besøksvenneordning. Til hvert så det kommet mer og mer inn det her med såkalt flyktningeguide-ordning. Vi vet jo alle at vi har en god del flyktning I Hemnes kommune. De kommer og de går gjerne, men de her tross alt en stund, og de har krav på en del oppfølging av oss I lokalmiljøet.
0: Mm-hmm.
2: Og og foruten det så det naturlig å pløye inn en par sånne faste prosjekter som går allerede, som en natteravning og å leve I lag I Hemnes, det vel to prosjekter som drives litt sånn fra kjøkkenbenken, og det prisvære tiltak, men de fortjener å komme inn I litt mer ordnet forme.
0: Ja.
2: De vil da bli dreven ut av ansvarlige da, fortsatt. egne folk som, som har lyst til å sette med det. Så det korte trekk. Litt om, om de aktivitetene som en naturlig legging.
0: Mm. En finansiering av det her, hvordan er det tenkt det?
2: Nei, finansiering, det, det vil foregå sannsynligvis med en, en tiggerunde til lag og foreninger.
0: Mm-hmm.
2: Basert på, på rene, åpne søknader.
0: Mm-hmm.
2: Sånn at hvert lag får, får stå fritt til, til en frivillig kontingent, var det sagt i styrkelsesmøtet. Og det, det er klart, det,
1: det er ikke det, veldig sårbart da.
2: Jo, det, det er ikke noe spesielt sikkert finansieringssystem akkurat. Men det der å stå liksom og kjøre diktat på at hør her, host opp x antall tusen kroner til kontingent, det, det er i Hemnes litt vanskelig.
0: Ja.
2: Så, så vi driftsstyret blir antagelig å kjøre fram noe sånt og kjøre ut søknader. Og så ser vi det an.
0: Mm.
2: Ellers er det jo basert på statlig finansiering og og det er jo egentlig ganske mye penger, det er 215.000. 215.000 ble det gitt i år da, til 11 nye sentraler.
1: Men Hemnes var ikke?
2: Hemnes var ikke med, det var ikke søkt om det heller. Man var ikke kommet så langt på det tidspunktet, for søknadsfristen gikk ut den 15. mars i år. Så, men Frisam som legger ut de her midlene, de krever at man er i gang. At man, man er i drift med noe og kan henvise til sånne og sånne aktiviteter.
1: For fordi du fortjener?
2: Ja, og at man kjører en knallgod søknad og, og forhåpentligvis kommer i betraktning på det her.
1: Mm. Rana driver, har drevet lang?
2: Rana og Vefsen og Hattfjelldal og kystkommunene, de driver så det skvettet det og... Og vi må bare få det til her i Hemnes også.
1: Har du tro på det nå da, Øyvind? At det blir nå snart?
2: Ja, jeg har kjempegod tro på det her. Ellers har jeg ikke holdt på med
1: Nei,
2: det.
1: Nei, og du har holdt
2: garantert.
1: På en stund du også.
2: Nå er det gått godt over et år til å holde på med det her.
1: Ja.
2: Utrolig spennende og givende tid.
1: Ja. Mm-hmm.
2: Så,
1: ja.
2: Nei da.
1: Har du lyst til å si mer da? Nå, på det her tidspunktet?
2: Det var vel stort sett det hele.
1: Kanskje du får komme igjen... Ja, når det har vært noe av, så får du kanskje komme igjen.
2: Jeg håper jo på det at du får komme igjen, ja, og så fortelle litt mer om, om ja, gangen.
1: Vi får se, vi får se.
2: Ok.
1: Hvis du er snill gutt.
2: Ja.
0: Ja.
1: Litt musikk med Bryan Adams skal vi ha. Straight from the heart, og det skulle jo passe bra i denne virksomheten. From the heart.
0: Ja.
3: Dere har nå hørt følgende innslag. Første innslag om Leirskarveien i Hemnes. Andre innslag om gruppa Lena Valla, Bann i Hemnes. Tredje innslag med Inga Kvalbukt når hun var på tinget. Fjerde innslag om Pole i Korgen, 10 år, med Marianne Møllevik. Femte innslag om Hemnes mineralvannfabrikk på Valla med Jarle Andersen. Sjette innslag om oppstart av frivillighetssentralen i Korgen. Dette siste sending med dykk i arkivet 2026, og fra uke 36 så blir det vanlige sendinger tirsdag og fredag. Dette vil bli sendt i reprise fram til fredag. Dette programmer fra Radio Korgens arkiv. Takk for at dere hørte på. Vi ønsker også tilbakemeldinger om vi skal fortsette med denne tradisjonen neste år. Tilbakemeldinger kan sendes til meldinger krøllalfa@radiokorgen.no. Dette innslaget laget ved hjelp av AI.

0: Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: 25. august I dag. Det siste sommersendingen vi har.
1: Det avslutning nå.
0: Blir det siste dykket I arkivet. Den her, I sommeren.
1: Ja. Da skal vi ta en tur på Lerskardalen. Han Haldor Vassdal har studert litt på Lerskarveiens historie. Den skal vi få.
0: Så skal vi få høre Lena Valla Band. Og det skal også ta en sang åt oss.
1: Og så har vi funnet fram en prat for lang tid tilbake, da hun Inga Kvalbukt var på tinget.
0: Inga på tinget.
1: Ja, Inga på tinget.
0: Og så har vi jo fått Polikorgen. Det var 10 år I 2023. Det har vi tatt en prat med Marianne Møllevik. Det skal vi også høre igjen.
1: Og så det jo en, kanskje ikke alle som klar over, men vi har haft brusfabrikk I kommunen her. Hemnes mineralvannfabrikk. Der har vi en prat med Jarle Andersen om.
0: Og til slutt I årets dykk I arkivet skal vi få høre om oppstarten av frivilligsentralen via Øyvind Arntzen. Ja,
1: og den fortsatt I livet, arbeidet for fullt 25 år etterpå.
0: Så får vi I Radio Korgen takk for den her sommersendingen vår, så ønsker vi velkommen til ordinær sending nå fremover, fredag og tirsdag.
1: Ja,

0: det var det som han har.
1: Ja, når det gjelder opprustningen, det var alvorlig til opprustning de tok, Vassdragsvesenet. De gruset opp 30% på veien. Ifra Korgen og oppover helt til Tverroga. For de har jo et anlegg der inne i leirbøttene. Og så var det jo med å gjøre en sterk vei. Og det er den siste opprustningen vår siden, så hadde det vært mest bare høvding på veien. Nå vil jeg presisere at vi ikke er ute etter de veiarbeiderne, for de har gjort et klimrende arbeid. Og høvler, men det er jo nedsleten, og i dag som du kjører oppover, så er jo veien, det er jo faktisk grøft i terrenget. Han er kommet under terrenget.
2: Du vet, rot i våt blomsterjord, det er jo liten mening. Det er jo et faktum. Det må jo grus til.
0: Ja, han var jo inne på det her, at det ble bygget et kraftverk i 67, og der skal det være. De har ikke bygd bare veier og begynt å lage veier, de begynte også med kraftverk. Det første privateide kraftverk i Lerskale, det var i hvert fall før min tid.
2: Ja, det var vel bygd i 1927. Det var i Marsdagen i Sjøherne, Sagbergen. Og det så vidt jeg minnes var det først, men da kom det vel på løpende bånd der i Bryggfjellet, var vel umiddelbart etter. Mm.
1: Det var i noen tider.
2: Ja.
0: Nei, det var ikke så viktig. Men i dag så er dere på krigstiden virkelig for fullt og skal ha, det var 2 år siden første gang dere kan nå vel dere ha der skal være en ferdig, og dere har blant annet skrevet brev til formannskapet angående prioritet for fylkesveier, der dere går hardt ut og vil ha omprioritert det her, dere vil ha ikke ha denne broen fra Røsso til Valla, og dere vil ha de pengene over på Lerskarveien. Er dere nå ute for å få i stand krangeren med bakgrunnsværingene?
2: Nei, det er absolutt det. Vi er ikke ute til å torpedere den der broen, prosjektet der. Ingen lunde, men det er bare prioritering av bruk av kommunens forskuttering. Vi tenkte på å forskyve litt. Det er jo det som er planen. Vi mener jo det at det er mye mer nødvendig å få Lerskarveien i stand. Mm. Og så er det jo ikke å tvile på at den har fått pengene igjen mye snarere med til det prosjektet, eller at det skal brukes på i Røstøren.
0: Nå har jo dere sendt brev til formannskapet, forstår jo det her, og hvordan har dere fått responsen derifra? Får dere noen respons i det da?
1: Jeg tror ikke formannskapet har behandlet den da.
0: Åja.
1: Men jeg så jo en jeg forstår det har vært en kraftig reaksjon på baklandet. Men de misforstår oss helt. Mm-hmm. For det der brevet som vi sender, bro er jo overhovedet ikke nevnt. Vi påpeker bare det at kommunen, eller kommunestyret, de har høpet bok over den prioriteringen. For der skal veien er prioritet først på lista. Og så kommer da Tustervassveien. Og bro er jo ikke nevnt. Nå er det jo ikke noe å snakke om broet, den er jo vedtatt og forskuttert, så den får jo broet. Og det har ikke vi noe imot. Ja. Det er bare vi vet at kommunen står seg jo så godt i dag at let dem nå forskuttere Lerskarveien også. Og så får de bro i Røstsågen, og så får vi skikkelig vei i Lerskarveien. Ja. Så er begge bygdelagene fornøyd. Så det blir ikke noe snakk om noe å sette opp bygden mot hverandre, det er jo ikke tilfelle. Ikke, får vi fast veidekke i Lerskala, de får bro på baklandssiden, så er vi er godt fornøyde, og tror de også er godt fornøyde.
0: Men nå er jo ting på gang i vegvesenets regi, det ser jo ut til at de skal brukes 1 million i det her året på Lerskalveien. Er dere ikke fornøyde med det?
1: Ja, det stemmer det, og det vil jeg gjerne rette en takk til Nils Dag Ryds, og han er jo fylkesrepresentant. Og han har sikkert gått inn for det der at vi fikk den millionen. Nå, det er sagt, så har jo du sett og referert det her, han har hatt Bryggfjell, og det gikk så trått med det her veibevelgningene. De har jo vært gang på gang, så det var utsatt det der. Og så treffet han, det var vel i fjor høst. Og så skulle han være behjelpelig med å sette opp et skriv, så vi gikk tenkt å gange samferdselsminister, han Engstedt. Men i mellomtiden så kom det her bevilgningen på 1 million, så vi lette det der ligge. Nå jo klar over, han har jo ikke noe med fylkesvegen, men vi tenker jo å påberope det her avflytningen fra bygden og alt det her, og kunne ha øvd press, eller at de kunne ha bevilget flere millioner, så det har vært det for fylkesvegen også.
0: Men på baklandet, det tør dere ikke å fare til mørkets frembrud.
1: Jo, som sagt, så tror jeg det skal bli avklaret her, for de får da brua.
0: Ja.
1: Og det må vi jo være klare over, det var vi klare over når vi sendte inn det der. Vi mener bare at bygget der var forurettet. For faktum er det at de på baklandet, de er duktigere politikere vi har i Lerskal. Så de har vært flinkere og kjørt på.
0: Yeah.
1: Og det er ikke vi stor for det. Det er jo vedtatt faktisk broet. Mm. Så det er ikke noe, det er bare det at nå vil vi ha at kommunestyret, formannskap og kommunestyret går inn for vei. Nå er det en annen ting jeg vil nevne også her. Vi har jo sendt flere skriv til veisjefen, og jeg vil takke gjennom nærradioen her, takk til ordføreren og rådmannen. De har vært meget velvillige og følt nøye opp hvert eneste skriv seg og kjørt hardt på veisjefen og skulle få fortgang i det her. Men hittil så hadde det ikke lykkes det. Så jeg håper at kommunen har jo god råd i dag, og jeg håper at de kan ta det der løftet med Lerskalveien også, veldig under forutsetning at de får forskutter.
0: Takk skal dere ha for å komme hit, og så får vi bare ønske dere god tur på en humpet Lerskalvei.
1: Ja, takk.
3: Utenfor butikkene i Korgen på oppslagstavlen så står en fin plakat, og det står øverst Lena Valla Band, og midt på plakaten ser det et smilende fjes av jenta med lyst hår. Og den der jenta, det er du, Lena Valla.
4: Ja, det stemmer.
3: Det Lena Valla Band, det må du fortelle litt om hva det er for noe.
4: Ja, det består da av vi har 5 stykker i bandet, og 3 av dem har da gått jazzlinja i Trondheim, da, konservatoriet. Og det de har som bakgrunn. Og en ene da, som heter Lars-Erik Drevatn, han fra Mo.
3: Han jo ganske kjent for mange.
4: Ja da, han jo ganske dreven musiker, så
3: ja.
4: Han har vært på i mange år.
3: Men du, ikke du har slags bakgrunn?
4: Nei, jeg har gått i Morsa på musiklinja da. Står, og nå går jeg da andre fag. For å få de fagene jeg trenger til å gå videre.
3: Men så har du drevet mye med musikk?
4: Ja, det har jeg. Jeg har holdt på hele livet med musikk.
3: Mm. Ja, når begynte du å spille på tangenta?
4: Nei, det var bra lite. Da tror jeg bare var rundt året.
3: Ja. Enn med sangen?
4: Ja, det tror jeg faktisk jeg har sangt hele tiden jeg var født. Så det tror jeg har fått med meg på tidlig av.
3: Når laget du din første låt?
4: Da tror jeg var 6 år. Så da fikk jeg, da var bestemoren best for kjøpt et sånn lite keyboard til meg, så da bodde vi i Drammen den tiden. Så det var der at det begynte at jeg hadde interesse for å lage låter selv, kanskje.
3: Var du involvert eller på musikkskolen i Drammen?
4: Nei, jeg er selvlært, så jeg har gått noen år på musikkskolen her i Hemnes da. Det var der.
3: Men du har ikke vært med i skolemusikken?
4: Jo, jeg har vært med i skolemusikken, jeg har jo.
3: Så der har du litt note bakgrunn?
4: Ja, litt grann, ja.
3: Ja, og du er så, nå er det jo onsdag kveld, og du er så opptatt nå fremover de første dagene at når vi skulle lage et opptak til fredag, så måtte vi gjerne på onsdag, og nå kan du fortelle hvorfor.
4: Ja, nei, vi skal da spille, vi har da mye øvelser, for det er jo ikke så veldig ofte at de har en del til å komme på over. I og med at vi er ganske spredt alle sammen, og alle står på med sett. Så, men når vi først kommer på over, så må vi jo øve litt, og det må vi gjøre. Og så skal vi spille på Portum, på Jam i morgen, på Mo, og så skal vi spille der på fredagskveld.
3: Men da er det ikke Jam, da er det da?
4: Nei, da er det vi som har konsert der på kveld. Og så skal vi spille her på Vertshuset på lørdag.
3: Mm. De her folkene, hvor de bor her?
4: 3 av dem, de er bosatt i Trondheim og driver på der, og ene er bosatt på Mo.
3: han Lars-Erik
4: Grevatn. Ja, Lars-Erik Grevatn.
3: De her tre, driver de som musikere eller freelancer, eller har de andre jobber?
4: De driver seg på musikere som, på en måte som er profesjonelt, fordi at de er jo ferdige med jazzlinja, så de har jo... Han ene av Thomas Dahl, han er jo et eget band, eller fra før det sitt og krøyt. Og de er jo vært bra lansert utlandet også, og har veldig...
3: For veldig flotte kritikker.
4: Veldig flotte kritikker, ja. Men det blir jo et annet type band da. Så det er jo mer live, de er mer elektronisk.
3: Mm. Men er det samme musikken? Er det det som han spiller, eller mer jazz, eller?
4: Det er vel mer sånn Asian jazz, at det litt sånn funk.
3: Ja.
4: Og det ikke så det jo jazzinspirert fra, det det jo, men det ikke sånn at det vanskelig å skjønne seg på det, at det vanskelig å forstå det. Det vil jeg ikke si. Så det ikke sånn hyper spesielt.
3: Nei, jeg skjønner. Nei. Hvem som har laget musikken dere framfører?
4: Ja, det jeg og Lars som laget musikken da. Det det.
3: Hva er det slags musikk det?
4: Ja, det hva skal jeg si, altså det er en blanding av veldig mange ting. Jeg synes det litt vanskelig å kategorisere det, fordi det har såpass masse fra alt mulig, på en måte.
3: Ja, det er stor forskjell på låta.
4: Ja, det er det. Så det er kanskje litt funk og litt rolig, og noen ballader, noen... Ja, sånn så... Mm.
3: Hva slags mottagelse? Dere var jo på i fjor på hennes jazz- og bluesfestival her en aften. Hvor er dere spiller da?
4: Da spiller vi oppe på hotellet da, vertshuset. Og det har vært veldig godt mottatt.
3: Så folk var begeistret for
4: musikken? Ja, det virker sånn i hvert fall.
3: Det er vel du som har laget de fleste låter?
4: Ja, jeg som står for dem.
3: Hva du gjør når du... Hvordan bærer du det godt med å lage?
4: Nei, jeg vet ikke. Det blir vel sånn... Det er vanskelig å forklare, det kommer litt fra... Ja, det er vel...
3: Skal du bli inspirert da? Er det av annen musikk, eller er det sånn som...
4: Jeg tror det er livet rett og slett som man blir inspirert av.
3: Ja.
4: Så det er rett og slett det som er at man får inspirasjon av mennesker som man møter.
3: Tanker og ting som skjer i hvert
4: fall. Ja. Så blir det et sted for å få et direkte språk på det, så blir det mer gjennom musikken. Det er inntrykket man får.
3: Mm. Har dere tekst, eller er det sang på alle?
4: Ja, jeg har skrevet både tekst og melodier på.
3: Det står på plakaten, står det Lena Valle, vokal og piano, men slapp du til på piano?
4: Ja, Lars er det greia å telle, så jeg får lov til å spille en låt av og til.
3: Ja. Hva han gjør da?
4: Nei, da har han vel Rhodesen jeg spiller på.
3: Ja. Ja. Mm. Johanna Sten. Ja, han Thomas Dahl hadde du nevnt, han er gitarrist og tøkte sånn. Og Jon Krogstad, han var her i Korgen i fjor.
4: Ja, han arbeidet jo her som lærer på Korgen sentralskole et år.
3: Ja. Og spiller bass. Og så han Kjetil Klæbo. Ja. Du vil karakterisere han, er han veldig dyktig?
4: Han er veldig dyktig, det han. Ja. Så han har kanskje, det har kanskje vært litt mer rolig rundt han. I og med at han kanskje ikke, han har arbeidet kanskje de siste årene med andre ting. Så nå begynner jeg å ta det litt opp igjen da.
3: Ja. Hvordan kan det ha seg at det er unge jenter fra Korgen som ikke har noe vært så mye ute i verden og de store scener, at hun kan sette her oppe og få tre blunter fra Trondheim som har gått med jazzutdannelse og greier, få de til å komme hit og delta og være med i bandet?
4: Jeg tror man får telle det man vil hvis man ønsker sterkt nok. Så tror jeg at ja, det var meningen at det skulle bli sånn.
3: Så du var på utkikk etter de musikere?
4: Det begynte med for to år siden på jazz, eller på Hemnes Plass jazz- og bluesfestival. Og da møtte jo første gang Lars. Og så fant jeg ut at vi kanskje skulle prøve å fortelle noe i lag, vi to. Og så kjente jeg og Jon. Så jeg fikk jo han med, og han kjente jo Ketil. Og svarte kjente med han Thomas Dahl gjennom dem igjen da. Så det er sånn det egentlig er. Oppe og så opp, eller sånt, det ble vi det.
3: Ja, når dette blir sendt, så er det fredagskveld, så vi kan si at det er i morgen kveld dere skal spille på vertshuset i Korgen. Hvordan, kan du gi en beskrivelse av hva folk kan forvente seg da?
4: De kan forvente seg veldig flinke musikere, og så håper vi at musikken får smak, at de, ja, det er litt spesielt hjemme til heimplassen, så... Men håper at folk tar godt imot det, at de ikke blir redde for om det høres ut som det jazz, at de kommer for det. For det jo ikke, det jo ikke sånn spesiell jazz heller, det du ikke.
3: Når dere opptrer sånn, annonserer dere låtene, eller sier ikke det her for noe?
4: Ja, stort sett så gjennom det at vi...
3: Er det du som er?
4: Ja, det jeg som har den jobben.
3: Ja, da får jeg bare si takk for praten, og lykke til både på Mo og Korg.
4: Takk skal du ha.

0: Stortinget.
1: Min gro er ei blære på Stortinget.
2: Klær er ikke lenger hva de var. I disse dager lanserer et kjent klesfirma en diger annonsekampanje i landets største aviser, der de reklamerer for intelligente klær. Og vi har avlagt dette firma et besøk. Og er det ikke litt drøyt å påstå at klær kan være intelligente?
3: Nei, på ingen måte. Dette er jo bare naturlig utvikling. Du husker sikkert fra 60-tallet, skjorten som puster. Og nå har vi simpelthen fått den til å tenke også.
2: Skjorten?
3: Ja, nei, ikke bare skjorten. Alle våre klær er faktisk nå selvstendig tenkende plagg. For eksempel har nesten alle våre t-skjorter eksaminatium.
2: Jaha, nesten alle...
3: Ja, det var en som måtte kontinuere i matematikk da, men den får nå privattimer av den smarte blå ullgrenseren de ser på hengeren der borte. Så det skal nok gå bra.
2: Nettopp.
3: Og hvis de ser den dobbeltspente beige kamelhårsfrakken der borte, aha, så har den faktisk doktorgraden i filosofi. Og alle hattene på hyllen der borte har en solid elektrikerutdannelse. Buksen der for eksempel er komponist. Den har blant annet komponert en ny versjon av Claire de Lune. Og hvis de ser den elegante røde aftenkjolen i silke der borte, så er faktisk den første kjolen i landet som har topp medisinsk utdannelse med prøverørsforskning som spesialfelt.
2: En aftenkjole som er spesialist på prøverørsforskning?
3: Ja, de har vel hørt at klær skaper folk.
2: Ja.
3: Og hvis de ser den dressen som henger der borte.
2: Hvor da?
3: Ja, nei, nå henger den ikke der. Da er den sikkert bare ute og spiller golf. Men den er i hvert fall, har i hvert fall nylig vært statsministerens personlige rådgiver i økonomiske spørsmål.
2: Ja, men hør nå her, dette her høres jo helt vilt ut. Er dette virkelig et seriøst firma?
3: Ja, bevares.
2: Ja, jeg mener altså et ordentlig seriøst firma som er offentlig registrert i Brønnøysundregisteret.
3: Ja, nei, akkurat det er litt vanskelig for meg å svare på. Jeg er jo bare en alminnelig rutete fritidsskjorte. Da får de heller snakke med den dobbeltspente dressen som henger på kontoret der inne. For det er den som er sjefen her.

0: I Aftenposten tirsdag kunne vi lese at lystgass kan skape problemer under fødsler fordi avtrekssystemene på operasjonssalene for dårlige, med det resultat at lystgassen kan strømme ut I selve operasjonssalen. Og vi står nå her på fødeavdeling nummer 4 på Ullevål sykehus sammen med kirurgen Dr. Med Egil Mon Hybert og hans dyktige team, bestående av sykepleier, jordmor og anestesileger som om få minutter skal forløse fru Benedikte Raptus ved hjelp av keisersnitt.
1: Ja, det stemmer, det stemmer.
0: Ja, så Dr. Hybert, de har ingen betenkeligheter med å utføre en så komplisert operasjon under disse forholdene.
1: Nei, det går så fint, vi har gjort dette før. Ja.
0: Men faktum altså at dere har søkt om å få skikkelig avtrekksvifter til kroner 300 000, som dere altså ikke har fått.
1: Nei, vi fikk avslag igjen.
0: Men så vidt jeg skjønner, så det nå på tale å forby bruk av lystgass helt inntil man eventuelt får slike avtrekksvifter. Og hva skal dere bedøve med da?
1: Det ikke noe problem. Hva? Vi bruker hammer.
0: Hammer?
1: Nei, jeg bare skjønner. Nei, da vi holder en pute over pasientens ansikt. Han mister bevisstheten. Hva synes du om den?
0: Ja vel, men er dette problemet med lystgass bare noe som gjelder Ullevål sykehus?
1: Nei, da har jeg misforstått. Nei, vi har ikke noe problem med lystgass her på Ullevål sykehus. Nei, vi har faktisk hatt totalforbud imot å bruke lystgass her de siste 3-4 år, faktisk.
0: Ja vel, så det altså ikke lystgass I dette rommet nå?
1: Nei, er du spennende gæren? Nei, det ville jo vært livsfarlig for pasienten, altså legen opererer med.
0: Men hva kommer det at det så voldsomt høy stemning her I dag?
1: Ja, men det må du da skjønne selv.
0: Nei, jeg gjør ikke det.
1: Ja, men så se dem I speilet da, man. Hva? Nei, men se på den dressen de har på dem da. Det slengen I buksa der. De må da ha gått med den siden 1962, har de det?

0: Hallo.
1: Ja, hallo, ja.
0: Så der har vi Inga Kvalbukt.
1: Ja, da.
0: Ja, og du fremdeles I Oslo, har jeg nær sagt.
1: Ja, da.
0: Ja.
1: Og vi har nå fått sol nå, har jeg fortalt. Vi har ikke hatt det vi eller noe det siste vekka.
0: Sol?
1: Ja.
0: Ja, hva det ser ut?
1: Det gir et sånt gyllent skjær.
0: Ja, akkurat. Du, vi har sol om fredagen her.
1: Åja.
0: Ja, det har vi det helt sant. Men heller så har vi snø...
1: Utrolig, men sant.
0: Ja, både snøbygger har vi, og ja, regn og sludd og snøbygger, og, men det går litt av snøen alligevel.
1: Ja, så rart ja. Med det.
0: Du, hva dere har for dere for noen ting som vi kan ha nytte av å høre?
1: Nei, men om man vet, jeg synes det så fryktelig mye akkurat nå da.
0: Ja.
1: Vi hørte noe på helseministeren her om dagen, han hadde sin redegjørelse. Og der redegjørelsen skal vi nå debattere nå på torsdag, og jeg synes han kom med veldig interessant redegjørelse.
0: Jaha.
1: For han snakket ikke om noe av det jeg tror folk ventet å høre.
0: Nei,
1: han nevnte ikke ordet sykehus eller venteliste eller noen ting, men han tog utgangspunkt egentlig I samfunnsforhold, hva det som gjør oss syk.
0: Akkurat.
1: Og ja, både økonomiske og sosiale forhold, og han... nevnte det her med internasjonalisering av matvarehandel og tilsetningsstoffer I maten og svekket immunforsvar og antibiotikaresistente bakterier og alt det som jeg egentlig synes veldig interessant og det som I grunn veldig viktig. For det jo viktigste jo kanskje ikke prøve å ha sånne forhold at folk ikke blir så syke og samtidig prøve å legge forhold til rette så folk kan leve sånn at de får styrke immunforsvaret og klare å motstå sykdommer.
0: Ja.
1: Før vi skal begynne å behandle, da, så må vi nå begynne å behandle I neste omgang. Likedan for en politikk som kanskje ikke gjør oss mer utsatt for smitte enn nødvendig, da. Gjennom for sterk grad av internasjonalisering av våre matvarene.
0: Ja, og da kommer vi jo inn på det som veldig interessant her for Helgeland og det her Nordland, for her tror jeg jo faktisk det at de I dag snakket om det her sykehuset på fylkestinget.
1: Ja.
0: Og det kan vel hende at folk kan bli syke, og det særlig dem som trua med at fødeavdelingen skal legges ned, og det... Har dere noe dere kan stille opp med på Stortinget, i sosialkomiteen for eksempel?
1: Ja, egentlig så synes jeg forholdet til sykehusene vanskelig, ja, med det at fylkeskommunene skal være sykehuseiere, og så skal vi likevel drive og legge til rette det mer overordnet. Men jeg mener at det vi kan gjøre, vi kan I hvert fall gi signaler
0: ja.
1: På at for eksempel at folk skal ha en viss trygghet da, som ikke for langt unna seg når det gjelder tilbud om både om fødemulighet og fødeavdeling og akuttberedskap. Det synes jeg det to grunnleggende som må være I viss geografisk nærhet til folk.
0: Ja.
1: Jeg er veldig spent på hva fylkestinget kom til, for jeg har slett ikke tillit til fylkespolitikerne våre på det der området.
0: Nei, det tror jeg ikke så veldig mange som jeg tror det at, men om de har laget noe vedtak, vet ikke jeg, for jeg har det ikke så alldeles nøye da, når de, men I alle fall så var det et forslag om at de skulle, at det var I hvert fall et sykehus som ikke fikk akutt beredskap.
1: Og det her, det har jo ligget nå I kortene hele tiden, men jeg mener det der må vi kjempe imot, og det kommer jeg til å kjempe imot. Dere kan det I sosialkomiteen fra Stortinget, og jeg har jo fått noen sånne små hint fra noen fylkespolitikere for at det her skulle sannsynlig ikke vi holde på med. Det skulle gjøre, men det sier jeg selv om at jeg bare satt hjemme I ovnskroa, så kom jeg til å prøve å reise meg kjempe, så lokalsykehusene ville legges ned, og det kommer jeg ikke til å tifte til her heller.
0: For nei, det håper vi virkelig.
1: Ja, nei, det, jeg synes det gale Mathias da, på en måte. Jeg så forresten Helgeland Arbeiderblad, de har jo bra oppslag her om dagen med han, professor, hva var det han het?
0: Det ikke han, Otto Hauglin?
1: Nei, det var en professor da, I medisin,
0: ja.
1: Som gikk god for småsykehusene, men de hadde sin egen kvalitet. Og jeg var på en konferanse I høst, var det, småsykehuskonferanse, og der var det understreket at de småsykehusene, eller lokalsykehusene, de ikke små modeller av de store sykehusene.
0: Nei.
1: Og altså at de da bare blir litt dårligere, for de har litt mindre utstyr og sånn, men de små sykehusene har kvaliteter som de store sykehusene ikke har.
0: Ja.
1: Og det tror jeg veldig viktig, og kanskje bare det viktigste, kanskje at de med der for å gi folk en viss trygghet. Og samtidig skal vi legge nok ut beredskap, så skal vi samtidig være så ærlige at vi sier at vi må rekne med at noen vil dø da som følge av det, som ellers har vi nådd fram. Og så blir det sagt, ja vel, men kanskje vi kan berge noen andre I stedet med det at noen som ellers vil ha fått behandlet på lokalsykehuset kommer til et større, mer spesialisert sykehus. Men jeg sier det ikke sånn utviklingen skal gå. Vi kan godt få gjøre det bedre, så vi greier å helbrede flere og berge flere som trenger akutt hjelp. Men det skal ikke være på bekostning av noen.
0: Nei,
1: det nye skal komme I tillegg til det vi har, for det ikke noe utvikling hvis at noen som faktisk vet at de kunne berge sånn som vi har det I dag, det vil ikke berge med det nye systemet.
0: Nei, men når det gjelder fødeavdelingen, så holdt jeg en morgen nede I Nordlandssendet, og de intervjuet en far, og han bodde langt ute I øynene någonstans. Og de har fått noen I dag på Sandnessjøen sykehus, og det var bare et times vei dit, og de tøkte jo det var jo ganske flott, men hvis det sykehuset ble nedlagt, sett de måtte mor Rana. Da var blant annet mora forhindret fra å få besøk, hverken til mann eller unge eller noen ting som mamma hjem.
1: Og når du vet hvor tidlig de fødende da med reising på forhånd,
0: ja.
1: Og de må bo da på sykehotell, eller ja. Noe sånt som mener, det der det vil jo ha kost. Pluss at vi får mye lengre frakt av folk inn til sykehusene, så det vil koste mer. Så jeg mener, det ikke så mye penger spart da på å legge ned, og så blir det sagt at ja, vi kan ikke opprettholde sykehusstrukturen vi har, fordi at vi har ikke nok leger I dag. Nei vel, det jeg mener, det en uheldig situasjon vi har satt oss I, fordi vi ikke greit utdannet nok. Da får vi betale det koste med utenlandske vikarer, for det overflod av leger I mange europeiske land.
0: Ja.
1: Så får vi heller betale det til at vi greier å ha utdannet nok. Og så blir det sagt at nemlig går ikke likevel, for I dag spesialiseringen så høy da, at legerne kan liksom være et veldig smalt område, så de kan liksom ikke jobbe sånn, som generelle kirurger på et lokalsykehus. Men da sier jeg det, ja vel, men hvem det som styrer den der utdanningen? Det må også gå an å ha en spesialitet som heter allmennkirurgi også ja, I fremtiden.
0: Ja, det må gå an, for det hiver nå det at de blir jo sendet på sentralsykehuset I Bodø, da de fødende, dem som har noe store problemer.
1: Ja, og altså, jeg mener at vi må ha fødeavdeling på alle tre sykehusene, men det jeg tror som lagde konfliktene, det at vi legger forskjellige ting I begrepet fødeavdeling.
0: Ja, det har jeg egentlig forstått.
1: Og det jeg mener at nå stilles det vel krav da, mange gynekologer ikke sikkert følger på hvor mange da, for å ha den vaktskiftordningen ja. Skal ha da, der det skal hete at den har full fødeavdeling. Og som jeg har funnet ut, så har vi vel ikke hatt fødeavdeling på noen sykehus på Helgeland helt til nå, så vidt jeg forstår så har vel Mo I Rana nå fått bemanning som gjør at de kvalifisert og kalt ja. Fødeavdeling. Men kunne vi få det tilbudet vi har hatt her de siste 10 årene, Mosjøen, Sandnessjøen, Mo I Rana, så var det jo ikke nøye. Og vi kallet det fødestue.
0: Det var ikke noe nøye hva de kallet det.
1: Det ble et fødetilbud.
0: Ja, det ble et fødetilbud.
1: Og det gjorde ikke noe om det ikke var gynekologer, bare det var en kirurg der som kunne ta et hastekeisersnitt.
0: Ja, hvis det var et hastekeisersnitt, men det tar dem ikke, de pinner dem til det ytterste da.
1: Ja, så mener jeg så kunne heller, hvis den har jordmor som det nå skal være, det skal jo lovfeste at det skal være jordmor eller jordmortilbud da, I hver kommune.
0: Ja.
1: Og at vi da kan ha så god svangerskapskontroll at de blir plukket og silet ut da, de som for eksempel ja. Må sendes til Bodø. Og så har vi heller de fødeavdelingene vi har, men likevel at vi har en beredskap som en lege som kan gripe inn hvis det plutselig skjer noe uforutsett, for det kan jo skje med alle.
0: Ja, det kan skje, og det, for I tid siden her så jeg på Dagbladet at det var en dame I Oslo, hun fødde I ambulansen på grunn av at de måtte opp for rødt løs.
1: Ja.
0: Og da tenker jeg på de avstandene her.
1: Ja.
0: Jeg synes ikke det harmonert akkurat.
1: Nei, da det ikke. Og likedan det her med akuttberedskapen, kan vi tenke oss en skogsarbeider som skader seg for store blødninger
0: og
1: stort blodtap.
0: Og du verden.
1: Det går ikke an å snakke om at du har god ambulanse utbygd og gode kommunikasjoner, for vi har dårlig vær.
0: Ja, vi har dårlig vær, fordi om en vei er stengt, ser jeg ut sikkert at det noe helikopter som kommer frem, eller?
1: Nei, og det tar tid, det tar utrolig lang tid å få et helikopter på vengene, hvis det ikke var
0: Absolutt.
1: Oppe på forhånd.
0: Ja, vi får håp at vi får behold de sykehusene og de fødeavdelingene om de ikke blir like så i hvert fall sånn som de i dag.
1: Ja, jeg håper at vi kan slå ring om de tre sykehusene ja, vi har på Helgeland. Og vi skal ikke lette oss lure av en idé om et stort, fint sentralsykehus, liksom nei. I Hemnes eller på Drevja.
0: Vi skal prøve, vi får prøve, og hvis det ikke blir noe annet råd, så må vi gangløs med en underskriftskampanje, jeg sikker på hver eneste sjel, skriver hun her.
1: Ja. For de tre sykehusene vi har, de faktisk ganske viselig plassert, de geografisk.
0: Ja, med det. Men så var det noe annet, det her fra vogge til grav, det har jeg nær sagt. Ja. Det så mye snakk om det her pengene som de får til begravelsespenger, eller hva det kalles det her. Det jo i hvert fall et tilskudd de får for å få folk i jorda.
1: Ja.

0: Nå sitter jeg på Valla, og jeg sitter og prater med Jarle Andersen. Og det vi har pratet om nå, det er Hemnes mineralvannfabrikk. Har det vært brusfabrikk her på Valla?
1: Ja, det har det vært. Det var far min som hadde brusfabrikk.
0: Ja vel.
1: Og den var plassert, når fabrikken var plassert med sjøen, at det var Vallakaie.
0: Akkurat der dampskipa la til?
1: Ja.
0: Ja vel. Men den her fabrikken her, han har vel en historie før han kom hit?
1: Ja, den har nok det. Den var først oppsatt i, og begynt i Korgen. Og den stod plassert i Oldenese. Ja. Det som at på den Oldenese siden, der så den gamle hengbroen kom fram.
0: Akkurat, det kaller jeg ikke meg for veglinjen og sånt.
1: Ja, veglinjen, ja. Ja. Det var akkurat det.
0: Var ikke en kafé også der?
1: Ja, det var en kafé. Og den da, han kaltes for, vi kalte han jo for Kafé Trygg.
0: Mm-hmm. Og husker du navnet på han som drev fabrikken i Korgen?
1: Han heter Ole Aas.
0: Ja vel, ja. Mm-hmm. Men han fikk økonomiske problemer.
1: Ja, det var sagt det. Og så var det bestfaren min som var og kjøpte opp den der.
0: Det er konkursboet?
1: Konkursboet, ja.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Og så flyttet han fabrikken til Valla.
1: Ja, han har flyttet hit og bygde noe eget hus for den hele med sjøen.
0: Jaha. Men var det far din som drev fabrikken da?
1: For ja.
0: Bestefar din, han var vel gardbruker?
1: Ja da, akkurat. Det var det. Det var far min som drev den. Han var veldig flink med sånn, for eksempel for smak.
0: Jaha.
1: Smak av forskjellige stoffer som skulle være blanding i.
0: Ja vel, så det var han som liksom komponerte brusen altså?
1: Ja, selvfølgelig, det var det jo det. Det gikk da med båter og biler var det også, for det var jo såpass veg at det kunne gå bil nedover. Mm-hmm. Men det var noe hestskyss først her oppover.
0: Ja.
1: Det vet jeg jo.
0: Men det var vel, og da ble brusen levert utover mot Hemnes og Øyene?
1: Ja, da,
0: oppover til Korgen kanskje?
1: Ja da, det var opp til Korgen, det var mye til Hemnes. Det var noe, vet du, Hemnes var jo en stort sted i den tiden.
0: Ja.
1: Der var det kafé og overalt nær sagt. Mm. Så de fikk noe brusen utover der. Og jeg vet også at det var mye skryt ut av brusen på enkelte plasser.
0: Akkurat.
1: Det har jeg jo fått vite etterpå.
0: Men du var ikke gammel karen du da?
1: Nei da, jeg kan jo ikke huske det her.
0: Nei, men du husker nå vel at du smokket?
1: Ja, det var noe brus som hadde vært oppbevart her, så i kjeller her, så jeg minnes at jeg fikk brus da, overtid.
0: Ja. Vet du om han drev fabrikken for seg selv, eller om han har noen arbeidsfolk?
1: Det har vi snakket om her, men det kjenner jeg ikke til, men jeg kan ikke skjønne at han kunne holde på alene, for det var jo veldig, det var jo svære, tunge kasser, og de var full, så var det jo en, ja, de var noen mellom 50-100 kilo, skulle tro.
0: Ja, nei, det er vel mye som tyder på at han har hjelp.
1: Ja, da, jeg tror han har hjelp her.
0: Mhm. Jeg ser jo på etikettene her. Du har jo funnet til den, og det står jo her Hemnes mineralvannfabrikk.
1: Ja, ja, det er det kalt det.
0: Og så var det enda, så har du vist meg tre stykker her. Står det sodavann, og så står det kirsebærlimonade. Det ja. Høres jo delikat ut.
1: Ja.
0: Og så er det kongebrus.
1: Kongebrus også, ja.
0: Det måtte jo være noen edle dråper.
1: Ja, jeg tror det var enda flere sorter.
0: Ja.
1: Det tror jeg.
0: Så han eksperimenterte litt antagelig da med smakene?
1: Ja, det gjorde han. Han har så mye essens. Ja.

0: give me some choo-choo.
1: Hjertelig velkommen til Blues Train. Du hørte Cyndi Lauper, som du sikkert visste, hentet ifra hennes eneste bluesalbum som heter Memphis Blues, som kom ut I 2010. Og det var nok et stort ønske for henne å få gitt ut den plata. Og det var jo en honnør også til bluesfolket. Der var blant annet også B.B. King med Johnny Lang, Alan Tussaud, Ann Peebles og flere andre. Og den solgte altså 600 000 eksemplarer. Men Cyndi Lauper selv, hun har altså solgt 60 millioner album. Så hun en liten avvekst, men en stor stjerne. Og hun, etter å ha gitt ut av den Memphis Blues, så dro hun på turné, og hun var også I Norge. Og da var hun Oslo Spektrum, og jeg var til stede da, når hun holdt konsert, det var jo stort å oppleve det. Hun var ikke så mye på scenen, hun var rundt I salen hos folk, så jeg fikk henne nesten på fanget. Og ja, det var en artig opplevelse. Det man håpet kanskje på at det skulle skje mer I etterkant av dette, når selveste Cyndi Lauper hadde gitt seg på bluesen, men jeg tror ikke vi opplevde egentlig det. Bluesen gikk videre på sitt vis. Under intervjuet som jeg fikk med henne på telefon fra New York, så stilte jeg blant annet dette spørsmålet.
2: How was it to sing with B.B. King and John Lang and these guys?
3: I know. That was amazing. I mean, I was not in the studio with B.B. King because he came in after, but I was in the studio singing with Alan Toussaint, and we did all the rhythm track. Everything was done live. I did one overdub, and that was because I was arguing. I said, I'm starting first. I don't need the chord. I'm starting first. So then I started first on Down So Low. And of course I sang flat. But I guess I'm starting first because I want to sing flat. Now, what? and that was the only overdub. And everything else is live. Everything. Everybody.
4: Howdy. I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years. Woo-hoo!
1: Vi avslutter denne lille seansen med tilbakeblikk på Cyndi Lauper, altså som spilte inn dette CD-en I 2010. To Memphis with Love, og vi avslutter med Early in the Morning.

0: folk ikke så veldig opptatt av å sette musikken de hører I en eller annen bås. Det ikke så farlig om det heter rock eller pop eller rap. Eller hva søren det heter. Den skal være bra.
1: Hello, this is Anna Popovic and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.
2: Ja, som du hørte på jinglen nå, Anna Popovic, den har du hørt flere ganger. Men nå skal vi gjøre noe som vi ikke har gjort tidligere. Vi skal spille av en LP, eller ja, hva du vil kalle det. I hvert fall så var det far og datter som ga ut dette albumet sammen. Og vi har tenkt å spille et stykke derfra. Albumet heter Blue Room. Og vi har valgt Rainy Day in Georgia. Det en kjent sak. Og begge, både far og datter, spiller og gitar, så det blir mye gitar. Anna Popovic har jo bodd nå I USA I flere år. Hun var veldig kreftsyk, men kom seg ut av det og holdt på å gi opp karrieren. Men en av musikeren hennes oppfordret henne til å fortsette. Dette jo livet ditt, og det har hun gjort, og det går bra. Heldigvis, moren døde av kreft også for en tid tilbake. Hun har altså faren igjen I Serbia, vel? Og... Det rart det å ha så lang avstand til sin datter, helt borte I USA, men jeg regner med at han har vært og besøkt henne. I hvert fall fikk de spilt inn en plate sammen, altså et album. Og som sagt, Rainy Day in Georgia skal vi spille noen øyeblikk. Anna Popovic kan fortelle at hun forlot Serbia da hun var ung og begynte på en jazzskole I Nederland og der traff hun også sin kommende ektemann og så vidt jeg vet så har de holdt sammen nå I alle år Anna har jo passert altså 50 år det eneste jeg har felles med familien at jeg også har en datter på 50 år men det alltid hyggelig å både møte Anna Popovic, som har vært mye på Nota Blues Festival blant annet, og rundt på klubber og spilt. Men nå skal vi høre henne altså, sammen med faren Milton I Rainy Day in Georgia.

as I hear your voice calling, that's alright.

0: Slottstappet bru.
1: Loose Train, alltid I rute. Sporveksleren funker alltid på Blues Train.
2: Det meg som pleier redd og bedre alle karneval. Jeg har gjort den dette siste maskeball. Hele året går jeg rundt og gleder meg til neste gang. Jeg skal rydde opp ned på Telle eller Grand. Klokka seks om morgenen var de siste gjester sjanglet hjem. Men det sto igjen noen slanter etter dem. Og vi drakk opp alle reste dikter, Bendov og så jeg. Og da skålte kunstner Brinkmann gett med meg. Ingen av oss ville gå. Så lenge som det fanns en skvett klikå. Da sa jeg til en heiber og han Herman Vildenvei. La det bare stå på resten, greier jeg. Inn I regnbuen har bølgene gått høyt I hele natt. Det ble slagsmål der hvor prisdirektøren satt. Jeg har pellet opp noen kjapser etter en tagår, stakkars mann. Det var ikke noen som satte pris på han. Inn I stortromma lå snippen til en Arnulf Øverland. Og en hammer og en sigd ved siden han. Jeg tror dikteren ble fornærmet, for jeg så han fløy badus over gata like inn I Høyres hus. Jeg har aldri hatt så gøy. Det fløyt med speil og glatt og kjøkkentøy. Nei, her skal knuses mer, sa jeg, da de gikk sin vei. Takk for hjelpa, gutter. Resten greier jeg. Jeg har pellet opp elastikk og flere meter kreftusin. Fire valker og en ring med evig din. 1150 skiggarstumper og en flaske vin. Og et kort med kommemorærstumpen min. Der hvor en drangstolt hadde utfoldet sitt initiativ. Lå en brøstholder ved siden av to liv. Jeg fant saksa til han nissen, denne filmens korifé. Han som kløpper alt det grove vi skulle se. Da fru gikk herfra, hadde en pjerr å telle nesten allting av. Men ekte mann sa til kavaleren, hei på deg. Takk for hjelpa, gammel. Resten greier. Filmens matadorer, stakker, dem var kunk på grunn av skatt. Men dem spanderte så sitronbrusen skvatt. Og midt hun lå og mimra, jeg har vært I regn på styr. Blir det kringkastet I kveld, jeg bare spyr. Selve monopolet svarte børs bestyrer Lindemann. Lå på kneget og trygglet meg om vann. Jeg fikk lyst å hevne meg og sa til nei, så pina dø. Vil du ha vann, så får du stelle deg I kø. Jeg tok lommeboka hans. Det var ikke mange lappene som fant. Nei, brennvinsprisen, sa jeg, nok nesten blanka deg. Takk for hjelp, gammel. Resten greier.
3: En god latte forlenger livet, heter det. Og har du hørt
0: Lalla Carlsen var jo en legende, gikk bort allerede I 67, men var utdannet I musikk og var en god sanger, men så ble mer og mer komikk etter hvert, som du hørte et eksempel på, og tenk å få sånn applaus som hun fikk. Jeg overbevist om at de lo mer før enn de gjør I 2026. Og ja, og dette her, hun var jo oppvaskhjelp etter et sånt kjempeslag, de som de store koryfeene I Oslo på den tiden hadde. Det var Arnulf Øverland som forfatter, og det var stats, eller folk som var høyt oppe I hierarkiet, I politikk og så videre og så videre. Herlig, herlig. Hadde vi fått noe lignende I dag, hadde det vært enda bedre.
3: Hey, blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah! Enjoy!
0: Det var ukas humorinnslag her på Blues Train. Og hvis du har noen forslag om noe lignende, folk som folk kan le litt av, så gi oss et tips på 90 88 44 38, eller mail eiffel med to f'er at online.no. Sunt å le, det alle enige.
4: And I don't care if you're Norwegian, I don't care if you're American, Canadian, I don't care what you are. The blues experience lives inside you.
0: Da skal vi spille Gronny Duffy fra Irland. For oss. For dere. Ikke minst dere. Og ja, det har vært mye på bluesen hun gjennom tidene, men nå det ganske lenge siden. Men jeg tror det barnfødsler og sånn har gjort at hun har hatt et lite avbrekk, men tilbake igjen for fullt. Og hun kommer altså til Lukst Utøv I Odda den 17. September på fredag, og de har altså 30 års jubileum med Lukst Utøv, så vi kan jo allerede begynne å gratulere litt grann. Og det et fullspekket program. Og til og med Notodden Blues Band kommer, og Spoonful of Blues senere sagt kommer, og så videre, og så videre. Sjekk programmet. Men nå kommer Gronny Duffy, og dette hentet fra et album som hun hadde som heter Test of Time, og kuttet heter Falling for You.

0: Hele Norges bluesprofessor Dag Koman gir deg ukas blå nyheter.
1: Hot utgivelse på bluestead.no for sommeren 2026. Anita Norheims Blues No Groove Company. Turn the Page. PHS Music. Dette da den store dama fra Bergen, som var på Notodden I år. Robin Ford, Two Shades of Blues, Provoke Records. The Shuffle Knights, Yellow, eget selskap. Ronny Åstrøm Trio, De Von Tall, Dancing.

Du hørte kometen D.K. Harrell med Talking Heavy fra Ground Now. Til vår store musiker. Da kommer helikopteret over studioen her. Får litt ekstra musikk. Amen Moore med Lucky Lips. Og ja, alltid en stor fornøyelse med Amen Moore. Og lytte til og nyte Cuban Hills Northern Fools.

Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album i bagasjen kommer. Det gjør også Duke Rob Billard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo I kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny singel lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tillsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell I dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.

Da hørte vi Spoonful of Blues med Rollercoaster to Hell, hentet de fra Songs from Notodden, og det vel så langt deres siste album. Vi skal nå fortelle, ja, vent, når jeg tenkte på her, vi har en bok her som heter Den store lille paradoxboken. Skal jeg lese tre paradoxer for dere. Det første Gud velsigne ateismen. Alle vil til himmelen, men ingen vil dø. Hvis Gud hadde villet at vi skulle se flere soloppganger, ville han lagt dem til et bedre tidspunkt. Vi tar et til. Siste. Overtro betyr ulykke. Da skal vi avslutte med et dikt som bluespoeten har fremført for en av Norges aller, aller største artister. Og det en dame, og hun blir altså 80 år neste år, I 2027, og heter Wenche Myhre. Så hjemme på kjøkken hennes, så fremførte jeg dette diktet, og det har Øyvind Berg satt også musikk til. Så det det siste vi har på Blues Train. Husk, gå inn på blues.no og ta gjerne kontakt. Det hadde vært hyggelig. 90 88 44 38. Jan Christian, takk for at du fulgte oss, og Roy Larsen og bluesprofessoren, de med og boker. Håper å si nei, gjør det heldigvis ikke. Men vi høres om en uke. Ha det godt.

0: til Wenche Entertainment. Gi meg en scene med raske skritt i en vakker dans. Gi meg en scene med spotlights som skjærer gjennom skumringen og gir lys til et fargesprakende artisteri. Gi meg et øyeblikk hvor sangen bærer oss inn i regnbuens sjel. Øyeblikkets scene som gir oss følelsene av hvor godt det er å være til. Gi meg slentrende musikalsk eleganse med absurd verbal og visuell komikk. Rapping før man visste hva det var. Powshow lever i oss, men jeg marsjerer ved din side. Musikken er livets og verdens språk, som vi alle forstår. Fra blokka på Kjelsås steg musikken, sangen og gleden med Norges mest musikalske trio. Det banket i veggen, folk ville ha mer. I all enkelhet var sekken fylt med musikalitetens nådegave. Rytmen, timingen og lekenheten. Dørene åpnet seg med Katta vår og La meg være ung. Hylands hørna, Skandinavia og Tyskland ble bergtatt. Kjærligheten kom og kjærligheten gikk, og fire barn du fikk. Et liv uten fartsbegrensning, for slik er du. En kunstnersjel kan ikke analyseres eller studeres under et mikroskop, for den er der for alltid. Glede har du spredt til millioner av mennesker, og det vil vi alltid huske.
1: Plusspoeten.
2: Neimen, tusen, tusen takk. Så koselig. Nå skulle jeg gitt deg en klem nå da, vet du. Ja, det var veldig, veldig hyggelig, du verden. Så flott. Kan jeg få den?
3: Selvfølgelig. Nei.
2: Dette var jo det også. Den skal jeg lese høyt for meg selv. Det var flott. Takk skal du ha.
3: Det var bra, Wenche. Ja.
2: Flott. Jesus. Det var jo kloke og flotte og tøffe ord.
4: Hvordan er det med, har de lange lunsjer, nærmest en sånn siesta i Frankrike?
5: Nei, ingen siesta, og lunsjen blir kortere og kortere.
4: Så de har ikke tid til elskover lenger som de hadde før?
5: Det tror jeg nok at de har. Det tror jeg nok at de har.
6: Du hører nå på Radio Korgen.

Det var Postgirobygget som åpnet fredagens senkveldssending I Radio Korgen. Vi som setter I kveld, det han, det Lisbeth Nerler som du hører nå, som programleder, og han Sverre Sørensen som studiolydansvarlig. I dag så det fredag den 14. august, og I almanakken så står det at det Storm og Stella som har navnedag. Og tidligere så var det Hallgeir og Halljær. På primstaven så står det ingen tegn for I dag. De bare venter på høsten og vet at det skal bli kaldere I fjellene. Men I morgen på den 15. august så det Marimesse, eller Maria Himmelfartsdag. Og den markert med krona eller en blomster på primstaven. Vi skal høre litt mer musikk før vi fortsetter. Vi skal høre Jewel Akins med The Birds and the Bees.

Vi starter med noen muntre sanger her for å lyse opp litt i regnværet. I kveld så skal dere få høre han Jens Johan og jeg, Lisbeth Neller, som har tatt en prat om ja, litt om været og litt om naturen, markens grøde og bitte litt nedi Snorres kongesager og andre kongelige. Og så får jeg besøk ut av en som heter Kasper Tverberg Nordli, og han og noen venner skal ha meldt seg på et tuk-tuk-løp av alle ting. Så det kommer han og skal fortelle mer om. Og så blir det litt musikk innimellom, og så blir det selvfølgelig konkurranse. Og denne konkurransen, det er sikkert mange som husker Hilda Smith, en fargerik dame som bodde oppe i Lerskala. Og denne, ja, hun døde i 2015, og denne konkurransen var vel laget i god tid før da, og var sendet før i en sending som en Haldor Vassdal hadde. Så her har jeg funnet i noen papirer etter en Haldor. Men jeg skal begynne med å lese meldingen, og da er det først to meldinger fra Radio Korgen. Den første det er at det er programrådsmøte i Radio Korgen, torsdag den 27. august klokka 18. Og det er på Huset, Café og Motell i Korgen. Og da skal det blant annet settes opp programplan for høsten med programledere og teknikere. Og derfor oppfordres alle medarbeidere, spesielt da, til å møte opp. Og det er undertegnet Terje Nygaard, ansvarlig redaktør. Så er det en tellemelding fra Radio Korgen. Vi er jo på DAB ifra før på Mo og i store deler av Hemnes kommune, og litt utenom. Men det er straks DAB i Vefsen og omegn også, at dere kan få høre Radio Korgen. Torsdag den 20. august så settes DAB-senderen på Storefjell i Mosjøen i drift, og da skal du kunne høre Radio Korgen på DAB i store deler av Vefsen, deler av Grane samt deler av Leirfjordområdet. Kanskje med et unntak av Sundøya, men det er usikkert ennå. Men uansett så finner du oss jo på nettradio, og link til nettradioen det finner du på radiokorgen.no på nettsida vår. Og det er også undertegnet en Terje Nygaard, ansvarlig redaktør. Og så er det litt andre meldinger her. Vi ønsker alle velkommen til veterancampingtreff på Korgen Camping 11. til 13. september. I år, 2026. Da dette treffet er klubbløst, så kan alle med veteranutstyr eller interesse for dette delta. Det er ingen påmelding. Treffet har ingen treffavgift heller. Det er kun betaling av campingoppholdet. Vi ser frem til å møte mange gamle og nye venner, og det legges opp til fellesgrilling på fredag og lørdag. Det er åpent på lørdag for alle som ønsker å komme innom og se på gammelt campingutstyr som er i bruk. Velkommen. Og så er det jo snart tid for jakt, og da er det terminlista først for klubben skytebane 2026. Skyteøvelse på klubben skytebane. Det er da på mandag, førstkommende mandag den 17.8. Og klargjøringen, jeg står jaktfelt, og det er en Tore Magnus Storvik og en Trond Lillebjerka og en Ottar Bekk som står for det her. Tore Magnus Storvik er ansvarlig for sekretariatet og for innkreving av betaling. Det skal framvises gyldig medlemskap, ellers skal man betale før signering av jegeravgiftskort. Dersom du ikke kan møte på oppsatt dato, så må du ta kontakt med ansvarlig for sekretariatet. Oppskyting for ikke-medlemmer er 200 kroner, oppskyting for medlemmer er gratis. Og som i fjor så blir det mulighet for egentrening, og det er kun for medlemmer, hver torsdag fra 17 til 20. Husk flagg og skilt. All skyting starter klokka 17, og det er ikke salg av ammunisjon her. Vel møtt! Og så er det terminlista for Gjeskhaugen skytebane, Korgen skyttelag. Og da er skytinga den første her, det blir da
unnskyld, førstkommende tirsdag, den 18. august, da er det trening. Og her er det også sånn at all skyting starter klokka 17. Så er det viktig at skytterne må melde seg på skytterhuset for registrering, for så å bli sendt til standplass når det er ledig der. Baneavgiften er 30 kroner for medlemmer og 150 for ikke-medlemmer. Og oppskyting, er du medlem så er det gratis, er du ikke medlem så koster 250 kroner. Og her er det salget ammunisjon, 6,5 ganger 55, 308, 3006. NB, ta med våpenkortet. Og de her pengene, baneavgifter, 30 eller 150 kroner, og oppskytinger, eventuelt 250, det kan du vipse til 76 32 43. 7, 6, 3, 4, 3. Og så gudstjenesteplan. Den 23. august, det blir neste søndag, så er det gudstjeneste med konfirmantpresentasjon i Bleikvassli kirke klokka 13.00. Og så kan jeg jo nevne at etter helga, så på tirsdag, så er det nest siste veka med sommerradio her i Radio Korgen, Dykk i arkivet. Den 18. august, og får vi høre at når han Bjørnar, det er repriser der Dykk i arkivet. Da får vi høre en reprise fra 2001, og Bjørnar Gjerpak som får kulturprisen. Så et innslag med Durmålslaget fra 2000. Pilgrimstur, som Dagmar Rasmussen forteller om. Det er innslaget fra 2017. Og så søng Hemnes mannskor Sångarmarsj. Det gjorde de i 2018. I 1998 så hadde Sissel Aanes et innslag om bussulykka i Dunderlandsdalen. Hjørdis, en gruppe fra Korgen, eller et band, vi får høre et musikkopptak derifra. Det var gjort i 1998. Og til slutt så får vi høre om værstasjonen ved Heggmoen, hatt med Røstvatnet, i et innslag fra 1993. Og neste fredag så er det Elsa og Per Jomar Hol som har senkveldssendinga. Og skal vi se. Og så har han Øystein Meier sendinga den 28. i åttende. Og deretter så har han, da er vi ferdig med sommersendingen, og da er det Arnulf Skreslet som har tirsdag og fredag i uke 36. Og så har vi en gratulasjon. Vi har jo bare en gratulasjon i dag, men det er lov å sende inn gratulasjoner enten på telefon 751-91333 eller på e-post til meldinger krøllalfa.radiokorgen.no. Hei, ønsker å gratulere tidenes beste samboer, Espen Isaksen, med dagen fredag 14. august. Vi sitter på hytta ved Tustervatn og hører på dere denne fredagen også. Og det hadde vært ekstra artig om dere kan spille Ensomme damer med Bjørn Jens. Og det skal vi gjøre, og den helsningen er hun som har sendt det her. Det er hun Hege Herringbotten. Så da sier vi gratulerer med dagen til Espen Isaksen, og kjør i gang av Bjørn Jens.

0: Det var Bjørn Jens med Ensomme damer. Han, Jens Johan Valla og jeg, vi har oss noe smått en passiar. Har det trivelig i lag og drekk kaffe og sånt. Og i dag så har vi nå pratet litt om været og sommeren og en god del om naturen. Vi har spesielt pratet om kvann og litt om andre bruksplanter. Og så vidt vært innom både Snorres kongesager og det norske kongehuset og litt mer. Så det skal vi høre på nå. Så setter vi her igjen, Jens Johan.
1: Ja, det gjør vi. Og jeg forstår du har vært og sett et litt gammel plante her. Eller?
0: Ja, det har nå vært så trasig en sommer. Vet ikke du det?
1: Ja, det har vært stabil sommer. Veldig mye regn. Du er nå flink og holder rede på ting, så er det mange dager vi har hatt solskjen hele dagen?
0: Nei, det kan jeg ikke minnes. Det er så lenge siden.
1: Ja, det har enten dreplet litt om morgenen, eller så har det ofte kommet litt av kvelden. Så jeg tror ikke det er så mange dager nå i sommer at det har vært fint vær hele dagen, altså. Det tror jeg ikke.
0: Nei, jeg tror ikke det. Men jeg hørte jo en som sa at ja, sommeren, det synes jeg er den fineste dagen i året. Ja. Og det har jo nesten vært sånn i år.
1: Ja, da, jeg hørte også noen som sa det nå her at du har snakket om dem har sett, vi har jo hatt en solformørkelse for en par-tre dager siden, og så var det noen som satt og pratet, og så var det noen som spurte, såg du noe til den der? Nei, det gjorde han ikke. Det var ikke så, betydde ikke så mye for han, for at han hadde hatt så dårlig sommer at han var mer interessert i å kunne sette et solgløtt, så pass at han visste ikke det var det snakk om.
0: Ja, formørkelse, det var mindre interessant.
1: Ja, det var det, for det var bare så overskyet og mørkt hele sommeren at han mente at det var ikke så mye å se på, at det skulle bli enda mørkere.
0: Har du gjort noe artig i sommer?
1: Nei, jeg gir den ikke. Sommeren har noe gått på en måte. Ikke har jeg vært på noen langturer, ikke har jeg noen planer om det heller. Så ulike bær har jeg noe plukket, og ulike ja, kantarelle og piggsopp og steinsopp. Det er noe ikke så avansert når det gjelder soppet, men akkurat de treene, det er jeg sikker på, så da kan jeg...
0: Ja, det er trygge.
1: Server naboen på en stoppstuing uten at hun behøver å være redd for å stryke med.
0: Jeg har også vært og plukket kantarelle.
1: Åja.
0: Og pikset opp.
1: Plukket det opp i...
0: Ja, det... Men den sier noe ikke om man plukket han.
1: Nei,
0: det... Da er det jo borte til neste gang man kommer.
1: Åja, ja vel. Ja, ja, nei, ikke sånn, så jeg deler...
0: Du deler del broderlig.
1: Ja.
0: Nei, så du sank ifra naturen også.
1: Ja, det gjør jeg. Og nå fikk jeg satt og pratet litt, eller jeg treffet han Jon Reinemo. Og han var sikker på at nå er det byen i Reinemo-merket, mellom Reinemoen og... Ja, i området her i Syvførsten og så opp der innom.
0: Så er det det?
1: Ja.
0: Hva de har sett på, har de funnet?
1: Nei, det var...
0: Hår eller skit eller spor?
1: Nei, det var en dame, jeg sa ikke navnet på, jeg kjenner jo sikkert ikke, men det var en dame som kjørte opp til Georg Reinemo-saga der i... Og der parkerte hun bilen, og så tok hun hunden med seg, og så gikk hun inn over den der veien opp igjen. Ja. Og plutselig så kjukes hunden ihop, og rumpa under bakføten, og knurret og nekta gang derifra, eller nekta gang videre. Så ikke så hun noe, ikke, eller hun snudde og gikk tilbake. Og en eller to dager etterpå så var det ikke samme damen, men det var også en dame med hund. Skjedde akkurat det samme.
0: Ja, på samme plassen da, eller?
1: Ja. Så han mente på at med en sånn reaksjon, det måtte være byen som stod før det.
0: Ja.
1: Ja. Og han har funnet også et kadaver, et elkadaver i skogen. Og det var han undersøkte litt grann med han der bjørnjegeren fra Finnmark. For det var spist ut av det. Beinene var renske helt. Alt så etter henne, og det sa han med han, Jon, at det bruker bjørn å gjøre, altså. Han tok
0: alt som var.
1: Rubbel og bit, ja. Men det var ikke noe bittmerke som var på, ja, beina, så de kunne, men de heller til det at det var en bjørn.
0: Ja, det høres jo litt skummelt ut, så man må kanskje være litt på vakt når man er.
1: Ja, jeg er ikke så, har ikke så mye nærkontakt med bjørn, men det er noe vel gjerne det, og hvis du skulle noe mot formodning komme imellom en i binde, altså noen ungene dine, så kan det noe være nok så trasig, men jeg tror, sin rett sett, så tror jeg at bjørn er en annen steg lenge før du i hele tatt er en sand, så.
0: Mm.
1: Så. Men det var noe et sidesprang her da, men
0: ja, men vi er jo i naturen fremdeles.
1: Vi er i naturen fremdeles, ja da.
0: Ja, jeg visste noen ting i sted, en plante. Hva ja. Du vet om den?
1: Ja, jeg har aldri etter den planten, men jeg har hørt om den, og jeg ser den i naturen, så vet jeg hva den ser ut nesten, og det er altså kvann.
0: Det er kvann.
1: Ja.
0: Har du prøvd å lage fløyte ut av kvann?
1: Nei.
0: Det gjorde han pappa til oss når vi var små.
1: Gjorde han det? Ikke det var han laget
0: det? Jeg vet ikke, men det ble noe lyd i det, men jeg fikk aldri til å lage noen fløyte.
1: Åja, så du blåste jo den der.
0: Han er jo hul, sterkt ja. Den der.
1: Han er hul også, så det gikk han å lage fløyte ut av den, ja.
0: Men hele kvannet er jo spiselig.
1: Ja.
0: Det finnes tre sorter kvann her, og det er strandkvann, og fjellkvann, og vossakvann.
1: Ja, vossakvann, det fortalte du meg litt grann omkring den også, ja. Så, ja, jeg vet ikke om du vil gjenta det overfor våre kjære lytter.
0: Nei, det var jo, det ble jo renskap for kvann der, for på Voss så bruker de å ha sånn ridende bryllup. Og da rinner jeg med kvann i handen. Og så var det et bryllup som var så stort, altså da ble det fritt for kvann. Og så begynte jeg med å så inn på nytt igjen, og da vokste det opp en egen art også. Og den arten er da ikke hul i midten, og de sier at den er litt søtere.
1: Ja vel, og så har du jo også en anekdote om at hvis du av en eller annen grunn skulle selge, eller måtte selge en gård, og det var kvann på den gården, så var det ikke bare å...
0: Nei, hvis du blir jaget ifra en gård, for sånne ja, småbruk og ja, sånn, for ja. At du ikke kan betale, eller ja. Hele små eller stor ja, gård, så har du krav på å ta med deg halvparten av kvannet.
1: Halvparten av kvannet, ja.
0: Og så, før i tida, jeg vet ikke hva det er nå, men da kunne du bli straffet med bøter hvis du tok kvann på andre mann sin eiendom.
1: Åja. Så det var en veldig full plante, med andre ord. Og så snakket du jo om fjørbuk også.
0: Ja. De første beskrivelsene om kvann ikke ble brukt til sånn ernæringsmessig, det var jo at vikingene de tygde rota som skråtobak omtrent. Og så oppdaget de vel etter hvert, sies det, at det var forskjellige ja, næringsstoffer i, så det her var jo lenge før poteten kom, så da bruker de kvann og C-vitamin, det er veldig høyt C-vitamininnhold, og bruker det imot skjørbuk. Og så skulle det hjelpe imot veldig mye, blant annet pest. Så hvis det var pest i verden, så eksporterte Norge.
1: Åja, så den eksportvare da, fra Norge da, til utlandet da?
0: Ja.
1: Ja vel.
0: Jeg får noe håp de ga det bort gratis da.
1: Ja, kanskje...
0: De har ikke livnært seg på det.
1: Neida, men åja, så de, det ble brukt som medisinsk også. Men du snakket om at kanskje i ettertid nå, så var det også brukt som pynt på kake.
0: Ja, det, jeg har jo lest meg litt opp på det her, så jeg skal jo prøve til våren, for det er jo om våren den er sprøest og best, for da blir jo just rabarbra, så den blir sånn trenet og treet. Og da skal jeg prøve å lage sånn kandisert kakepynt ut av stengelen der.
1: Ja.
0: Og det kan jeg også lage som sukkertøy. Så det er jeg noe spent på. Det er du som blir prøvekanin på det her. Så nå har du en hel vinter å bruke til å forberede. Ja. Mot deg opp på.
1: Så dere hører noe på den her, dere vet hvis jeg plutselig går bort fra den her jordiske livet, så behøver dere ikke å obdupsere meg. Det er det bare å
0: sjekk med naboen først.
1: Skyld på kvann,
0: ja. Ja. Og sjekk hvem som har gitt deg kvann.
1: Ja, veldig, altså. Nei, altså, var vi jo inne på, og det har dere jo i, jeg sier noen Elenmarsjen også, og, men nede på Valla og Bjerka, vi har jo både Kvanndalen og Kvanndike, og du har jo noen navn her i...
0: Ja, her er noe Kvannbakka og Berg og Daler, ja. Og navn som inneholder ordet
1: ja,
0: Kvann.
1: Ja.
0: Så den vokser jo i hele Norge.
1: Ja. Og du, det har du ikke tenkt på, men du nevnte jo det at vår gamle SV-politiker, Hanna Kvanndal, det kunne jo hende...
0: Kvannmo.
1: Kvannmo, ja. Kvannmo, ja.
0: Men det vet jeg ikke. Jeg bare lurer på om, ja, om det kan ha noe med, ja, med Kvann å gjøre.
1: Ja da, så har vi noe som heter Sisselrot.
0: Ja, det fortalte du litt om. Kan du fortelle mer?
1: Nei, jeg prøver å se litt i helsens beskrivelse nå, når du nevnte den her, at vi skulle prate litt om den her, men jeg fant det ikke, men jeg vet at Sisselrot, det var blant annet noe i rot, eller en plante, men det var rota de bruker, og den inneholdt veldig, veldig rent sukker.
0: Ja.
1: Så nå er noen sukker de bruker til mye, selvfølgelig både i bak og bakverk og sånne ting, men jeg vet at den var også bruker til å trekke ut stivelsen og så koke brennvin av den.
0: Ok, hadde du smaket av sånn?
1: Nei, det har jeg ikke gjort. Så hvis du i tillegg til å lage kake i vår, og lage litt sisselrot brennvin, så skal jeg komme opp og ha smak på det.
0: Ja, hvis du får tak i sisselrot.
1: Ja, ja, det er sisselrot her, men jeg skal undersøke litt mer om den der.
0: Men du visste vel om meg, dama, så bruker sisselrot før i tida?
1: Ja, gjorde det.
0: Ja, du nevnte meg på Svebakken.
1: Ja. Ja, stemmer det. Hun heter Rikke på Svebakken. Hun levde nå på 1800-tallet og kanskje først på 1900-tallet. Ja, hun døde først på 1900-tallet. Hun heter egentlig Rebecca, men de kaller hun for Rikke, og hun bruker sisselrot. Og hun var også... Vi bruker, selv når jeg var noen unge, så bruker vi å fare til Svebakken da. Det er sånn... Stålet han overtatt. Og der var vi og fikk tette. De bruker file før i tiden, og file...
0: Ja, tette er jo en plante da.
1: Ja.
0: Slimat, gres.
1: Ja. Og de bruker jo den, og lette den der tettegreset ligge i melk, og så dro det ut et stoff som gjorde at du kunne ha et lite skjevla oppi en tallerk, og så fylte du... Ja, nysilet melk oppå der, og så setter du tallerken til oppbevaring et døgn, og da har du faktisk noe form for tjukk melk, altså. Det, ja. Og det var veldig godt. Du hadde litt sukker og kanskje litt kanel på den der, og litt syrlig, og de sa det at de bruker det ofte i slottåren, for det var, det var godt å ha litt syrlig når du var svettet.
0: Og det som er smart med det der, det er at når du nesten har etter opp, så kan du legge en skje i en ny tallerken, og så lar du det stå på benken til neste dag, og da har du en tallerken med ny fin.
1: Det er egentlig en sånn evigvarendes prosess i det der, men de som skal ha vanlige gammeldags tette, de må finne tak i melk før hun blir pasteurisert.
0: Så det er det funker best.
1: For da får du ikke den der fettrande på tallerken der.
0: Nei. Då är den blandad i.
1: Då är den då är det ja, du får inte den fettrande då.
0: Nej, för det här är ju naturligt. Det tillsätts ju inte någon sån emulgator som
1: Nej då, det är inte det så. Men jag har sett på butiker nu, de har något som kallas för svensk tjukmjölk eller något sånt.
0: Det är kanske någon sån som heter Longfil. För det brukar ju köpa i Sverige för okay. Det är sån ja. Filmjölk. Men är det något mer du kan fortälla om som kan höstas i naturen?
1: Nej, jag kan inte komma på något, för jag har en bok ut av en hälsen, alltså präst i Hemnes kyrka eller i Hemnes kommun är. Ja, i Hemnes, och han skrev ju en bok som då han kallt Verans beskrivelse, och där har han både tegnet och beskrivet en del mat, skråstrek, medisinplanter der. Og, men jeg, det var ikke akkurat i dag da, men det går noe an å ta en annen gang og prate litt grann når vi får noe virkelig lest oss opp. Og,
0: ja, vi blir nå ikke ferdige å prate noen gang, så det skal ja, vi nå vel fortelle.
1: Nei da, det er noe... Det er noe som sagt, det går jo an å gjøre del 1 og del 2, altså.
0: Ja, det gjør det.
1: Så kan vi jo...
0: Hva vi skal kalle det? Skal vi lage en serie som heter Fossekallen og kjæringa mot strømmen? Vi bor jo på en skiforsen her.
1: Ja, vi gjør det, eller... Du er jo noen pen dame, så vi kunne jo kalle det for skjønnheten og udyr.
0: Nei, det tror jeg blir feil. Du kan jo gjøre det omvendt, og du har jo så jævlig fin en bart.
1: Ja, bart, ja.
0: Min bart er ikke så imponerende.
1: Neida, men det var noe... Det ble jo litt... små, ikke mest forståelse på ingen måte, men du fikk jo heller ikke så lang tid på planleggen her sendingen, så dere skal i kveld, eller du skal i kveld.
0: Nei, vi tar det, det går
1: ja,
0: bra.
1: Ja, rett dame på rett plass.
0: Så skal jeg avslutte denne sekvensen, denne samtalen, med å fortelle deg en liten anekdote.
1: Ja.
0: Han, Olav Tryggvason, nå er vi tilbake på denne kvannet igjen,
1: ja,
0: for den var
1: ja.
0: Veldig verdifull.
1: Ja.
0: Han, Olav Tryggvason, han var og hentet seg en dame i Danmark som han gifte seg med. Dette det står da i Heimskringla, i Snorres ja, kongesaga her. Ja, ja. Og så har han vært på bytur, og så har han kommet hjem, og så har han med seg en kvann...
1: Bukett, nærmest.
0: Ja, han har med seg kvann som han forærte av henne kjæringa, men... Hun ble så fornærmet, for hun avviste hele greia.

0: Ja, du får bare utdype det da, sånn.
1: Ja, nei, de fikk fra Voss, fikk dem i forlovelsesgave, og så ble de spurt i 72, der de ble spurt litt senere, om de hadde en ennå, men de la ned gartneriet på Skaugum, måtte vel være i 72, og da forsvant den kvannet ja.
0: Nei, men det var jo artig at de tog med sin en tradisjon, så det... Når du hører på det, det er både når du leser Snorre eller hører på den anekdoten der, så forstår man jo at, at kvannet var en ressurs.
1: Vi forstår jo at det ble kongelige,
0: ja.
1: Det
0: gjør
1: vi.
0: Ja.
1: Nei, men takk for praten, Jens Johan Valla.
0: Takk for, jeg må jo skryte litt av det, jeg fikk jo servert en nydelig te hos deg inn fra Sør-Afrika, tror jeg det var.
1: Takk.
0: Ja,
1: den har jeg ikke plukket selv.
0: Åja, du har ikke den her. Nei, men i hvert fall var den veldig god, og du kan jo se hva den heter.
1: Den heter rooibos-te. Den er laget på en busk. Altså, rooibos, det er jo det nederlandske ordet for rød busk.
0: Åja.
1: Så den vokser i nærheten av Cape Town. De har prøvd å dyrke den andre plassen i verden, men det går ikke. Så det finnes rød og grønn rooibos, og den grønne er vanskelig å få tak i. Den røde, den er søtere og får en mer fin farge, og med rødfarge, for det at noe av bladene er fermentert på forhånd før de er tørket helt.
0: Men bare for noen sekunder, du nevnte noe her når det kommer sløyk.
1: Ja, det må du ikke ta feil av sløyk og kvann.
0: Nei.
1: Det må du ikke. Jeg tror ikke de kongelige blir så glad for det. Det er noen forskjeller, men det kan lytteren lese seg opp på, synes jeg.
0: Ja.
1: Så, men kvannet er mye bedre, og hun kjennes blant annet på lukta.
0: Akkurat.
1: Men jeg tror ikke det er farlig å et sløyk. Men jeg tror ikke du vil det.
0: Nei, men så gikk det jo an. Det er jo du som styrer inn her i kveld, men hvis det var noe nå, så har jeg litt utdypende om ting, så går det noe an å slå på tråden.
1: Så går det an å slå på tråden.
0: Ja. Så Lisbeth, takk for tiden, og takk for... En hyggelig prat, og så var jeg nødvendig en hyggelig sending.
1: Takk skal du ha. Takk for praten.
2: Ja.
1: Hei.
2: Ha det. Og det var 3 år på raden, Sigurd Jonsson var på grønna for å sysle hjemme, men ikke kunne han se for fiskbunning lå kvar i øynene på henne, så han kunne ikke bare, og da tok han sykken sin og sang en stubbe, og den skal jeg klakke nå, og den viser om han.
3: Har dere hørt om Sigurd Jorsal, far og han som var glad i Sigurd Jorsal, mor sammen dro de til Miklagar, og der ble jammen Sigurd Jorsal, far

0: Dette her var avisen Sigurd Jorsal Far han som var glad Sigurd Jorsal Mor sammen dro de til Miklagard Og der ble jammen Sigurd Jorsal Far Det mange Sigurd Jorsal barn Det mange Sigurd Jorsal barn Det mange Sigurd Jorsal Mange Sigurd Jorsal Mange Sigurd Jorsal barn Så
1: Det var han Øystein Sunde som sang om han Sigurd Jorsal Far Jeg har fått stor fint besøk i studio. Velkommen, Kasper Tverberg.
2: Jo, takk skal du ha.
1: Jeg tror du har noe spennende å fortelle.

0: både meg og lytterne.
1: Ja, det må nå være mye.
0: Ja, akkurat nå så var det vel snakk om at du og fem andre skal på utenlandstur.
1: Ja, da, vi har nå tenkt til det, så om en god måneds tid så skal vi nå ferie.
0: Og det er ikke til hjemmevann i Sverige dere skal?
1: Jeg kan ikke bli det først, men... Nei, det er vi vel vant til å være, men vi tenkte vi skulle gjøre noe nytt, så vi har nå meldt oss på et sånn løp ned i India.
0: Et løp?
1: Ja, det er et løp der den skal kjøre India på langs, så å si, med en tuk-tuk, som mange kanskje kjenner til.
0: Men en tuk-tuk, er ikke det en sånn bitteliten en som går kjempesakte?
1: Ja, og ikke fort.
0: Nei?
1: Det er noe en trehjulsmoped nærmest med et overbygg, så det er noe et forholdsvis dårlig kjøretøy. Ja. Det er noe mye det de bruker i India, og, når en sier på fjernsyn og sånn, men...
0: Man brukte mye i byer til sånn taxi og sånn.
1: Ja, det de brukte alle stedene. Jeg tror ikke de sier det olikt i det landene. Så,
0: men det er ikke i by dere skal kjøre?
1: Ja, det er også.
0: Det er også, ja.
1: Litt akkurat, for vi begynner jo... Nord i India då, i en by som heter Jalsalmer, og så skal vi nå tråkke oss ned i hjørnet helt til vi kommer nesten på spissen av India då.
0: Hvor langt er det då? India er jo stort.
1: Ja, det er jo litt lengre enn sånn så, men selve løpet er jo det er nesten det på hele landet på langs, så det begynner jo 300 mil då, noe over det då.
0: Så er det ikke olekt?
1: Nei, ja, ikke enda. Underveis vil jeg noe tro at vi blir gjerne.
0: Men dere må, hvor lang tid beregner dere sånn, cirka?
1: Nei, det er jo et arrangement. Du melder på det en, om det er 100 eller 150 lag. Det var i hvert fall en betydelig folkemasse som deltar på det løpet. Når det startet, jeg tror det var den 24. September. Og det er noe beregnet, var det 2,5 veker. Så hele reisen blir noe 3 veker da,
0: ja.
1: For oss, men...
0: Så dere må pakke med dere litt mer enn en tannbørste da?
1: Nei, jeg vet ikke, for at dere...
0: Dere kan ikke ha så mye ikke, i en sånn...
1: Dere kan ikke ha så mye... Det er ikke så mye nyttelast med en sånn der sak, vet du, så... Det er 3 stykker på hver tuk-tuk, og vi blir to lag da, selv om vi er samme gjeng da. Så, men sånn... Man kan ikke ha mer enn 3 på hver kjøretøy uansett, så det mulig vi vekser litt på hvem som sitter på hvor, men... Men,
0: det er kanskje greit å vekse litt på kjøringen
1: ja,
0: og sånn.
1: Det, noe, det meste får man jo vel kjøpt der nede for en slik og ingenting, så på ja, vel, marked og diverse. Så.
0: Men det er vel heller, altså, det er vel ikke sånn her verksted overalt hvis dere skulle noe skulle skje?
1: Ja, jeg tror det er ofte gardere enn her i hvert fall. Så. Det okay. mener jeg var litt sånn alt mulig folk de der, der så vidt vi har forstiet, så...
0: Men dere selv, er dere alt mulig folk at dere kan fikse ting selv hvis det skjer noe?
1: Ja, hvis vi må.
0: Men det er vel ingen av dere som er ekspert på tuk-tuk?
1: Ja, det vil jeg jo si.
0: Dere er det, ja.
1: Ja, vi har jo en som kjører motorsykkel og er elektriker, og så har vi da en annen elektriker som også kjører motorsykkel, og så har vi nå en landbruksmekaniker, og så har vi nå en bonde, og så har vi nå en... Ja, kanskje siste. Han kjører noen anlagsmaskiner. Og så er det jo jeg. Ja. Jeg er jo mest på en toppkuk.
0: Nei, ja, men sånn bortsett fra det, da. Kan du si meg utenom det?
1: Ja, nei, jeg er noe det jeg har lyst til å gjøre.
0: Ja.
1: Nei, jeg er mye innvært i landbruket, og er noe med egen entreprenør, og klippet seg jo høylig skog, men jeg har ikke en tuk-tuk. Det er jo langt unna i motorsag, så...
0: Ja.
1: Så, men vi skal noe gjøre det her i dag, uansett, så...
0: Nei, men det er jo...
1: Og noen må jo holde opp imot det, uansett, så...
0: Ja, så er det jo litt artig at dere skal rullere oss. Kanskje du er sånn der, muntrasjonsråd?
1: Ja, det vil jeg tro. Det er rollen min vil være mest hensiktsmessig.
0: Hva har dere funnet på det her, liksom? Hva har dere hørt om det, liksom? Altså, jeg har ikke hørt om at det var sånt løp. Og...
1: Nei, det begynte vel med at jeg og han stebror min, så, han Isak... spekulerer på om vi ikke bare skulle haft oss en tuk-tuk, en sånn teorsak, men vi fant jo at det var litt til salgs rundt omkring, og skulle vi nå ført til Indien og kjøpe en, eller kanskje i nabolandet, så ble det jo kanskje 3 ganger så langt å kjøre en hjem.
0: Ja.
1: Det var ikke bare å føre til Estland, som vi kanskje trodde i utgangspunktet, for man må nok døbert så langt og vel, så det, og helst gjennom en 3-4 krigerland, og... Ja, det er kanskje. Så fant jeg ut at, så la vi dem litt på is, men så kom nå han, Olvar Derås, da, så har jeg på interneten og funnet ut at det var jo faktisk et arrangement og et løp, så i, der du fikk kjøpe han etterpå hvis du ville ha han. Men jeg regner jo med, vi har vært på tur, så jeg vil bare ha skroten i dag, så...
0: Men du nevnte han, Isak og Olvar. Kan ikke du fortelle hvem dere er, dere som skal...
1: Ja, vi er jo fem ungdom da, fra Hemnes kommune, og så en fra Hattfjorden.
0: Ja.
1: Det er jeg, og så er det... Stebroren min, Isak Trongbo, og så Olvar Derås. Og så har vi med han Isak Hauks Gresnett, og han Noah Karlberg.
0: Ja.
1: Og så har vi en hattfjøring, han heter Kasper Seterstad.
0: Så dere møter altså opp mannsterk?
1: Ja da, vi må kanskje gjøre det, skal vi ha noen... skal vi berge oss?
0: har dere kjørt det? Noen av dere kjørt tuk-tuk før?
1: Nei, det tror jeg ikke. Det er ikke så vanlig å... Og få sjansen til å få kjøre noe sånt. Det er noe, kanskje verdens dårligste kjøretøy.
0: Eksisterer det noen sånne i Norge?
1: Ja, det gjør det helt sikkert. Men det, at du får registrert den, det tvider jeg på. Det,
0: ja.
1: Det er noe, sikkert noen samarbeider som har sånt, men...
0: Man går kanskje ikke gjennom norsk regelverk for å kjøre
1: tror,
0: på veien.
1: Nei, jeg tror det er litt mye nøye også.
0: Hvor fort går en sånn en på...
1: Nei, han gikk i 40-50 maks. Og det er sikkert bra at han ikke går fortere også.
0: Men når dere er tre ombord, så går det vel litt sakte her?
1: Ja, altså, det er noe det. Vi må jo drive oss og regne på hvem som har størst gørv om, og regne på hvem som er lurt. Neida, men... Nei, men... Det er klart, det har jo sikkert... Vi er jo sikkert i utslag på den tredje, i hvert fall. Men vi tar det noe som en tur, og det er ikke noe krise om at du ikke kommer helt frem. Det er... Selv om at et kappløp, så er det noe sånn, for de aller fleste, så er det noe snakk om å komme helskinnet gjennom det, og det er jo en opplevelse.
0: Ja, det her er jo ikke noe altså,
1: og... Og det står jo i påmeldingen at det her kjøretøyet, og det blir bruket hvert år, ikke sant? Det blir reparert hvis det er nødvendig, og så kommer noen nye starter og får samme kjøretøy. Så det er jo ikke all verden, og det står jo i påmeldingen at det her kommer til å ryke 18 ganger, og det må man bare være klar over. Det vil være en del av utfordringen.
0: Så dere er åpne for det meste i grunn av...
1: Ja, vi vet men det er ikke enda hva vi har gått ut på, men vi...
0: Forberedt på det verste, at,
1: ja, det
0: man håper det beste.
1: Det er noe begrenset hvem kan forberede seg på, men det er klart det er noe litt sånn at man må ha alt i orden med tanke på vaksinering og internasjonalt førerkort. Det er jo venstrekjøring også i India, så det kan jo bli interessant. Så, men man får jo et par dager før det starter opp til å liksom, bli kjent med det kjøretøyet og lære seg litt mer før en liksom, startskuddet går.
0: Hva tid sier du? Hva dato var det startskuddet skulle gå?
1: Jeg mener og minnes at det var den 24. september.
0: Hva er dere reiste nedover nesten?
1: Nei, det blir noen fly. Først til Bodø, mener jeg, og så blir det vel en par stopp ned i Europa.
0: Tar det lang tid å reise dit?
1: Ja, det går i hvert fall en gang, tror jeg.
0: Ja.
1: Ja. Og så var det en kom mot flyplassen der nede i India, så måtte den jo flytte seg et hardt døgn. Med buss eller tog eller.
0: Dere er jo i aktivitet og arbeid og alt sånt der. Er det stekt dere av fra arbeid eller har ordnet opp med arbeidsgiver eller får de vete det akkurat nå når de hører på radio?
1: De får den sikkert vete det i avisen.
0: Ja.
1: Nei, det er de fleste han ordner seg og sånn som formidler seg forstendig så er det jo ikke noen fare, men det er klart vi var jo tidlig, vi har planlet noe sånn neste. Ja, det var kanskje jultid i fjor.
0: Ja, såpass.
1: Ja. For at det blir utsatt hvert år det der, så man må nesten være i hvert fall på nyåret for å bestille.
0: Men det er jo ikke for noe at ryktene begynte å spre seg. Hadde dere holdt det hemmelig, eller det her?
1: Ja, det blir vanlig litt. Så var det jo også sånn at en betalte jo liksom, påmeldingsavgift og alt det der. Og hvis en trekt seg en måned før, så får man jo pengene igjen. Så skal vi nå trekke, og så må vi nå i hvert fall gjøre det nå i denne veken.
0: Det er ikke mange dager på det.
1: Neida, men det er ikke noe, tror jeg de fleste har ikke forstått med det.
0: Hva trener dere på noe vis, sånn fysisk, for å holde fysikken i orden? Eller er dere såpass mye i fysisk aktivitet til daglig hele gjengen?
1: Nei, det tror jeg ikke.
0: Nei.
1: Nei, jeg tror ikke vi gjør noe tiltak for å gjøre det lett.
0: Nei. Nei, jeg tenkte bare, det heter jo idrett alt nå for tiden, så det der er vel også en idrett?
1: Ja, det tviler jeg på. Det er vel egentlig toppskap det heter. Altså.
0: Ja, det er det, ja. Nei, jeg tenker på at selv sjakk heter jo idrett. Ja,
1: nei, det er noe sånn de lever hele India, så det er noe i hvert fall India en stor idrettsnasjon, så...
0: Ja, kanskje de er det, altså, ja, det kan, vi vet om det.
1: Ja, det kan jo hende. Jeg kan ikke språket der, så de er vel fryktelig dårlig engelsk også.
0: Ja, hva det, går med, hva det skal gå til, nesten? Blir det tegnspråk og gestikulasjon og...
1: Ja, vi får noen sjø, men de er noe vel vest i plasset, forholdsvis alminnelig engelsk. Litt rar aksang har de vel å merke, men det er klart at det er vi sikkert tilfeller, eller vi må bare prøve å... skrive og translate. Nå er vi jo så heldige, vi har telefoner i dag, det har de ikke for noen år siden, men det er klart, det her fingerspråket og kommunikasjon på annen vis løser noe stort sett.
0: Men er det dekning der også? Det er jo ikke bare å bruke Google Translate. Nei, det kan ikke jeg heller tenke på til, for jeg har sett litt sånne reklame om det der.
1: Jo, jo. Nei, nå var det jo sånn at for 12-13 år siden, så var det jo det her, så har det julenøtter og påse, de her en Bakstad, de har jo tatt den der reisen da, bare på tvers.
0: Ja.
1: Egentlig samme opplegg.
0: Med tuk-tuk?
1: Ja, samme opplegg. Bare det, bare at det var en annen løype da. Og så da, for de som har lyst til å se, så er det bare å gå inn på NRK, så finner de jo det der. Fjernsynsprogrammet der, så får de jo se litt hva det dreier seg om i hvert fall. Så.
0: Var det det som inspirerte dere til
1: det? Nei, det var ikke det, men... Men når vi begynte å prate om det, så kom vi jo på at noen av oss som mener de har sett noe på NRK med de der karrene. Så. Kanskje vi, hvis man kan noe annet enn det her praktiske, så er det kanskje det eneste forberedingen vi gjør. Det er noe sånn, hva som kan møte oss, hva vi eventuelt, ja.
0: Kan dere finansiere det her, Løsten?
1: Nei, da, det er noe...
0: Plukk tomflaske, eller?
1: Nei, det er noe mer kjent. Det blir noe som ferie, altså, sånn. Det er noe egen lommebok i første fransk, i hvert fall. Og så heter det så at noe skal jo til noe sånn veldedighet ut av det der. Så det er helt sikkert mulig å få sponsorer. Altså, vi har jo pratet om det nå, at vi må, skal vi nå prøve å gjøre det. Så må vi kanskje inn i noen aviser og se om det er noe. Så synes at det her er artig, så...
0: Hvis det er noen som har lyst til å sponse dere, hvem skal ha kontakt for noen da?
1: Nei, det var det. Nei, det er noe sikkert... Jeg tror noe vi skal prøve å kontakte noen aviser.
0: Ja, så du liter ikke på Radio Korgen?
1: Nei, jeg vet ikke. Nei, de gjør det... anværingene. Hører de disse pengster, skal du
0: si. Ja, men de hører jo på Radio Korgen.
1: Ja, de gjør dem.
0: Ja, det gjør de jo.
1: Ja, nei da, men... Vi har noen karer som er litt i forveien og lager en konto på, jeg mener det var Facebook eller ikke det var, så vi må kanskje...
0: En Facebook-side da?
1: Ja da, nå står det da kanskje, men ikke det heter det, det minnes
0: men,
1: ikke.
0: Men når dere skal nå få artikkel, eller er det helt ikke artikkel, eller i avisen, Så kommer det vel opplysninger der om hva man
1: kan gjøre. Ja, vi må jo kanskje gjerne, nå er vi jo litt sånn, det er klart sommerferien ferie, og så plutselig så er det en måned til, og så skal vi ferie gå det, så det har gått litt fort uten at folk har skjønnet at det er jo ikke så, det er ganske like omgjørende.
0: Ja.
1: Men ja, vi må jo kanskje gjøre noe nå i en veke som kommer, og få litt...
0: Blast.
1: Få litt blast rundt det, så det er det vi er interessert i. Det er ikke det, det er ikke noe fare, vi har jo råd til det, og gjør det selv, og det blir jo som en ferie. Hva avslappende den blir, det vet vi ikke, men...
0: Opplevelsesferie.
1: Ja, det blir jo kanskje det, da.
0: Men når dere har jo Facebook-grupper og sånn, så blir dere vel kanskje å ta bilder og filmer og legge ut på siden?
1: Ja, det var jo litt det vi tenkte, for nå må ikke gjøre noe... prakt eksemplar, men det er klart folk i dag, de tar bilder uansett, og telefonen i dag, kameraen er så god at det er ikke noe problem.
0: Nei.
1: Så det her NRK-karen som var på det, noe lignende, de har jo et stort et kamera, selv om det er bare 12-13 år siden, så det er klart det har skjedd noe, det er mye lettere. Og det er klart får man noe kontoer, noen aviser som er interessert, så går det sikkert an å ordne noe.
0: Ja.
1: Sånn at det blir, så det vises litt.
0: Men jeg vet ikke om jeg skal gjøre noe annet enn å bare ønske dere riktig god tur, og så husk solkrem.
1: Ja, det vet jeg nok ikke.
0: Nei, det er ikke sikkert det liker han som er der så her.
1: Nei, vi får noe sjå, det er jo litt annet fjære luftfuktighet og, ja, det er klart det, det er jo annet kultur og alt, det blir jo spennende, så nå vet vi jo at det her en kjøren er best heldig, så vi må ikke vise oss i landbruket, vi må ikke begynne å jage på den kjøren, og her er bare tråkker oss i møll av kjøt, så.
0: Ja, de har vel et annet forhold enn du på bondelandet har.
1: Ja, men det er vel
0: det. Det er jo religion da.
1: Sånn som vi har forstått det, så er det vel religion som gjør det. At det
0: men det er jo også en ting du sier, en viktig ting det her med kultur, at det er noe annet å forholde seg til, for man må jo respektere kulturen i det landet man er.
1: Ja, ja, vest. Det blir jo en opplevelse for oss alle. Så. Vi har noe en uten å nevne han, så vi har en, så han har aldri vært lenger inn til Umeå også. Det er klart det blir omveltning.
0: Ja. Det kan ikke, da får han en sånn her kultursjokk.
1: Ja, det vil jeg jo tro at det kan.
0: Og i hvert fall seg en solkrem med han.
1: Ja, kan vi ha en sånn heldrakt som de har.
0: Ja, kanskje det. Nei, men Kasper, tusen takk for praten, og så får dere en riktig god tur, og så tvi, så håper jeg at alt det her går bra.
1: Ja, vi får sats på det.
0: Da skal vel vi høre på Bjørn Schiff, stemmer det? Bjørn Schiff, han sønger herlig.

Da håper vi at han Kasper Tverberg, han Isak Trogmo, Olvar Deros, Kasper Sæterstad, Isak Haugskreslet og Noah Karlberg tar det varligt. For det kan bli farligt for dem. Det blir trollartig for dem å fære til India på tuk-tuk-løp. Da vi kommet frem til kveldens konkurranse, som da Hilda Smith laget for troll mange år siden. Og en Halldor Vassdal hadde med i en sending. Og det her handskreven, og jeg ikke så flink med sånn, sånn fin løkkeskrift og sånn, men jeg skal nå prøve. Denne konkurransen, det blir 10 spørsmål, og så når dere tror dere vet svaret, så kan dere ringe inn til oss i Radio Korgen på 751-91333. Det første spørsmålet, det hva var Lalla Karlsens virkelige navn? Hva var Lalla Karlsens virkelige navn? Og hvis du tror du vet det, så ring du til Radio Korgen på 751-91333.

Det ser ut som vi så folk ikke har lyst til å være med I konkurransen her, så jeg skal lese svaret på den her, og så skal jeg hoppe videre til et annet spørsmål. Det blir da en mindre med I trekningen, men det sånn for det var. Den filmen fra 1942, var det det? 44, som heter Gaslight på engelsk og Gasslys på norsk. De som hadde hovedrollene der, det var Ingrid Bergman og han Charles Boyer. Så da hopper vi over til spørsmål nummer 8. Hva stor er en skokk? Hvis du vet det, så kan du ringe inn til Radio Korgen på 751 91333.

0: God kveld, god kveld.
1: Ja, god kveld, god kveld.
0: God kveld, hvem har jeg med meg nå? Det kvekke, jeg hører jeg.
1: Ja, da, det jo nå Tina Bakkesen.
0: Og Tina Bakkesen. Hvordan skal du skrive Bakkesen, løsten?
1: Tina B-E-C-K.
0: Åja, oh, Tina Back.
1: Ja,
0: ja, ok. Du, ja, ok. Hei, Tina.
1: Hei, du.
0: Hei. Der Lisbeth. Ja. Ja. Ja, vet du hva stor en skokk er?
1: En skokk?
0: En skokk.
1: Ja, det jo litt hva man vurderer. Han kan jo være liten og stor, men han er vel litt stor.
0: Ja, men en skokk, det et bestemt antall.
1: Ja. Nei, jeg vet ikke. 50-60, kanskje. En liten besatning.
0: Ja, men altså, det siste du sa, det er rett.
1: Det er det, ja.
0: Ja, da, det,
1: ja. Ja, hva da?
0: Det tre snes, eller det samme som 60 stykker, så den var helt rett.
1: Akkurat.
0: Hva ja. Du gjør for da, ellers er den jo tæl skokka?
1: Ja, det kan man jo kanskje se.
0: Jo, men hva du styr med i regnet?
1: Neida, det... Styr noe litt i bålpanne, og ja, da, søkt liv under paviljongen.
0: Ja, men det høres trivelig ut.
1: Ja, det noe det. Det ikke så mye annet fint. Man må nå bare gjøre det, man.
0: Gjør det beste ut av det. Ja. Men det noe bestandig trivelig med å kose seg rundt et bål.
1: Ja, da, det noe det.
0: Ja.
1: Det ble så tidlig høst i år.
0: Ja, det ble jo det, men jeg har jo trua på. Det var jo Rune og jeg har jo vært enige om at det skulle bli en fin høst.
1: Ja, og det blir det.
0: Vi har jo en avtale på det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg rekner med det lågtrykket. Det må nå være færre etter hvert. Det kan jo ikke lykkes alt for lange.
0: Nei, det håper jeg jo at det blåser inn vei. Men det trenger jo ikke bli så sterk en vind når det blåser.
1: Nei, det er noe helt sikkert.
0: Fikk du med deg denne solformørkelsen denne kvelden?
1: Du, jeg gjorde ikke det, men jeg synes det var ekstra lyst denne kvelden.
0: Ja, vet du, det synes jeg også. Det var så...
1: Det var jo pila kveldsol hele kvelden, så jeg vet ikke hva denne solformørkelsen var da.
0: Ja, nei, Vilmonese, vi har ikke kveldsol, men vi har skodda og låge skyer, men det ble litt... Jeg har forventet at det skulle bli mørkere i hvert fall, men nei, det ble ikke det.
1: Nei,
0: så,
1: det var bare lyser.
0: Ja, det var kjemperart det der.
1: Ja, det var kjemperart. Jeg var jo arbeid i Vilmonese da, og det har jo aldri vært så lyst til å kjøre på lenge den her
0: Nei. Nei, jeg tror kanskje de har sett feil på kalenderen de der, eller så lever vi i andre tid i Vilmonese, det kan hende.
1: Ja, det tror jeg. Det kan være også, at vi er litt på andre skjea av jordkloden.
0: Ja, eller kanskje vi er en annen dimensjon, at vi ikke er samme sola som gjelder. Vi er en annen planet.
1: Ja, det kan godt være.
0: Ja. Ja. Men, brukte du å være mye å gå tur og, på fjellet, og du er nå oppvoksen i skog og mark, brukte du å være mye i skog og mark nå når du er nå vært en voksen?
1: Ja da, det er jeg, det hører noe litt hverdagen til da.
0: Ja.
1: Ja da, han har vært litt sånn, ja, man har gått i litt forskjellige veier, han har vært litt marka og blåbær, og ja da, litt fiskarture.
0: Ja, så trivelig.
1: Ja,
0: ja.
1: Det er noe bare å finne fram regnhyre, vet du.
0: Ja, det må man. Ja, det går jo an med badedrakten, for at huden vår er jo vanntett.
1: Den er jo det, ja. Nei, da, så lenge man har svømmebriller og regnjakke, så går det bare godt.
0: Ja, det hørtes bra ut, det gjorde jeg. Takk for tipset.
1: Ja.
0: Det var ikke verst.
1: Ja,
0: kanskje badehette også, så man holder håret tørt.
1: Ja, da.
0: Ja.
1: Bare man gjør det, bare man gjør krøllene i orden, så er det ikke nøye.
0: At de ikke selger det på samme, på de samme reolene i sportsbutikkene. Badehette og regnjakka.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det har ikke vært feil.
0: Nei, det har ikke vært feil. Så kunne de da selge Sydvest en annen plass.
1: Ja, ikke sant.
0: Ja.
1: Skulle være, ja.
0: Du har ikke vært bortreist i sommer da, eller har du vært bare i kommunen?
1: Du, i sommer så har jeg vært i Hamarøya.
0: Har du vært i Hamarøya?
1: Ja da.
0: Ja.
1: Ja, det. så vi har, og vi har faktisk hatt 3 dager fine, mer, altså vi har 3 soldager mer enn i Hemnet.
0: Ja, ok.
1: Men det kan vi faktisk skryte av. Ja.
0: Og så er det noe så fint på Hamarøy, ja?
1: Ja, det er kjempefint.
0: Hva var du der? Var du på Hamsund?
1: Du, nei, altså jeg har nå vært mest rundt innhavet, kan du si. Men det blir noe i Hamsunds rike. Så.
0: Ja, det blir jo det. Du, men har du vært den veien ut imot Skutvik?
1: Ja, det har jeg.
0: Det er bra fint å kjøre der.
1: Ja.
0: Men altså, kronglet vei. Det blir ikke fint å se.
1: Det er noe blekastlig vei en gang i 32.
0: Jo, men det er kanskje litt mer utsikt enn langs blekastlig vei.
1: Det er kjempesvengått, men igjen så får du der øyeblekkene at det åpner seg opp, og så når du kommer helt ut til Skutvika, så er det jo kjempefint, og det åpner seg opp.
0: Du ser jo hele Vestfjorden.
1: Ja, det er nydelig.
0: Det er det. Nei, da veien er kronglet og sånn, det er sant. Men det som jeg tenkte på, det var jo å se ut på naturen.
1: Ja, ja da, jeg også noe litt grei, men ja, nei, det er kjempefint. Du følger havsiden, og du kommer opp, og det åpner seg opp, og det er kjempefint, det er det.
0: Og så er det jo artig å se litt annet. Vi har jo ikke den samme typen natur her hos oss.
1: Nei.
0: Det har vi jo ikke.
1: Og det som er så artig også litt sånn i Hamarøy, for du har liksom, ja, det går liksom ut mot Storhavet, og så har du, men så har du faktisk litt granskog, sånn som vi er noe vant med.
0: Ja.
1: Liksom litt i, ja, når du kommer inn på et plassen, så har du sånne fine, vi skal se grenser der igjen.
0: Ja.
1: At du har for eksempel et granskog, og så får du en ganske markert grense med føreskog, og
0: bjersk, småbjersk.
1: Og den bjerkskogen da.
0: Ja.
1: Mot, ja.
0: Og så har du de bratte fjellene. Du har jo for eksempel det der Kråkmofjellet. Det ser jo helt utrolig. Jeg vet ikke om det går an å gange opp der. Kanskje
1: ifra... Det gjør det. Jeg har faktisk hatt en plan i 5-6 år, men jeg har ikke kommet meg dit ennå.
0: Ok, så det går an å komme seg opp der?
1: Du har en sånn perle med vatten, så følger hverandre...
0: Ja, 5. og 6. og 7. vattnet og alt det. Ja.
1: Ja, og du kan starte fra 6. vattnet, faktisk.
0: Ser du det? Ja, for
1: du har et startpunkt der.
0: Da kommer du litt mer på baksiden.
1: Ja, du kommer litt på baksiden, og så har du et annet punkt. Du kan starte at med rekkvattnet også. Faktisk litt på nordsiden av Kråkfjellet.
0: Ja, det vet jeg.
1: Så du har faktisk 2 utgangspunkt. Og ifra rekkvattnet, det blir kanskje litt sånn kortet i vei, men jeg kunne tenkt meg til å starte med 6. Nei, unnskyld, du, 7. vattnet.
0: Ja, det øverste.
1: Det kunne jeg tenkt meg til å starte, for da har du fått ned rundturen, liksom, at du er...
0: Ja, men du, Tina, du høres jo lomme...
1: Ja?
0: Nei, jeg skulle prate ferdig.
1: Ja, da hadde du fått litt den her rundturen, og den tror jeg, den har vært fin å fått med seg.
0: Det må jo være veldig god utsikt derifra.
1: Ja.
0: Når du er kommet opp.
1: Det blir det, ja.
0: Jeg tror det kan være tungt å gange opp, det tror jeg. Men du er jo vant til å klatre i fjellene.
1: Ja da.
0: Men du,
1: spreng ikke gansjøet. Ja.
0: Men jeg ble litt nysgjerrig, for du hørte så veldig lommekjent ut der, ennå så ung du er. Okay. Er det noen du kjenner veldig godt på Hamarøy?
1: Ja, da har du en liten kjæreste kar fra Hamarøy.
0: Du har det, ja.
1: Ja da.
0: Begynte å få en mestanke.
1: Ja.
0: Ja, hvorfor ikke det bekreftet mestanke?
1: Han er noe derifra.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Ja, hva er han synes om naturen her?
1: Ja, da, jeg tror han synes han er helt greit. Den er ikke helt ljus i Hamarøya, men han er glad i å feske og glad i å se ikke spor. Så vi har nå de mulighetene i Hamnesvang.
0: Ja, nei, men kanskje han også synes det er artig med litt variasjon?
1: Ja, det er det. Det er klart. Nå blir han ikke så fort lei.
0: Nei.
1: Nei, da er det litt hvis det skjer rundt alle hjørnene.
0: Ja. Nei, men Tina, du får ha takk for praten, og så får du ha god tur opp Kråkmofjellet.
1: Ja.
0: Så får du ha en riktig god helg.
1: Jeg kan jo varske når jeg er ferdig, så får du hive deg på.
0: Ta og gjør det.
1: Ja.
0: Da kan vi regne deg fra Radio Korge når du ligger i telt i skogrensa der.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det
0: tror
1: jeg.
0: Ok. Nei, men takk for praten.
1: Ja.
0: Ja.
1: Takk selv.
0: Ja. Ha det godt. Takk. Hei. Da har vi fått svar på hva en skokk er mye, men på spørsmål nummer 9 så lurer vi på, og det kveldens nest siste spørsmål. Hvor mye er en britisk gallon? Hvor mye er en britisk gallon? Kalles også for imperial gallon. Hvor mye er det?

første sending i Radio Korgen nå. Det blir reprise hver dag klokka 10 og klokka 3 av siste sendte sending. Og så klokka 8:30 på tirsdagen så kommer da nest siste utgave av Dykk I arkivet, sommerradioen våres. Og så på fredag, da det direkte sending, og da det jo Elsa og Per Jomar Hol som har. Og så fredag den 24. tror jeg det blir. Og da gjenstår det vel bare at vi takk for oss. Studiolydansvarlig har vært en Sverre André Sørensen, programleder, jeg som prater, og Lisbeth Nerleir. Vi har hatt med oss veldig mange trivelige gjester og lyttere, og takk til dere alle, og takk for oss. Vi avslutter med Extreme og More Than Words. Takk for I kveld.

0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!

0: Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: 25. august I dag. Det siste sommersendingen vi har.
1: Det avslutning nå.
0: Blir det siste dykke I arkivet. Den her, I sommeren.
1: Ja. Da skal vi ta en tur på Lerskardalen. Han Haldor Vassdal har studert litt på Lerskarveiens historie. Den skal vi få.
0: Så skal vi få høre Lena Valla Band. Og det skal også ta en sang åt oss.
1: Og så har vi funnet fram en prat for lang tid tilbake, da hun Inga Kvalbukt var på tinget.
0: Inga på tinget.
1: Ja, Inga på tinget.
0: Og så har vi jo fått Polikorgen. Det var 10 år I 2023.
1: Mm.
0: Det har jo... Så har vi tatt en prat med Marianne Møllevik. Det skal vi også høre igjen.
1: Og så det jo en, kanskje ikke alle som klar over, men vi har haft brusfabrikk I kommunen her. Hemnes mineralvannfabrikk. Der har vi en prat med Jarle Andersen om.
0: Og til slutt I årets dykk I arkivet skal vi få høre om oppstarten av frivillig sentralen via Øyvind Arntzen. Ja,
1: og den fortsatt I livet. Arbeidet for fullt 25 år etterpå.
0: Så får vi I Radio Korgen takk for den her sommersendingen vår, så, så ønsker vi velkommen til ordinær sending nå fremover, fredag og tirsdag.
1: Ja,

fikk. De fleste hadde flust med tid og nok av himmelrom, fordi de var så håpløst født og ut.

0: på hennes jazz- og bluesfestival mm. en aften. Hvor er hun nok spiller da?
1: Da spiller vi oppe på hotellet da, ja. Vertshuset. Og det har vært veldig godt mottatt.
0: Så folk var begeistret for
1: ja, det virker sånn i hvert fall.
0: Det var du som laget de fleste låter.
1: Ja, jeg så støtt for det. Men...
0: Hva du gjør når du, hvordan bør du gå opp med en lag?
1: Nei, jeg vet ikke. Det blir vel sånn... det vanskelig å forklare, det kommer litt fra... Ja, det vel...
0: Kan du bli inspirert av? Er det av annen musikk, eller er det sånn som...
1: Jeg tror det er livet rett og slett som man blir inspirert av.
0: Ja.
1: Så det er rett og slett det som gjør at man får inspirasjon av mennesker som man møter.
0: Tanker og
1: tanker som skjer i hvert fall. Ja. Så blir det et sted for å, for å få et direkte språk på det, så blir det mer gjennom musikken. Det inntrykket man får.
0: Mm. Jeg har dere tekst til, er det sang på alle?
1: Ja, jeg har skrevet både tekst og melodier på. Mm.
0: Det står på plakaten, står det Lena Valle, vokal og piano, men mm. lapp du til på piano?
1: ja, Lars er det greia å tale, så jeg får lov til å spille en låt av og til.
0: Ja. Hva han gjør da?
1: Nei, da har han vel Rådsen jeg spiller på. ja.
0: Ja.
1: Ja. Mm. I hånda scenen.
0: Kan du vel, ja, han Thomas Dahl har du nevnt, han gitarrist mm. og tøkte sånn. Og Jon Krogstad, han var her i Korgen i fjor.
1: Ja, jeg arbeidte her som lærer på Korgen sentralskole et år.
0: Ja.
1: Mm.
0: Og spiller bass, og så ja. Han Kjetil Klæbo. Kan du vel karakterisere han, er han veldig dyktig?
1: Han er veldig dyktig, det er han. Ja. Så han har kanskje, det har kanskje vært litt mer rolig rundt han. I og med at han kanskje ikke, han har arbeidet kanskje de siste årene med andre ting. Så nå begynner jeg å ta opp litt opp igjen da.
0: Ja. Hvordan kan det ha seg at det er unge jenter fra Korgen som ikke har noe vært så mye ute i verden og de store scener, at hun kan sette her oppe og få tre blunter fra Trondheim som har gått med jazzutdannelse og greier. Få de til å komme hit og delta og være med i bandet.
1: Jeg tror man får telle det man vil, hvis man ønsker sterkt nok.
0: Mm.
1: Så tror jeg det at, ja, det var meningen at det skulle bli sånn.
0: Så du var på utkikk etter de her musikere?
1: Altså, det begynte jo med for 2 år siden på jazz, eller på Hemnesplass jazz- og bluesfestival. Og da møtte jo første gang Lars. Og så fant jeg ut at vi kanskje skulle prøve å fortelle noe lag vi to.
0: Mm.
1: Og så kjente jeg og Jon. Så jeg fikk jo han med, og han kjente av Ketil. Og svarte kjente med Thomas Dahl gjennom dem igjen da. Så det er sånn det egentlig har opp og seg opp eller sånt, ja. Det ble vi det.
0: Mm. Når det her blir sendt, så er det fredagskveld, så, mm. så vi kan si at ja, det er i morgen kveld dere skal spille på, ja. På Vertshuset i Korgen. Hvordan, kan du gi en beskrivelse av hva folk kan forvente seg da?
1: De kan forvente seg veldig flinke musikere. Og så håper vi at musikken følger smak, at de, ja, det er litt spesielt hjemme til heimplassen, så. Men håper at folk tar godt imot det, at de ikke blir redde for om det høres ut som det er jazz, at de kommer for det. For det er jo ikke sånn spesiell jazz, eller det er det jo ikke.
0: Når dere opptrer sånn, annonserer dere låtene, eller sier ikke det her er for noe?
1: Ja, stort sett så gjennom det, at vi...
0: Er det du som er?
1: Ja, det er jeg som har den jobben.
0: Ja, da får jeg bare si takk for praten, og lykke til både på Mo og Korg.
1: Takk skal du ha.

0: Klær ikke lenger hva de var. I disse dager lanserer et kjent klesfirma en diger annonsekampanje I landets største aviser, der de reklamerer for intelligente klær. Og vi har avlagt dette firma et besøk. Og det ikke litt drøyt å påstå at klær kan være intelligente?
1: Nei, på ingen måte. Dette jo bare naturlig utvikling. De husker sikkert fra 60-tallet, skjorten som puster, og nå har vi simpelthen fått den til å tenke også.
0: Skjorten?
1: Ja, nei, ikke bare skjorten. Alle våre klær faktisk nå selvstendig tenkende plagg. For eksempel har nesten alle våre t-skjorter eksaminatium.
0: Jaha, nesten alle...
1: Ja, det var en som måtte kontinuere i matematikk da, men den får nå privattimer av den smarte blå ullgenseren de ser på hengeren der borte. Så det skal nok gå bra.
0: Nettopp.
1: Og hvis de ser den dobbeltspente beige kamelhårsfrakken der borte, Aha. så har den faktisk doktorgraden I filosofi. Og alle hattene på hyllen der borte har en solid elektrikerutdannelse. Hmm. Buksen der for eksempel komponist. Den har blant annet komponert en ny versjon av Claire du Lune. Og hvis de ser den elegante røde aftenkjolen I silke der borte, ja. Så faktisk den den første kjolen I landet som har toppmedisinsk utdannelse med prøverørsforskning som spesialfelt.
0: En aftenkjole som spesialist på prøverørsforskning?
1: Ja, de har vel hørt at klær skaper folk.
0: Ja.
1: Og hvis de ser den dressen som henger der borte.
0: Hvor da?
1: Ja, nei, nå henger den ikke der. Da den sikkert bare ute og spiller golf. Men den har I hvert fall nylig vært statsministerens personlige rådgiver I økonomiske spørsmål.
0: Ja, men hør nå her, dette her høres jo helt vilt ut. Dette virkelig et seriøst firma?
1: Ja, bevares.
0: Ja, jeg mener altså et ordentlig seriøst firma som offentlig registrert I Brønnøysundregisteret.
1: Ja, nei, akkurat det litt vanskelig for meg å svare på. Jeg jo bare en alminnelig rutete fritidsskjorte. Da får de heller snakke med den dobbeltspente dressen som henger på kontoret der inne. For det den som sjefen her. Thank you.

0: I Aftenposten tirsdag kunne vi lese at lystgass kan skape problemer under fødsler fordi avtrekksystemene på operasjonssalene for dårlige, med det resultat at lystgassen kan strømme ut I selve operasjonssalen. Og vi står nå her på fødeavdeling nummer 4 på Ullevål sykehus sammen med kirurgen Dr. Med Egil Mon Hybert og hans dyktige team, bestående av sykepleier, jordmor og anestesileger som om få minutter skal forløse fru Benedicte Raptus ved hjelp av keisersnitt.
1: Ja, det stemmer, det stemmer.
0: Ja, så Dr. Hybert, de har ingen betenkeligheter med å utføre en så komplisert operasjon under disse forholdene.
1: Nei, det går så fint, vi har gjort dette før. Ja.
0: Men faktum altså at dere har søkt om å få skikkelig avtrekksvifter til kroner 300 000, som dere altså ikke har fått.
1: Nei, vi fikk avslag igjen.
0: Men så vidt jeg skjønner, så det nå på tale å forby bruk av lystgass helt inntil man eventuelt får slike avtrekksvifter. Og hva skal dere bedøve med da?
1: Det ikke noe problem. Hva? Vi bruker hammer.
0: Hammer?
1: Nei, jeg bare tuller. Nei, da vi holder en pute over pasientens ansikt til han mister bevisstheten. Hva synes du om den?
0: Ja vel, men dette problemet med lystgass... bare noe som gjelder Ullevål sykehus?
1: Nei, da har jeg misforstått. Nei, vi har ikke noe problem med lystgass her på Ullevål sykehus. Nei, vi har faktisk hatt totalforbud imot å bruke lystgass her de siste 3-4 år, faktisk.
0: Ja, vel, så det altså ikke lystgass I dette rommet?
1: Nei, er du spennende gæren? Det ville jo vært livsfarlig for pasienten, så legen opererer med...
0: Hva kommer det at det så voldsom høy stemning her I dag?
1: Ja, men det må du da skjønne selv.
0: Nei, jeg gjør ikke det.
1: Ja, men så se dem I speilet da,
0: man.
1: Hva? Nei, men se på den dressen de på den da, den slengen I buksa der. De må da ha gått med den siden 1962, har de det?
2: Hallo.
3: Ja, hallo, ja.
2: Så der har vi Inga Kvalbukt.
3: Ja, da.
2: Ja, og du fremdeles I Oslo, har jeg nær sagt.
3: Ja, da.
2: Ja.
3: Og vi har nå fått sol nå, jeg fortalt. Vi har ikke hatt det veldig noen det siste vekka.
2: Sol?
3: Ja.
2: Ja, hva det ser ut?
3: Det gir et sånt gyllent skjær.
2: Ja, akkurat. Du, vi har sol om fredagen her.
3: Åja.
2: Ja, det har vi det helt sant. Men heller så har vi snø...
3: Utrolig, men sant.
2: Ja, både snøbygger har vi og... Ja, regn og sludd og snøbygger også, men det går litt av snøen alligevel.
3: Ja, så rart med det.
2: Du, hva dere har for dere for noen ting som vi kan ha nytte av å høre?
3: Nei, men om man vet, jeg synes det så fryktelig mye akkurat nå da.
2: Ja.
3: Vi hørte nå på helseministeren her om dagen, han hadde sin redegjørelse. Og der redegjørelsen skal vi nå debattere nå på torsdag, og jeg synes han kom med veldig interessant redegjørelse.
2: Jaha.
3: For han snakket ikke om noe av det jeg tror folk venter å høre.
2: Nei,
3: han nevnte ikke ordet sykehus eller venteliste eller noen ting, men han tog utgangspunkt egentlig I samfunnsforhold, hva det som gjør oss syk.
2: Akkurat.
3: Og, ja, både økonomiske og sosiale forhold, og han nevnte det her med internasjonalisering av matvarehandel og tilsetningsstoffer I maten og svekket immunforsvar og antibiotikaresistente bakterier og alt det som jeg egentlig synes veldig interessant og det som I grunn veldig viktig. For det jo viktigste jo kanskje ikke prøve å ha sånne forhold, at folk ikke blir så syk, og samtidig prøve å legge forhold til rette, så folk kan leve sånn at de får styrke immunforsvaret, da, klarer å motstå sykdommer.
2: Ja.
3: Før vi skal begynne å behandle, da, så må vi nå begynne å behandle I neste omgang. Likedan for en politikk som kanskje ikke gjør oss mer utsatt for smitte enn nødvendig, da, gjennom for sterk grad av internasjonalisering av matvarene.
2: Ja, og da kommer vi jo inn på det som veldig interessant her for Helgeland og det her Nordland, for her tror jeg jo faktisk det at de I dag snakket om det her sykehuset på fylkestinget.
3: Ja.
2: Og det kan vel hende at folk kan bli sykt, og det særlig dem som trua med at fødeavdelingen skal legges ned, og det... Hidok noe dere kan stille opp med på Stortinget I sosialkomiteen for eksempel?
3: Ja, egentlig så synes jeg forholdet til sykehusene vanskelig med det at fylkeskommunene skal være sykehuseiere og så skal vi likevel drive og legge til rette det mer overordnet men jeg mener at det vi kan gjøre, vi kan I hvert fall gi signaler
2: ja.
3: På at for eksempel at folk skal ha en viss trygghet da, som ikke for langt unna seg når det gjelder tilbud om både om fødemulighet av fødeavdeling og akuttberedskap. Det synes jeg det to grunnleggende som må være i viss geografisk nærhet til folk.
2: Ja.
3: Jeg er veldig spent på hva fylkestinget kom til, for jeg har slett ikke tillit til fylkespolitikerne våre på det der området.
2: Nei, det tror jeg ikke så veldig mange som har. Jeg tror det at, men om de har laget noe vedtak, vet ikke jeg, for jeg har det ikke så alldeles nøye da. Når de, men i alle fall så var det et forslag om at de skulle, at det var i hvert fall et sykehus som ikke fikk akutt beredskap.
3: Og det her, det har jo ligget nå i kortene hele tiden, men jeg mener det der må vi kjempe imot, og det kommer jeg til å kjempe imot. Dere kan det i sosialkomiteen fra Stortinget, og jeg har jo fått noen sånne små hint fra noen fylkespolitikere for at det her skulle sannsynlig ikke vi holde på med. Det skulle gjøre, men det sier jeg selv om at jeg bare satt hjemme i ovnskroa, så kom jeg til å prøve å reise meg kjempe hvis jeg... lokalsykehusene vil ha legges ned, og det kommer jeg ikke til å tifte til her heller.
2: For nei, det håper vi virkelig.
3: Ja, nei, det, jeg synes det gale Mathias da, på en måte. Jeg så forresten Helgeland Arbeiderblad, de har jo bra oppslag her om dagen med han, professor, hva var det han het?
2: Det ikke han, Otto Hauglin?
3: Nei, det var en professor da, i medisin,
2: ja.
3: Som gikk god for småsykehusene, og mente de hadde sin egen kvalitet. Og jeg var på en konferanse her i høst, var det, småsykehuskonferanse, og der ble det understreket at de småsykehusene, eller lokalsykehusene, de ikke små modeller av de store sykehusene.
2: Nei.
3: Og altså at de da bare blir litt dårligere, for de har litt mindre utstyr og sånn, men de små sykehusene har kvaliteter som de store sykehusene ikke har.
2: Ja.
3: Og det tror jeg er veldig viktig, og kanskje bare det viktigste er kanskje at de er med der for å gi folk en viss trygghet. Og samtidig skal vi legge nok ut beredskap, så skal vi samtidig være så ærlige at vi sier at vi må rekne med at noen vil dø da som følge av det, som ellers har vi nådd fram. Og så blir det sagt, ja vel, men kanskje vi kan berge noen andre i stan med det at noen som ellers vil ha fått behandlet på lokalsykehus, så kommer det et større, mer spesialisert sykehus. Men jeg sier det er ikke sånn utviklingen skal gå. Vi kan godt få... gjøre det bedre, så vi greier å helbrede flere, og berge flere som trenger akutt hjelp. Men det skal ikke være på bekostning av noen.
2: Nei,
3: det nye skal komme i tillegg til det vi har, for det er ikke noe utvikling hvis at noen som faktisk vet at de kunne berge sånn som vi har det i dag, det vil ikke berge med det nye systemet.
2: Nei, men når det gjelder fødeavdelingen, så holdt jeg en morgen nede i Nordlandssendet, og de intervjuet en far, og han bodde langt ute i øynene noenstans. Og de har fått noen i dag på Sandnessjøen sykehus, og det var bare et times vei dit, og de tøkte jo det var jo ganske flott, men hvis det sykehuset ble nedlagt, så de måtte mor Anna. Da var blant annet mora forhindret fra å få besøk, hverken til mann eller unge eller noen ting som mamma hjem.
3: Og når du vet hvor tidlig de fødende da må reise inn på forhånd,
2: ja.
3: Og de må bo da på sykehotell, eller noe sånt som mener, det der det vil jo ha kost. Pluss at vi får mye lenger frakt av folk inn til sykehusene, så det vil koste mer. Så mener jeg, det er ikke så mye penger spart da på å legge ned, og så blir det sagt at ja, vi kan ikke opprettholde den sykehusstrukturen vi har, fordi at vi har ikke nok leger i dag. Nei vel, det mener jeg, det er en uheldig situasjon vi har satt oss i, fordi vi har ikke greid utdannet nok. Da får vi betale det kostet med utenlandske vikarer, for det er overflod av leger i mange europeiske land.
2: Ja.
3: Så får vi heller betale det til at vi greier å ha utdannet nok. Og så blir det sagt at nemlig går ikke likevel, for i dag er spesialiseringen så høy da, at legerne kan liksom være et veldig smalt område, så de kan liksom ikke jobbe sånn, som generelle kirurger på et lokalsykehus. Men da sier jeg det, ja vel, men hvem er det som styrer den der utdanningen? Det må også gå an å ha en spesialitet som heter allmennkirurgi også
2: ja,
3: i fremtiden.
2: Det må gå an, for det hiver noe det at de blir jo sendet på sentralsykehuset i Bodø, da, de fødende, dem som har noe store problemer.
3: Ja, og altså, jeg mener at vi må ha fødeavdeling på alle tre sykehusene, men det jeg tror som lagde konfliktene, det er at vi legger forskjellige ting i begrepet fødeavdeling.
2: Ja, det har jeg egentlig forstått.
3: Og det jeg mener at nå stilles det vel krav da, mange gynekologer, ikke sikkert følger på hvor mange da, for å ha den vaktskiftordningen den skal ha da, der det skal hete at den har full fødeavdeling. Og sånn som jeg har funnet ut, så har vi vel ikke hatt fødeavdeling på noen sykehus på Helgeland helt til nå, så vidt jeg forstår så har vel Mo i Rana nå fått bemanning som gjør at de er kvalifisert og kalt fødeavdeling. Men kunne vi få det tilbudet vi har hatt her de siste 10 årene, Mosjøen, Sandnessjøen, Mo i Rana, så var det jo ikke nøye. Om vi kaller det fødestue.
2: Det var ikke noe nøye, hvem kaller jeg.
3: det vart ett födetillbud.
2: Ja, det vart ett födetillbud.
3: Och det gjorde inte något om det inte var gynekologa, bara det var en kirurg där som kunde ta ett hastekejsersnitt.
2: Ja, visst det var ett hastekejsersnitt, men det tar dem inte en pinne dem till det yttersta.
3: Ja, så menar så kunde heller, hvis den har jordmor som det nu ska vara, det ska ju lovfast att det ska vara jordmor eller jordmortillbud da, i kvar kommun.
2: Ja.
3: Och att vi då kan ha så god svangerskapskontroll att de blir plockat sila ut av de som för exempel ja. Måste sängas till Bodø. Och så har vi heller de födavdelningarna vi har, men likväl att vi har en beredskap så en läge som kan gripa in just det plötsligt sker något oförutsett, för det kan ju ske med alla.
2: Ja, det kan ske. Och det, för i tid sedan här så såg jag på Dagbladet att det var en dame i Oslo som födde i ambulansen på grund av att de måste upp för rött lös.
3: Ja.
2: Och då tänkte jag på de avstånden här.
3: Ja.
2: Jag syns inte det är harmoniskt akkurat.
3: Nej, det är inte. Och likadant det här med akutberedskapen. Kan vi tänka oss en skogsarbetare som skadar sig för stora blödningar och stort blodtapp?
2: Och du verden.
3: Det går inte att snacka om att du har en god ambulans utbyggd och goda kommunikationer för vi har dålig väg.
2: Ja, vi har dålig väg. Fordi om en väg är stängd ser jag ut säkert att det är något helikopter som kommer fram eller?
3: Nej, och det tar tid. Det tar otroligt lång tid att få ett helikopter på vängarna, hvis det inte var.
2: Absolut.
3: Uppe på förra.
2: Ja. Vi får hopp att vi får behåll de sykehusene og de fødeavdelingene om de ikke blir likas i hvert fall sånn som de i dag.
3: Ja, jeg håper at vi kan slå ring om de tre sykehusene ja, vi har på Helgeland. Og vi skal ikke lette oss lure av en idé om et stort, fint sentralsykehus,
2: nei.
3: Liksom i Hemnes eller på Drevia.
2: Vi skal prøve, vi får prøve, og hvis det ikke blir noe annet råd, så må vi gangløs med en underskriftskampanje, jeg sikker på hver eneste sjel, skriver hun her.
3: Ja. För de tre sykehusene vi har, de faktiskt ganska viselig plassert dem geografisk.
2: Ja, med det. Men så var det något annat det här är från vogge till grav det har jag nästan sagt. Ja. Det är så mycket snack om det här pengarna som de får till begravelsespengar eller det kallas det här. Det är nu i vart fall ett tillskott de får för att få folk i jorda.
3: Ja.
2: Vet du noe om det?
3: Ja, det har ju stått fast i många många år på 4000 då som är sån gravfärdstillskott.
2: Ja.
3: Og det her det som virkelig nå har vært diskutert i sosialkomiteen der jeg med da, i forbindelse med velferdsmeldingen. Og her det mange forskjellige forslag,
2: ja.
3: Og her går det både på, de fleste ser på det at her, det her for lite. Vi må få høyne av dere her litt, og da kan jeg med en gang si at det et flertall da, i første omgang, som består av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og KrF, som fremmer et forslag om at gravferdstjenestene skal bli prisregulert. Det blir lite ökning. Det är det flertall först och det får flertall.
2: Jaha.
3: Men det är ju i utgångspunkt allt för lite. Men så kommer det nästa förslag som kommer ifrån Arbeiderpartiet och Fremskrittspartiet.
2: Jaha.
3: Och de ber regeringen komma fram förslag om en behovsprövd tilläggsstøtte til gravferdshjelp på inntil 8000 kroner.
2: Jaha.
3: Det är alltså AP och FRP. Vi støtter ikke det fordi at vi vill ikke ha noe behovsprøving. Det vil vi ikke ha i forbindelse med barnetrygd. Det vil vi ikke ha i forbindelse med gravferdshjelp. Vi mener det de rytterpunktene på livet, så skal vi alle sammen få lov til å være like. Altså. Vi skal ikke få det sånn at noen blir gravlagt på sosial når andre klarer det selv. Så, vi, så det ikke flertall da, for det der forslaget heller. Og så kommer vi med vårt forslag. Der vi ber om at det skal bli 10 000 kroner i gravferdshjelp til alle sammen.
2: Ja.
3: Ifra med statsbudsjettet 97. Kristelig Folkeparti, de er også imot behovsprøving, men de foreslår 8 000 kroner.
2: Ja.
3: Og vi kommer jo subsidiert til å stemme på det da. Så det blir jo spennende, for det er så mange forskjellige forslag uten at det egentlig er noe flertall.
2: Ja.
3: Og så kommer det SV med sitt, og det er jo så... De vil da øke den generelle gravferdshjelpen med 1000 kroner frem til opp til 5000. Og samtidig så var jo de med å støtte det der med prisregulering av dem da. Men samtidig så vil de også at det skal være en tilleggsstøtte på gravferd til enkelte grupper. Det skal ikke behovsprøves. Men det er da hvis at liksom avdøde er noen som ikke er så mye bemidlet da. For eksempel eneforsørgere og... Når unga, men jeg fant ut at har vi sett nærmeste pårørende minstepensjonist, men jeg synes egentlig at den er litt mer søkt da.
2: Ja.
3: Så akkurat hva det til syvende og sist bli flertall før.
2: Nei, det blir jo spennende å se det da. Ja. Eller Høyre kanskje rett
3: og slett. Vi har, og jeg faktisk ikke sikker på hvor Høyre kommer inn han her. Og jeg har jo håpet at vi kunne faktisk kunne få hvis Høyre stemmer på den. Det var mulig at Høyre, de har signalisert, de kunne stemme muligens på det forslaget fra Kristelig Folkeparti på 8000.
2: Ja.
3: Da vil jo det få flertall da.
2: Ja, og det jo i fordobling.
3: Det fordobling, og det synes jeg bra, selv om vi foreslår 10000, og så jo 8000 nesten like bra.
2: Ja da.
3: For vi mener at det for lite, det må opp. Men så ønsker vi heller, eller det jo flere partier som ikke vil ha behovsprøving da. Så, men det jo egentlig litt interessant at det så mange forslag, at det så mye diskusjon om det. Det viser jo at folk ser at det her, det ikke bra nok, sånn som det i dag. Det det jo i hvert fall enighet om.
2: Og det har jo vært så mange ord det der, at
3: ja.
2: Det forstår jeg. Men du, nå skal jeg fortelle deg nå. Sist jeg snakket med deg, så var det her enslige forsørgere og dem som regjeringen ville ta 400 millioner ifra.
3: Ja.
2: Ja. Du skjønner det at Hemnes kommune, de følger opp det dem.
3: Ja.
2: På avisa i dag, jeg skal ta og lese litt opp deg her.
3: Ja.
2: Det avgiftssjokk i Hemnes står det. Det barnehageavgiftene kommer til å øke dramatisk i Hemnes, ja.
3: Ja.
2: Og administrasjonen har foreslått en fordobling for foreldre med under, merk deg det, under 120 000 kroner i årsinntekt. De skal få i fordoblet, og så står det lenge ned her da, at for dem som har en inntekt under 120 000, så han oppvekstsjefen Hilmar Henriksen, han har foreslått å redusere fra inntekter, eller fra det blir fem trinn før, men nå skal reduseres til tre. Og for trinn 1, inntekt under 120 000 kroner, så hin foreslår å øke foreldrebetalingen fra 857 kroner til 1700 kroner per måned. Dobbelt så mye.
3: Det var drastisk.
2: Og så skal du høre mer. Med inntekt fra 120 000 til 275 000 var et bra sprang det.
3: Ja.
2: Så innebar forslaget en avgiftsøking på 2200 mot 2100 i dag.
4: 700 kroner.
2: Ja, 700 kroner. Men så, de mest velstående foreldre får faktisk redusert sine avgifter fra 3434 til 3250. De som har mest inntekt, de skal få redusert det der.
3: Det kan være jo ikke spiselig i det hele tatt.
2: Det,
3: mener 120 000 med inntekt, det jo lite inntekt i dag.
2: Du, jeg har kommet til det, og det har jeg skrevet neffer her, og for jeg tenkte jeg skulle snakke med han oppvekstsjefen i dag, han Henrik, som jeg fikk ikke tak inn, for han var ikke treffen i morgenkveld. Og det jo et forslag da, selvfølgelig. Men oppvekstmiljøutvalget, de tøkte her var i drøyaslaget, så de har foreslitt 10% økning på over hele fjøla. Men jeg skrev det under her at ingen fattige unger noe mer i barnehagene i Hemnes. For jeg kan ikke tro at de vil ha unger i barnehagene som har foreldre som tjener så lite.
3: Nei.
2: Det må jo være det betyr.
3: Men vi har jo vært ment at barnehagen skulle være et likt tilbud til at alle, uansett om foreldrene var hjemme eller ikke. Og er det noen som er hjem eller har blitt deltidsjobb, så er det greit at da vil de ikke rå ungene i barnehagen noen dager heller.
2: Nei, det er det.
3: Og da må vi begynne å spørre, hva mener vi med barnehagen? Hva er barnehagen? Er den ikke så god som vi tror likevel? Nei, det er det. At det er noe en helst ikke vil at ungene skal være hei, da. At det som en skal legge terskelen så høyt, at vi er så vanskelig
2: å rå ungene der. Ja, det så ut sånn.
3: Nei, det der synes jeg ikke var bra, men Hemnes kommune. Så vidt jeg har lest noe sett noe, så de signalene jeg har fått, så blir jo ikke den kraftverksbeskatningssaken så ille som det først har sett ut til, for det blir jo ikke noe flertall for den regjeringen har lagt opp til.
2: Nei vel.
3: Det forstår jeg nå at det blir i hvert fall litt likere, og da vil vel da Hemnes kommune ikke ta opp så mye inntekter som en har frøktet før, og da må det vel gå an og budsjette litt likere på barnehagesiden. Ja. I håp og tro da, ber inntekter neste år
2: også. Ja, de kan jo ta et av de all fattigste, i alle fall.
3: Nei, det der hørtes ikke bra.
2: Ja, jeg tenkte her skulle lese opp deg, for sånn at alt folk i Hemnes forhøyde det her, det var et grusomt forslag.
3: Ja.
2: Fy flate.
3: Ja.
2: Fy og fy. Tusen takk skal du ha, Inga, for at du stilte opp i radioen.
3: Og så, og nå ble det noe kritikk da, det politikken Hemnes, det skulle kanskje ikke ikke kritisere for at de har, men da skal det være artig å høre begrunnelsen, hva han skal bruke pengene til.
2: Nej, du vet, de ska nog på kurs, de hinner vara på loven nu en hel där det ska nog betalas, det är nog mycket som ska betalas, vet du.
3: Oh ja.
2: Det är nog hård snack om, men det står nog det här att tillsammans det här hvis det här förslaget vill jag bli vetat så vill de nya betalningssatsen ge kommun 1,125 miljoner i årliga extra intakter, över en miljon extra. Men så hvis det blir bare 10% over hele fjøla, så blir det bare 250.000 i mer intakt.
3: Jaha.
2: Sånn er det.
3: Ja.
2: Ja, ja. Du får ha tusen takk, du Inga.
3: Ja.
2: Ha det bra.
3: Ha det bra.

0: Nå står jeg på Pole i Korgen, og vi har jo to tiårsjubileer i år, og etter er deres Marianne Møllevik Olsen, som
1: ja,
0: du heter.
1: Ja, stemmer det.
0: Ja. Har det gått bra de her 10 årene?
1: Det har gått veldig bra.
0: Ja.
1: Det har vært det. Det går jevnt og trutt.
0: Folk er fornøyd.
1: Ja da, det er noen perioder det er stilt, så nå januaren er jo litt still etter desemberen.
0: Jaha.
1: Ja da, men så tar den som er opp når vi blir et lysere og folk ferd på hytten igjen. Så,
0: ja, da tar de med seg tre liter.
1: da blir det litt mer travert.
0: Ja. Ja. Hvordan er forholdet mellom sprit og vin? Merker du at det har gått over mer til vin, eller?
1: Ja, det er jo som sagt, det er jo litt sesongbasert. Ja. Ikke folk kjøper.
0: Ja.
1: Kanskje det går jo mer akkurat til jul. Så går det noe mer lyst og lett når det er fint vær og varmt i været. Så når det er meldt fint vær, så må jeg bestille inn mer kvittvin, for eksempel, og museerne.
0: Ja.
1: Så man må følge litt med på trendene og sesongen.
0: Museerne, er det noen som kjøper sånn virkelig?
1: Det har tatt mer an. Jeg begynte, så var det ikke så mange som gikk i hyllen så ofte, men nå er det daglig at folk kjøper museerne.
0: Er det mest kava, eller er det skikkelig?
1: Det er noe... Både kava og prosecco og kremant og litt champagne, kjemant på alle anledningene.
0: Ja, ja.
1: Har noe litt av hvert.
0: Er det så dyr denne champagneen?
1: Ja, det koster litt mer, men skal man jo feire noe ordentlig så,
0: ja.
1: Slå meg på stortrommet.
0: Ja, akkurat. Ja. Det her mellom flaske og balanse mellom flaske og pappvin, er det noe trend der? Er det like fordeling nå som det var til å begynne med?
1: Akkurat de tallene har jeg ikke sett så ofte nøye på, men det går nå mye 3 liter igjen. Bag in box, vi kaller det for.
0: Ja.
1: Ja. Det er mange som er på hytten rundt omkring her. Det er lettvint å ta en bag in box med seg i stedet for flaske.
0: Ja.
1: Lettere å frakte med seg skal man jo kjøre et stykke.
0: Og så nevnte du at du har ting her som de ikke har på Mo og Morsjøen.
1: Ja da. Nå er det en app som man ser hvem man er inne på lager, en app på telefon.
0: Ja.
1: Så kan man jo se i deres butikker, så er det inne.
0: Ja.
1: Og da bestiller den på nettet, og så kjenner man hente her.
0: Ja, så kjører de forbi,
1: ja. Ja, det er mange som kjører ekstratur også.
0: Å ja,
1: ifra Mo, ja da.
0: Ser du det?
1: Det er mye folk fra Mo og Morsjøen til jul.
0: Å ja, ser du
1: det? Da har jeg mye akkvitter som vi ikke har.
0: Så, ja, akkurat.
1: Ja da. Det er ikke det varer for kun i Korgen da.
0: Ja.
1: Og det er ganske mange pol i Norge.
0: Ja. Ja, det er jo spesielt. Mm-hmm. Og så har du fått en del diplomer.
1: Ja da. Vi blir bemerket.
0: Ja.
1: Vi gjør det bra.
0: Det må vi nå se på.
1: Ja da.
0: Her har du 2015 andreplass i årets butikk.
1: Ja.
0: Korgen distrikt 2.
1: Ja, det er jo hele. Det er jo alle kategori 2-butikkene i Norge.
0: Ja.
1: Kategori 2, det er jo det som Korgen er. Så, for eksempel Mode kategori 6, de har jo mer vare.
0: Ja, sånn, ja.
1: Ja. Så det er godt gjort. Det er ganske mange butikker.
0: Ja. Annen plass på de...
1: 15 og 16.
0: Ja. Til 17, hva er det for noe?
1: Ja, det er en premiert plass. Du kommer vel på 4. plass, tror jeg det var.
0: Ja, veldig.
1: Ja. Ja. Utenfor Pal.
0: Ja.
1: Og i 2016 tok jeg en årsstudie i mat og drikke.
0: Jaha. Var det et årsstudium?
1: Ja, årsstudium, ja.
0: Ja. Det var jo ikke dårlig.
1: Kulinarisk akademi med kokker som lager oss mat, og så smaker vi noen vin til.
0: Ja.
1: Så var det eksamen med blindsmaking og med skriftlig eksamen.
0: Ja.
1: Og det fikk jeg noe bestått.
0: Ja, du verden.
1: Så lærte man jo mye.
0: Og så er det alderskontroll.
1: Ja da.
0: 100%.
1: Det er noe greid i nesten alle år siden jeg begynte her.
0: Ja.
1: Så det er jo to i måneden som kommer innom.
0: Ja vel, ja.
1: En mellom 18 og 20, og en mellom 20 og 25.
0: Jaha.
1: Så må vi spørre dem etter legitimasjon.
0: Ja, sånn, ja.
1: Ja.
0: Er det sånn, så vinopolet sender ut?
1: Der man har ledd et firma til å gjøre det.
0: Ja, sånn, ja. Ja. Mm-hmm. Ja, akkurat. Ja.
1: Så det går jo også inn i der årets butikk.
0: Ja, akkurat.
1: Alderskontroll.
0: Ja. Mm-hmm. Ja, du ser ikke for deg at det blir flere åpningsdager?
1: Jeg har jo håpet det, men det er jo salget som avgjør det. Så jeg får se noen av ekstraene kommer, da får man jo kundene mer på utenifra.
0: Ja, sånn, ja. Ja.
1: Når inngangen til ekstraene blir litt nærmere.
0: Ja, akkurat.
1: Så jeg får se. Kan jeg.
0: Ja.
1: Det har ikke gjort noe.
0: Vel, jeg får bare ønske lykke til videre.
1: Ja, takk.

0: fagforeninger,
1: mm-hmm.
0: basert på rene, åpne søknader.
1: Mm-hmm.
0: Sånn at hvert lag får stå fritt til en frivillig kontingent, ble det sagt i stiftelsesmøtet. Og det er klart, det
2: er ikke veldig sårbart da.
0: Jo, det er ikke noe spesielt sikkert finansieringssystem akkurat. Men det der å stå liksom og kjøre diktat på at hør her, host opp x antall tusen kroner til kontingent, det er i Hemnes litt vanskelig.
1: Ja.
0: Så vi driftsstyret blir antagelig å kjøre fram noe sånt og kjøre ut søknader. Og så ser vi det an.
1: Mm.
0: Ellers er det jo basert på statlig finansiering og det er jo egentlig ganske mye penger. Det er 215 000 ble det gitt i år da til 11 nye sentraler.
2: Men Hemnes var ikke?
0: Hemnes var ikke med. Det var ikke søkt om det heller. Man var ikke kommet så langt på det tidspunktet, for søknadsfristen gikk ut den 15. mars i år. Så, men FRISAM som legger ut det her midlene, de krever at man er i gang. At man er i drift med noe og kan henvise til sånne og sånne aktiviteter.
2: Fordi du fortjener?
0: Ja, og at man kjører en knallgod søknad og forhåpentligvis kommer i betraktning på det her.
2: Mm. Rana har drevet lenge?
0: Rana og Vefsen og Hattfjelldal og kystkommunene, de driver så det skvetter det og vi må bare få det til her i Hemnes også.
2: Har du tro på det nå da, Øyvind? At det blir nå snart?
0: Ja, jeg har kjempegod tro på det her. Ellers har jeg ikke holdt på med
2: Nei,
0: det.
2: Nei, og du har holdt
0: garantert
2: på en stund du også.
0: Nå er det gått over et år til å holde på med det her.
2: Ja.
0: Utrolig spennende og givende tid.
2: Ja. Mm-hmm.
0: Så,
2: ja.
0: Neida.
2: Har du lyst til å si mer da? Nå, på det her tidspunktet?
0: Det var vel stort sett det hele.
2: Kanskje du får komme igjen... Ja, når det har vært noe av, så får du kanskje komme igjen.
0: Jeg håper jo på det at du får komme igjen, ja, og så fortelle litt mer om gangen.
3: Vi får se.
0: Mm.
3: Vi får se.
0: Ok.
2: Hvis du er snill gutt.
0: Ja.
1: Ja.
2: Litt musikk med Bryan Adams skal vi ha. Straight from the heart, og det skulle jo passe bra i denne virksomheten. From the heart.
1: Ja.
4: Dere har nå hørt følgende innslag. Første innslag er om Leirskarveien i Hemnes. Andre innslag er om gruppa Lena Valla, Bann i Hemnes. Tredje innslag er med Inga Kvalbukt når hun var på tinget. Fjerde innslag er om Pole i Korgen, 10 år, med Marianne Møllevik. Femte innslag er om Hemnes mineralvannfabrikk på Valla med Jarle Andersen. Sjette innslag er om oppstart av frivillighetssentralen i Korgen. Dette er siste sending med dykk i arkivet 2026, og fra uke 36 så blir det vanlige sendinger tirsdag og fredag. Dette vil bli sendt i reprise fram til fredag. Dette er programmer fra Radio Korgens arkiv. Takk for at dere hørte på. Vi ønsker også tilbakemeldinger om vi skal fortsette med denne tradisjonen neste år. Tilbakemeldinger kan sendes til meldinger /radiokorgen.no. Dette innslaget er laget ved hjelp av AI.

0: Da vi klar i Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde i fjor, så går vi inn i vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending i Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut i juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Det var det skikkelig sving over den der.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja. Du var for ung steg til å like sånn countrymusikk.
2: Ja, det er så vidt jeg hører for
0: seg. Ja, regner med det. Ja, det var den veggen der som var fra Okstinjen, eller det? Ok, det to vegger til som skal males.
1: Ja, det det, ja.
0: Hva dere har tenkt på slags motiv der, Stig?
2: Den østveggen, det meningen at det et motiv oppifra Blekvasslia. Jeg vet ikke akkurat hvor dette tatt, men jeg har fått lånt et bilde hos han Øyvind Thomasen. Han har malt det selv, og det synes jeg det har vært veldig fint. Og så fikk jeg lånt bildet hos han Øyvind, og så fikk jeg kopiert det opp og forstørret det, og visste den til en Elling, og han falt også før det, så der ble det en utfordring å kunne få på veggen.
0: Er det fjell det også?
2: Det fjell i bakgrunnen, og så har du noe skogland, og så i kjønn, skogskjønn. Mm. Så det blir veldig idyllisk, så du får lyst til å ta fram kaffekilden med det der, altså.
0: Akkurat, så det blir vi ta med oss på senteret neste
2: gang. Ja, det må vi kanskje gjøre.
0: Hvordan blir det med fargene og det her? Blir det stort sett de samme tonene rundt hele, eller?
1: Det blir jo ikke helt de samme. Det, ja, ja, det vil si, det må jo harmonere tonemessig, det må det gjøre, ja. men det blir jo ikke, det blir jo ikke samme lyse i de forskjellige, fordi at det forskjellig natur.
0: Mm.
1: Altså, det her okstinn-motivet, det jo mest bare fjell.
0: Ja.
1: Altså, bittelitt vegetasjon nederst da. Mens det andre, det jo bare vegetasjon. Men det kan ikke skille seg ut i fargetone, sånn gjennomsnittstone, altså sånn generelt tone, det må være samme. Så blir det helt stygt.
0: Ja, det klart. Så himmelen, det blir liksom i ett kanskje rundt, eller?
1: Ja, jeg har ikke tenkt det. Jeg har tenkt jeg skulle ha en egen himmel for hvert motiv, da. Så hver enhet skal være et selvstendig bilde, altså. Mm. Det tenkte jeg.
0: Så hører du at den tredje vegen, den er mest spent på, den begynner man å tale den vakreste.
2: Ja, det det vel selvfølgelig, for du har vel tjuvtittet litt i
0: yeah.
2: manuskrittet vårt.
0: Ja. Yeah.
2: Og da skjønner jeg vel lytterne at det et motiv fra Nerskardalen.
0: Mm.
2: Ja. Og der tror jeg å bli veldig fint. Du har elva litt i forgrunn, så har du noen gårda inni der, og så har du da fjellmassivet da, helt i bakgrunn. Og det jo også et mektig massiv sett fra den siden.
0: Og det som de som kjent opp i dalen, det vel tatt ifra Mæland omtrent og oppover dalen.
2: Ja, det kan det vel stemme, ja. Så der tror jeg blir veldig fint.
0: Men det blir jo også mye grønt.
1: Ja, det blir en del grønt, det blir det er sant. Men det jo også en del blått i elva og fjellene.
0: Ja.
1: Så det blir en veldig fin konstellasjon av farge der.
0: Mm.
1: Det. Spesielt.
0: Skal du lage noe skjelle i hjørnene på det her, fra bildet til bildet? Det blir som er...
1: Det får vi se, men det kan hende at det bare det ene som malt helt ut, og at de andre to tones ut.
0: Okay.
1: Det lurer jeg på hva jeg skal gjøre, for da vil det bli en naturlig hoveddel, og så vil de andre flankere opp på en naturlig måte, uten at det blir for overdådig. For hvis du maler helt ut alle sammen, da vil det... Det vil ikke bli bra det, tror jeg.
0: Det er for lagt det, eller?
1: Ja, det blir for... Altså, himmelen går sammen, altså hjørnet, og det er to forskjellige himler. Det vil ikke være bra. Det må være litt luft mellom de tre akkurat. Motivene, synes jeg. Da vil de gjøre seg best, altså.
0: Ja.
1: Det vil ikke være noe bakdel, tvert imot. Det mener jeg vil være en fordel.
0: Mm. Nei, jeg så jo på det her du har i dag, at det var jo veldig lyst... Veggen har jo vært hvit før, men noen er kommet inn, så synes jeg også de møtte solen er kommet inn.
1: Ja, det er mye lys i det bildet der,
0: ja.
1: Og det, du skal ha følelsen av klar luft og liksom den blånende fjell og lys. Sola kommer jo og lager lysstemninger på snøen, altså lys og skygge i det bildet der. Det er jo det som skaper hele bildet, faktisk.
0: Jeg så i dag grått ut da jeg kom inn, det var jo sånn at når det blir dårlig vær, så kan vi gå inn på Korgen senter og få virkelig flott vær,
1: ja. Det skal dere gjøre, vet du.
0: Ja.
1: Ja,
0: dere har noe, som en måned sa du, at dere trodde kanskje at dere skulle bli ferdig. Skal dere ha noen sånn offisielle åpninger av det her, Stig?
2: Jeg tror nå at vi må prøve å holde et lite kalas, da.
0: Ja.
2: Det tror jeg. Det tror jeg, altså. Ha litt god mat og litt, kanskje litt dans og litt forskjellig. Det blir jo en Elling, selvfølgelig, som må være i sentrum da, den kvelden.
0: Da må jeg være forklare.
2: Ja. Jeg synes det blir såpass bra det der at jeg tror vi må spannere på oss en liten fest en kveld, ja. Finne en høvelig kveld her I løpet av
1: Ja, vi skal ikke gjøre for mye ut av det der da, men det klart det var artig med en markering, det har det jo vært. Det har jeg sett pris på, for det faktisk første gangen I så fall. Jeg har jo laget en del sånne veggdekorasjoner, og det har vært åpninger til også på offentlig bygg, men jeg har aldri vært invitert.
2: Ja vel.
1: Det, så det blir første gangen I så fall.
2: Da må vi bryte en tradisjon her I
1: kveld. Ja, det var artig. Det setter pris på.
0: Nå det sagt på lufta, så nå må jeg stå vel og holde
2: spiller
0: her sånn, ja. På meg. Ja, har du noen flere sånne prosjekt på gang?
1: Ikke sånne store vegger, nei. Det har jeg ikke.
0: Nei.
1: Ikke forløpig, men vi får noe så. Fyke av etter hvert om folk tenner på det der. Ideen om å male vegger, for du vet, det her har jo vært vanlig, veldig vanlig faktisk I mange andre land I verden. USA for eksempel jo veldig flink med sånne store veggmaleri på utesteder og mange av plasser. Mens her I Norge det ikke så mange av dem. Jeg så også når jeg bodde I Frankrike, det var også en del sånne.
0: Akkurat.
1: Og Belgia like
0: så. Så der du har hentet ideene til, kanskje?
1: Ja, det var kanskje mest USA. Ja. Jeg har sett sånne ting. Der mye fett, du. De ikke redd for å slå opp ting der. Det hele husveggene, vet du. Svære fasader.
0: Jaha.
1: Med kjempemalerier på. Flott, vet du. Det pyntet opp et grått gatebilde, det.
0: Synes du det kjempeflott at det bilder og motiv ifra området her? At det ikke noen sånn noen kunst, som de kaller det, da. Så ikke noen forstår noen ting,
1: abstrakt.
0: Da. Abstrakt, tenker du på abstrakt.
1: Ja, moderne kunst.
0: Ja, det jo ofte det som blir tatt frem ja, da, når det noe.
1: Det sant. Nei, altså jeg maler naturen, og jeg blir aldri ferdig med den. Den mener jeg evig grønn, den, så, ja. Så maleri, altså, den blir vi aldri ferdig med, akkurat som klassisk musikk, det. Jeg liker jo ikke bare western, vet du. Jeg har jo også en sans for lettere klassisk musikk.
0: Ja, du snakker ja, musikk, ja, du. Jeg har hørt rykter om at du spiller instrument selv, da. Du maler ikke
1: ja, bare. Ja, ikke noe musikk, sånn. Men jeg veldig glad I musikk, og en gang så var jeg jo helt bestemt på å skulle bli... Det kan jeg for låtskriver og utøver av lettpopmusikk og western da. Men det ble med en demoplate I Liverpool Studio.
0: Ja,
1: men det var artig det, når den tiden stod på, det var veldig spennende. Vi leide jo et helt band der nede, vet du, og sto på verre enn verst. Og, ja, store vyer, det var det. Jeg skulle jo være med I TV-show I Tyskland. Og, ja, det var virkelig store vyer. Men vet du, så kom jeg hjem og så... Fra sjøen da, jeg mønstret jo at mange, mange år til sjøs. 13-14 år, sånn sporadiske turer hjemme innimellom da.
0: Mm-hmm.
1: Og da hadde jeg gifta meg, og da ble det lagt på hylla det der etter hvert da. For jeg fant ut at det ble liksom delt mellom maling da, altså, og musikk, og det ble mer og mer maling etter hvert. Og så kom det noe enda mer inn I bildet da, som vi ikke har tid å ta opp her nå. Men det ble altså sånn at musikken ble lagt på hylla som hobby, og malingen ble da det som tok over her.
0: Du har ikke tenkt å spille litt innimellom her nede selv, når du held på å ta en pause og ta fram gitaren?
1: Ja, du vet, ja det kunne jeg selvfølgelig gjort. Da. Jeg har jo på kveldene, når det ikke har vært noen der, så har jeg jo slått meg skikkelig løs der nede. Men,
0: kan du gjøre det når du
1: prøver ikke om det? Nei, vet du, det er sånn akustikk der inne at den blir nok forstyrret de som skal sette I telefonen rundt om, for eksempel posten. Og,
0: ja, det klart.
1: Så det ikke så enkelt det der. Dessuten, når jeg holder på å male, så jeg så travelt opptatt med det, og så sliten, og

0: Nå har vi nå hørt snakk om det her tusenårsskiftet, så ja, jeg vet ikke hvor mange år siden det begynte å snakke om det skulle feires på det her og der, og Trygve Ånes, hva så skal det skje noe i hennes når det blir noe årtusenskifte?
1: Ja, det skal det jo. Det er jo, her er jo kommunestyret jo nedsatt, eller formannskapet altså nedsatt i sånn, en sånn tusenårsgruppe som hadde vært i arbeid og hatt ganske mange møter. Og den består jo av Gisle Urvik som er leder, og Elisabeth Rydså, Viggo Trulsen fra Finnefjord, Leila Boge Tverbakmo fra Bjerka, Per Jomar Hol fra Korgen, og en av Bleikvassli fra Bleikvasslia. Og så en Harald Horgen som kirkens representant, kan du si. Og de har jo jobbet både med det som skal skje i forbindelse med tusenårshelga og valg av tusenårssted og så videre. Og vi har begynt å få inn et programforslag fra de her nærmiljøutvalgene og fra det som kirka skal ha. Så, og det blir da, vil det bli sendt ut et sånt programfolder til alle husstandene i kommunen, der det står hva som skal foregå på alle plasser i kommunen. Og først i desember en gang,
0: ja,
1: vel en kom.
0: Det der, når feiringen blir på selve nyttårsaften, er det konsentrert til det, eller?
1: Ja, hovedsaken er jo på nyttårsaften, men det er jo ting, for eksempel markeringen av tusenårsstedet, det skal være på den første nyttårsdag.
0: Ja.
1: Da skal det være en seremoni eller planlagt på Lappelle, sammen det fjerde.
0: Ja, på hennes,
1: ja.
0: Ja.
1: Og, ja.
0: På selveste nyttårsdagen, det blir jo, det er ikke så mye hus der ute, det blir sånn utendørs
1: det. Det blir utendørs, ja.
0: Ja,
1: ja. Så det, jeg håper nå på at været skal bli sånn passelig brukbar.
0: Det heter jo det ikke dårlig ved, det er dårlig klær, så i dag er det ikke noe unnskyldning, for klær er noe, altså.
1: Ja da, det må gå. Ja.
0: Det på Lappella, blir det et sånt felles arrangement for hele kommunen, eller?
1: Ja, Lappella, det er hele kommunen sitt tusenårssted, og det her tusenårskomiteen, de er jo opptatt av at alle hjemme skal få et visst sånn eierforhold til Lappella, som deres eget tusenårssted, altså som alle kommunens tusenårssted. Og det er jo, Lappella ble jo vært enstemmig av komiteen, og det er da tiltrådt av formannskapet, enstemmig der også. Så det skal være greit.
0: Det der tusenårsstedet, er det noe spesielt for Hemnes, eller er det noe på landsbasis?
1: Nei, det er på landsbasis. Det er alle, det her Norge 2000, det gikk jo tidlig ut og lovet 200.000 til hvert tusenårssted. Men så manglet det jo en del bevilgninger fra regjeringen, altså, eller sponsorer, ikke det var for noe. Så det beløpet, det ble 119.500. Og det er fordelt likt på alle kommunene i landet. Og de pengene, de er kommet til Hemnes, de står på kommunens konto og vent på vi bruker. Så i går hadde det her tusenårsgruppa et møte og med Lappellas venner, der man diskuterte både hvordan de her pengene skulle brukes og i fremtiden. Det er jo en prosjekt som skal gå frem til 2005.
0: Ja.
1: Det her utviklingen av tusenårsstedet. Og så liker den hva som skal foregå første nyttårsdag når det her skal markeres som tusenårsstedet.
0: Men enn rundt ellers i kommunene, hvordan skal det markere? Ja, skal det...
1: Nei, det er jo ifra, noen skal jo ha fakkelslange, så de sier de skal gå sånn fakkeltog og så inn mot sentrum og ha en markering der. Og for eksempel i kirka i Korgen så skal det være en 2000-årsgudstjeneste med diverse, en historisk kavalkade er planlagt tilbake i, ja, og... Også på Hemnes så skal det være den her såkalte konserten som før hadde hette julegaven. Den heter i år nyttårsgaven. Og det er jo musikkstudenter med venner ifra, hovedsakelig fra Hemnesberg, men også fra resten av kommunen, som, og kanskje fra andre plasser, som går sammen om å lage en sånn flott konsert i kirka.
0: Så
1: det er mange... Og diverse, på Finnefjord så skal det være utstilling på skoler, og han på Bjerka, det tar de seg på underholdning med barnehagen, og en Olav Ånoli skal ha prolog, og det skal være fakkeltog og alt i tenning. Og ellers så tar man jo sikte på en stor verde på Veten, så skal liksom samarbeide med verden på Mofjellet, så en borti Toven på Lafsen, og så skal det jo være verde på, så skal tennes på Vekthoven oppe i Bjerkadalen, og muligens opp på Snytuva og Kangsten. Hva er det snakk om?
0: Det blir mye vedkjøring, eller vedbæring.
1: Ja, det blir det.
0: Jeg ser på Mofjellet, de har jo allerede begynt å oppfordre til å bære ved oppover det. Hvordan er det med oss i Hemnes? Er det noen som bærer ved, eller kjører vi bare?
1: Her blir antagelig hovedsakelig skutertransport, høres det ut for.
0: Klubben, er det aktuelt som en sånn?
1: Ja, det har vært diskutert det også, og hva det blir til akkurat det der, det vet jeg ikke. For min del så, min oppgave i det her, det er jo å være sekretær til denne komiteen.
0: Akkurat, ja, sånn.
1: Så jeg er på møtene og skriver referat og sender ut.
0: Så det ikke direkte underlagt kultursjefen?
1: Nei da, det ikke det. Nei. Jeg kan være sekretær for komiteen.
0: Men blir det på, her på selve nyttårsaften? Eller?
1: Det er på selve nyttårsaften.
0: Det er nyttårsaften, alt
1: ja,
0: er det
1: gjøres, ja. Ja da, og så er det jo foreslått at det skal ringes en halvtime i kirkeklokken ifra klokka 12.
0: På natta,
1: ja. I Blekvasslia korgen og Hemnesberg.
0: Ja.
1: En halvtime fra 12 til halv 1.
0: Midt i rakettsusen.
1: Ja da. Og noen plasser blir jo samling om felles rakettoppskyting foreslått. Og så er det noe, ja, det er forskjellig. Det kommer som sagt i et, det er ikke alltid ikke helt klart enda på alle plassene, men det kommer som sagt i et skriftlig program som vi sender alle husstander i rundt 1. desember.
0: Men Hemnes kommune, skal de som kommune arrangere noe spesielt, eller blir det her, er det Hemnes kommunes arrangement som du har nevnt opp dem?
1: Nei, da, kommunen har ikke som sånn, skal ikke arrangere noe.
0: Ja. Kanskje frist innboerne med skattelette neste år, for eksempel, siden det er tusenårsskiftet?
1: Yes. Nei, det har jeg ikke hørt om.
0: Nei, ja. Det er ordføreren som får ta seg
1: av. Ja, det må ordføreren ta seg av.
0: Ja, jeg ser du har en sånn A4-ark du har laget til, eller er det bare til internt bruk?
1: Nei, det er en sånn invitasjon som vi skal sende til alle lag og foreninger i kommunen, og det er en Per Jomar Hol og en Viggo Trulsen som på vegne av denne 2000-årsgruppa har laget et forslag til en sånn invitasjon. Og det sendes til alle lag og foreninger i kommunen med oppfordring om å søke om å bli en av en sånn 2000-års arrangør. Og det er snakk om å yte ekstra støtte til 12 arrangementer i løpet av år 2000. Mm-hmm. Og da får du vedkommende arrangement, vi får da status som 1000-års arrangement i kommunen. Og får da cirka, ja, gjennomsnittlig cirka 4000 kroner i tilskudd til arrangementet. Og det prøver de da skal få de arrangementene fordelt over hele året, og prøve å få forskjellige typer arrangement og skikkelig god geografisk spredning. Så det her blir da sendet ut ganske fort, og ja. Søknadsfristen der er 1. januar.
0: Ja.
1: Så det er noen spesiell sak, men det blir det altså ikke før i neste årtusen.
0: Nei, absolutt. Ja, får vi bare oppfordre lag og foreninger til å pønske ut noe, altså.
1: Ja.
0: Da får du bare takk da for praten.
1: Ja, klart.

0: Ja, nå har jeg hatt en og en halv hyggelig time på menighetshuset i Korgen. Og tema, det var da Beatles kom til Korgen. Og den som pratet om det var han Ove Larsen fra Heggedalen. Det var rikelig med folk som var interessert i det her, Ove.
1: Ja, det nesten så jeg føler at de må ha vært lure på noe vis, at de virkelig trodde Beatles kom hit, for det var jo noe voldsomt. Jeg har ikke vært borte i maken i så lenge jeg har holdt på.
0: Nei, men jeg tror...
1: I hvert fall ikke med noe artikkelstoff som skulle presenteres.
0: Nå foreleser jo du på Nesna og litt omkring ellers, men i dag var du på hjemmebane.
1: Ja, bokstavlig talt.
0: For dere som ikke kjenner han, så han jo vokset opp i Heggedalen, sør for Bryfjelldalskrysset, kan vi vel si.
1: Ja.
0: Og ditt første møte med Beatles, Ove.
1: Ja, det var altså en kompis. Vi var jo ikke mange i nabolaget. Vi var tre jevnaldringer som bodde en kilometer eller to imellom. Og det var da Knut Einar på Sola som fikk... Så fikk jeg platespiller og noen singleplate. Og en av dem var da Ticket to Ride med Beatles. Og det var jo storveies greier. Det var i hvert fall noe helt annet enn det vi har hørt tidligere.
0: Da åpnet det seg en ny verden.
1: Ja, på et vis så gjorde de det.
0: Bestemte dere for å logge gruppe da?
1: Ja, vi har noen av sånne husmorgitarer hjemme, både jeg og han, Knut Einar. Han har jo en sånn gitarskole, Jørgen Ingmanns gitarskole.
0: Ja, ja, ja.
1: Så han begynte å klimpe etter den, og jeg prøvde å følge med så godt som jeg kunne. Og så har vi noen kjenninger på Bjuranes, så etter hvert så ender det med at vi skulle prøve å lage en gruppe. Da.
0: Og da ble det øving på Reina Mond, som står det?
1: Ja. Det var det som ble øvingslokalet etter hvert, og der var jo mora til Ståle og Dagmar, som nå er 96-97 år gammel. Hun var enestående, vet du. Når vi kom dit, så hadde jeg et sånn uthus der, og der har hun fyret i ovnen, så det var oppvarmet, og etter hvert som det lei på, så kom hun med mat og kaffe, så det var full servering. Og attpåtil, jeg husker det gjorde inntrykk, hun satt i lag med oss og hørte på Jimi Hendrix, og har ikke et kritisk ord til det. Nei, det synes hun var alle tider.
0: Men det måtte jo være en viss stilforskjell på en fra Sørfjellet og en fra Liverpool.
1: Ja, det kan man jo trøtt si.
0: Anla dere langt hår, for eksempel?
1: Ja, ja, ja, ja da, ja da. Vi begynte jo med det selvfølgelig, jeg skulle ha langt hår. Det var jo det som var til forskjell fra tidligere, at all den her amerikanske og engelske populærkulturen, den kom jo, ja, på Fjellali-butikken som var like ved her, der skjelte jo både hagle og elektrisk gitar. Og i kioskene sånn, så var det jo, hva de nå heter alle, poprevyen, og når vi kom til Morsjøen litt senere, så fikk vi jo tak i engelske aviser også, som var sentrert bare omkring populærmusikk.
0: Da. Akkurat.
1: Så det var jo lett tilgjengelig, og plate ikke minst, så man kunne gjenta det her i det uendelige.
0: Så dere var egentlig litt selvlært?
1: Ja, ja, ja, definitivt. For
0: ditt møte med musikken ved Korgen sentralskole, det var jo ikke Beatles.
1: Nei, nei, nei, det var jo noe helt annet, som jeg sa her, at det var jo triangel og trepinner og blokkfløyte selvfølgelig. Det var en stor avstand mellom det pedagogiske repertoaret og det som man egentlig vil høre på.
0: Mm. Men dere dristet dere jo til da, å ha en konsert.
1: Ja, det var vel omtrent vår eneste opptreden. Vi spiller på noen sånn elevkveld på skolen.
0: Det var i gymsalen?
1: Ja, ja da.
0: Og da har dere sydd opp kostymer da?
1: Ja, vi har jo tatt noe i bruk, noe gammelt, gammelt kostyme. Da. Jeg har noe faren min sin lange frakk, og han Knut Einar, han stilte jo i en sånn slakterjakke, som var en skinnjakke som var full av størknet blod fra diverse sauer som han måtte bøtt med livet. Og. Ja da, så... Så vi gjorde oss nytte av det som vi har i nærmiljøet.
0: Ja, hvordan var det da å komme på scenen for første gang?
1: Nei, det må du ikke spørre meg etter, for jeg husker jo ingenting av det annet enn at vi var så nervøse vi holdt på å omkom. Så, neida, det var jo selvfølgelig stort på en måte. Man har jo et behov for å bli sett og liksom eksponere seg og sånn, så det er klart, men...
0: Jeg tror da det gikk et gjesp gjennom hele salen. Jeg var jo til stede.
1: Ja, du var det. Ja.
0: Jeg tror det var i 68 det der.
1: Ja, det kan nok stemme.
0: Så det var en av de første kulturelle opplevelsene jeg har i Korgen.
1: Ja. Det er rart at du bor her fremdeles.
0: Ja, jeg ventet på reprise.
1: Ja, kanskje det. Ja, vi har gjort en slags reprise i kveld.
0: Ja, det var kjempeartig. Jeg husker han på dokk-gruppa. Det var en av dem var så beskjeden at det var så vidt han tog og frem om sceneteppet.
1: Ja vel, ja, det var sikkert jeg det da.
0: Nei, det var han på Solås, lurer jeg på det.
1: Ja, Knut Einar. Ja, han var jo solo-gitarrist. Han var jo en veldig flink fyr å spille gitar. Så det var i hvert fall ingen grunn til å være beskjeden.
0: Og så husker jeg på at han Ståle og Kari har jo et enormt nummer i tillegg.
1: Ja, ja.

0: Men det var nå egentlig på slutten av gymnasietiden og etter den, da det et halvt år der.
1: Men du har drivet med musikk hele livet, du?
0: Ja, for så vidt. Altså, jeg begynte jo å spille fiolin da jeg var 20 eller noe sånt.
1: Jaha.
0: Og så etter den tid så har jeg jo mye å ta igjen, for å si det sånn. Mm. Så det har jeg jo gjort. Og han Ståle, han har jo vært musikklærer på videregående i Mosjøen, ja. Så han kom jo tilbake til den gamle skolen. Ja.
1: Så det viser jo det, at det var litt kvalitet i det dere gjorde, altså.
0: Ja, det var i hvert fall en spire til å fortsette, det kan man jo si. Kvaliteten var det. Det kan vel diskuteres, men etter datiden så var det vel greit nok. Nå er det jo sånn at jeg hørte noe nettopp på fra kulturskolen her i Hemnes, og han Rune Ervik spilte og sånt, og det var jo helt... vi var jo ikke i nærheten av det nivået der, ja, når vi holdt på.
1: Det ble jo avansert mange der.
0: Ja, og det er jo... tida forandrer seg, ja, både at man har kulturskoler, opplæring sånn, og ikke minst tilgjengeligheten på nettet, altså man går inn på YouTube og får instruksjonsvideo og ser hvordan ting gjøres. Ja. Du kan bokstavlig talt se fingersettinger på for å kopiere ting da.
1: Men uansett, da Beatles kom til Korgen, det var et grunnlag som ble lagt.
0: Det var det. Det var det absolutt. Så har vi, hadde ikke kommet om en bare på plate, så har vi nok ikke holdt på med det vi gjør i dag. Det er helt sikkert.
1: Det var i alle fall interessant. Det kan jo nevne for lytteren i Radio Korgen at du har med deg han Snorre Sivertsen og Halvard Kjelen i tillegg. Det ble en kjempefin kveld.
0: Og så har vi jo et, som mange har feillest på plakaten, et prakteksemplar, eller plateeksempel. Ja. Vi har Kjell Ervik som stilt med et godt gammeldags stereoanlegg fra 60-tallet og spiller LP-plat.
1: Ja, det var skikkelig flott alt. Hjertelig takk for en fin kveld.
0: Jo, selv takk.

0: Hallo.
1: Hei.
0: Hei, Andreas Målgaten.
1: Ja.
0: God kveld.
1: Vel.
0: Og ja, du sitter der nå og minner.
1: Jeg har satt og hørt på den fine musikken din.
0: Ja, jeg har en bra samling av musikk.
1: Jeg har ikke anet at du var så flink og sted.
0: ja, men du vet at nå har jeg vært en svett I fingrene, så nå må jeg vente en stund før jeg begynner med neste melodi.
1: Ja vel.
0: Det ikke så enkelt. Jeg lurer på om du sitter og minner mye nå.
1: Nei.
0: Jeg ikke det. Jeg tenkte på når du hører elvebruse.
1: Nei, ikke så galt.
0: Ikke så galt.
1: Nei.
0: Men det vel et faktum at dere har fått elve igjen, for å si
1: det
0: sånn?
1: Det et faktum, og det... Ja, jeg vil si det fint.
0: Ja, det tror jeg nok.
1: Ja, det fint, for... hvis vi ikke har hatt terskland, eller terskland heter nede I vattnet, så har jeg betraktet det for normal vannføring, men det jo over det normale I og med at terskelen stenger, så at det fær jo noe oppover grøsslandet her.
0: Ja, det klart når det blir såpass vannføring så nå.
1: Ikke så mye, det det ikke, men det begynte å gange oppover grøsset.
0: Er det kjempemykje vatten nå, eller det sånn som det var I gamle dager, for å se det på den måten?
1: Ja, jeg betrakter som normal vannføring, så det var I den tida at elver rann jo som normalt utenom flomtiden, ja.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Har du vært og sett overløpet på dammen?
1: Nei, jeg har ikke det, men jeg har god kontakt. Så jeg regner med at per I dag så renner jeg over I alle fall bortimot 25 cent.
0: Ja, akkurat.
1: Det var 21 forleden dag.
0: Akkurat.
1: Og jeg sier bare det at strømmen her på Lysmålvatnet, han vært noe større, så jeg regner med at det mer vatten som renner over nå, eller det var for 2 dager siden.
0: Ja, det vel et resultat av den voldsomme regnnatta vi har.
1: Ja, det det sikkert. Det begynner å stige ut ur landet og ned I vattnet. Og så det noe selvfølgelig om at han såpass varm som han for han ikke... Det jo ikke noe stor varme, men han jo en 13, 14 og 15 grader, så det jo noe snø som smelter også.
0: Ja, det klart. Det jo bra mye snø gjennom
1: fjellene. Ja,
0: fjellene.
1: Det det.
0: Nei, det jeg tenker på om du har sett overløpet, det jo et nytt skue, egentlig.
1: Ja, det det. Det Bjerkedalens Niagara.
0: Ja, det kan man si, for det jo veldig bredt.
1: Ja, det det.
0: Det minnes ikke mange meter, men det sikkert et fint skue, det.
1: Ja, da. Vi fikk høre at det rann over, da får kjæringen oppover med fotoapparatet, så jeg får den sikkert slå det.
0: Akkurat, ja. Så du ikke vært oppe?
1: Nei, jeg har ikke vært. Jeg har ikke hatt tida før.
0: Nei, det sant, du pensjonist.
1: Ja.
0: Derfor har du ikke tida.
1: Nei.
0: det vel sånn at
1: jeg
0: får det så travert.
1: Det var det travert.
0: Ja, hva du driver på med?
1: Nei, I dag har jeg stekt kammkaka og svensk kaka, så...
0: Ja.
1: Men det skal jo gjøres det
0: også. Ja, det klart det. Neida, det vel nok å ta seg til. Det vel ikke noe fritids...
1: Ja, det ikke arbeidsliv.
0: Det vel ikke noe fritidsproblemer på en sånn plass?
1: Nei,
0: det ingest. Så du, gråvatten sånt, det jo utgått for I bra stund, kan regne med.
1: Ja, det det.
0: Du har ikke vært eller noen av dere oppe der?
1: Nei, jeg har ikke vært oppe enda.
0: Nei, akkurat.
1: Jeg har ikke hatt tid til det heller.
0: Nei. Nei, men det jo kanskje litt tidlig enda.
1: Ja, for å... Ja, det det. For å frisk, så det for tidlig.
0: Ja, vatten for kaldt enda.
1: Ja, det for kaldt. Okay. Og det liker jeg litt med vatten. Det var varmt til å begynne med, men det sa meg at vattnet kom ny og nærme. For løpet var jo selvfølgelig oppvarmet, og det vattnet som da kom, det var varmt. Men nå har det kjørtest igjen, og det jo det at det ble mer snuvatten I forståndvattnet.
0: Skal lure på om det kommer vatten over I Frosjensvatten og ned?
1: Ja.
0: Det gjør det?
1: Ja, jeg snakker med en kar I dag.
0: Jaha.
1: Han har vært der oppe I går.
0: Akkurat.
1: Og da rann det over.
0: Jaha, akkurat. Ja, for at Akersvatten vel også bra fullt. Det bare med å få tak I noen fra Statkraft for å høre.
1: Nå jeg jo ikke den retten for å svare på det der, for jeg har jo ikke... indikasjoner på hva de Nei. Hadde lest på Statkraft.
0: Nei, jeg har jo tenkt jeg skulle få tak I noen der som kunne svare på det, men at det var ikke så enkelt. Nei. Folk vel
1: Men jeg vet bare det at Kjensvapnet renger over I Stormorvapnet, og det igjen indikerer jo på at det blir større vassføring her nede.
0: Ja da. Nå har jo Finnbakkbekken går jo enda over opp målvattnet.
1: Ja.
0: Men han gikk jo en stund over ned I lerskallet
1: nå. Ja, ja.
0: Men så var det at han syntes han åt noe ut av, eller ikke åt, men det var lekkasje, kan vi si, I løpet der som han gikk ut over bredden I fjor.
1: Ja.
0: Så de stengte og kjørte over til målvattnet til at det ble unna. Nå det undergreven det, så nå blir han kjørt over til lerskallet igjen.
1: Ja, det en kjekk så Han andre ikke
0: tøft det Ja, nei, men det var kanskje greit å få det løpet gjennom, få det rensket litt, for det klart.
1: Ja, det
0: klart. Hvordan det bra for Lichmolvatten og sånt, at det får der ganske ordentlig overløp for opprensking, eller hvordan det? For feske, jeg tenker feske og sånt.
1: Ja, først og fremst, Så spiller det jo inn en rolle at det blir større vannføring I Lismålvattnet. Det jo soleklart, for det blir jo bare bedre vatten, og det blir jo skiftet ut det gamle.
0: Ja.
1: Og når det gjelder fiske og den ting, så tror jeg ikke det spiller noen som helst rolle. Jeg tror at fisken, han går imot strømmen, så han er mye fisk nå her oppe.
0: Jaha.
1: Og når det var noe varmere vattnet, så så jeg jo han spratt, og det var han helt oppe I gresset.
0: Akkurat,
1: ja.
0: Sånn som han beitet der.
1: Ja, ja, han beit oppi, ja. Så gjør det vattnet oppe lenge, det klart.
0: Ja.
1: Og det jo likens på Stormålvattnet, de fisker jo ganske kjekt nå der oppe, og det jo selvfølgelig på grunn av vattnet at de får det mest.
0: Ja,
1: men... De går vel opp på det der myren og det der grunnlandet som var før.
0: Ja, du vet at nå jo vattnet 6 meter høyere enn ja. Det var før. Og det klart det jo veldig mye av myre og sånt som neddemt.
1: Ja, det.
0: Det nok mye mat. Jeg har ikke prøvd I år, men i fjolhøsten av vattnet var stort, eller første gangen at det øket så, eller andre gangen det var så høyt.
1: Ja.
0: Da var det jo, da sette man jo garnene helt bort til landet. Det var der han gikk.
1: Ja, det var der han gikk.
0: Ja.
1: En Leif Målvatten og han meldet der, og de har vært og holdt på han skulle legge tarvtak på det der Målvast, stor Målvastua, altså Målvastmostua.
0: Jaha.
1: Og så hadde han med seg 3 garn da han Leif lånt hos meg, Og han satt dem denne for landet. Han fikk 30 fisk.
0: Ja. Ja, det hjelpte. Det var mye fin fisk også.
1: Ja, det var noen mest fin fisk. Det var noen vel en og annen som var infisert med orm, men det var noen vist ikke mye.
0: Nei, jeg hørte, vi har jo fått denne festen I Europa, men vi har ikke vært borte I Moskva.
1: Nei, det var ikke alt.
0: Nei.
1: Neida.
0: Du kan jo vite om det sjel på plassene, eller om at det...
1: Kan det noe også, ja. Men øretten, for eksempel, han blir ikke infisert.
0: Nei, det røyre.
1: Det røyre, ja.
0: Tror du det kommer noen fisk fra Stormålvattnet og ned til Lichmålvattnet? Når det blir sånn overløp?
1: Det var et vanskelig stort.
0: Ja, tror han berger seg over overløpet? Ja,
1: det kan han ta. Han kan ta berger seg over dammen ved såpass vannføring som det nå.
0: Jaha.
1: Men at det kan bli noen mengder med fisk, så færne over, det har ikke jeg tro på. Jeg minnes det ikke før, men det var noe der platedammen, den gamle dammen som stod der. Det kunne være en og annen som gikk ned på den platen der som kunne se ifra siden, men det var ikke noe ansamling av fisk.
0: Nei, hvis man snakker om det når de kjensvasspøl, altså der oppe, at hun ble liksom, etter at det ble overløpet på kjensvatnet, så gikk det et par år, så ble det så gikk et fiske. Jeg vet ikke om at det har med at fisken kom ned I øynene, eller ikke det var, at det ble bedre vatten.
1: Jeg tror det at hvis et vatten som blir oversleft til et annet, at hvis det mye fisk I det, så vil fisken automatisk gå ut ifra det vattnet for eventuelt det finnes et bedre matforhold.
0: Mm.
1: Men hvis det et vatten så godt matforhold i, så tror jeg heller han går mot strømmen.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, jeg har i alle fall fått den erfaringen her på Lismorvatnet, ja. For vi, jeg har ikke sett at det har vært noe mindre fisk etter et overløp på Stormvatnet.
0: Nei, akkurat.
1: Nei.
0: Nei da, det ikke sikkert det har så mye. De vel bra stedbundet å fiske.
1: Men det visste jeg da når de slett Stormvatnet over førstgående, for da var det jo kjempe mye dårlig fisk på, på Stormvatnet.
0: Ja.
1: Det var virkelig dårlig fisk, og han kom ned her, og han for helt ned til Bjerkesjøen.
0: Åja, jaha.
1: Han takket han jo helt nede, det var med Harald Kjelsen.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Akkurat. Så hun slev, hun gikk på leting etter nye
1: beter. Ja, jeg tror hun gikk på leting etter nye matforhold. Men som sagt, derimot, hvis ikke... Ja, at det mat nok i vattnet, så tror jeg at hun går heller mot strømmen, eller hun går med strømmen.
0: Ja. Nå regner vel med at det blir bra lenge at det blir overløp?
1: Ja, det jo likant, det jo vanskelig å svare på for min del.
0: Ja, nei, jeg hørte at det snakk om at det, sånn rundt om 1. august så skal de stenge i Lerskål i...
1: Ja.
0: Det var snakk om 3 veker, men jeg synes jeg hørte folk fra Bjørn at de skulle prøve å intensisere arbeidet, så det gikk litt fortere.
1: Ja.
0: Så at, men kanskje 14 dager, og da, det jo klart, da blir det jo overløp den tiden.
1: Ja, du vet, det jo et stort tap for Statkraft, at det møtte så mye vann.
0: Ja, jeg skal si det i Syvforsen, han var mektig også.
1: Ja, vet, det likens Renforsen, han er gigant nå.
0: Ja, det vel et skue.
1: Ja, det et skue når han ikke har sittet på så lenge.
0: Nei, det klart.
1: Så jeg var med over i går, og jeg måtte bare stoppe bilen og sette og se på det der, for det var...
0: Det er bra høyt fall der.
1: Det er 90 meter med beddeforsene.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Altså, ja, akkurat, ja.
1: Ja, han er vel 80 meter selve storforsen, og så er det 10 meter i den livforsen.
0: Ja, men han begynner vel nesten i 1 år, at elvet er så stor.
1: Ikke riktig, det er jo i Pøla imellom, ja. Men den sier ikke vi ifra denne siden, så når vi betrakter det her, så kan vi nesten si at det blir et fall.
0: Ja, akkurat, og det er tenkt på, ja.
1: Men det er ikke et fall, det er det ikke, for det er vi på det mellom, så det renner jo ned i litt den farsten,
0: så
1: vi sier.
0: Så det er 80 meter allikevel, det er bra mye.
1: Ja, 80 meter, det er det i overforsen, ja.
0: Det er litt av det kraft som kommer ned, da.
1: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Og jeg så i går, da så jeg regnbuen, han gikk over og utover mot Renforsmoen.
0: Ja. Det kan jo bare oppfordre folk som har lyst til å se et ordentlig fosterfall, så har de muligheten nå.
1: Ja da, det er klart at det er en gigant.
0: Ja, og Renforsen, den ligger altså øverst i Bjerkadalen.
1: Ja.
0: For de som er okjent. Ja, men det var litt artig å høre, altså, ja. Og mymme litt grann ifra gammeldagen, at du... Så jeg tenkte kanskje du var søtte bort med elva og spørsmål.
1: Nei, det er ikke sånn. Men jeg har en mann som setter bort.
0: Ser du det?
1: Ja, det er han Steinar Stien setter.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Ja, men
1: han får virkelig jo å høre.
0: Ja, han er på hytta.
1: Ja.
0: Ja, akkurat. Ja, det er klart. Nei, jeg skal nå prøve å bevege meg opp, og jeg har lyst til å sette deg i overløpet, for det er sikkert, det er ikke ofte man får se.
1: Nei, det er ikke det.
0: Sannsynligvis ikke det.
1: Det er ikke det.
0: Så det er sikkert fint, for det er jo 13, det er vel en 15-14 meters fall. Og så blir det jo veldig brett.
1: Ja.
0: Så det blir sikkert fint.
1: Er det brett, vet du? Det
0: nei, jeg minnes...
1: Mellom overløpet.
0: Nei, jeg minnes ikke antall meter, men det er antagelig, skal vi tippe på en 20-35 meter.
1: 30 meter, ja.
0: Jeg vil tro noe sånt.
1: Ja, imellom, altså. Du vet, det renner jo ikke over hele dammen.
0: Det renner over hovedløpet.
1: Det renner jo over der, ja. Så du får jo en meter da opp på begge siden.
0: Ja, det er andre dammene. Du har en dam som er 30 cent høyere igjen.
1: Ja.
0: Og så trappes det oppover. Ja, det er vel for det såkalte tusenårsflommen de snakker om.
1: Ja.
0: Da tror jeg sier tusen takk til deg, Andreas, at du vil stille opp.
1: Du får se, da.
0: Ja, skal vi se om vi finner litt mer fin musikk?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ha det bra.
0: Ha det bra, du.

Ja, det travletiden nå for tida. Jeg har skjønnet det mye å gjøre noen dager. Så mye at jeg ikke rekker noen ting av det. Akkurat som når jeg ikke har noen ting å gjøre. Jeg gjør ingenting. Men det gjør ingenting, for nå har jeg mye å gjøre. Jeg har nemlig fri nå. Og når man har fri, så pleier man å gjøre ting jeg ellers ikke gjør. Og det er mye. Det verste med å ha mye å gjøre, er å finne ut hvem man skal begynne med. Det som har vært mest fristende, er jo selvsagt å begynne med det man sist skulle ha gjort. Sånn at jeg har hatt følelsen av at jeg snart var ferdig med det jeg skulle gjøre. Men da vil vel sannsynligvis det jeg først og fremst skulle ha gjort, aldri bli gjort. Og det vil være dumt gjort. Derfor må jeg bite ihop tegn og begynne framan ifra igjen. Og det er ikke fort gjort. En god liste over alle gjermålene er kanskje grei å ha. Jo, visst, det er bare å innse at det er helt nødvendig. Men da må jeg først finne en blyant og et stykke med papir, så jeg kan få laget denne liste. Og papiret skulle i alle fall være greit å finne, for det ligger og flyter overalt. På alle bord og under alle bordene, både til styrbord og babord. Og det flyter både høyt og lågt, på gulvet, eller kanskje rettere sagt på dørken, så mye som jeg har av det. Blankt papir derimot, sånn som Preussen har, nei, det har jeg visst ikke. Men finner jeg ut etter en stund, sleting. Men jeg har mye annet rart som jeg finner igjen. Posen med gulrotfrø som jeg lette så iherdig etter her i vår, lå jo faktisk hele tiden i reolen på hobbyrommet. Og klesbørsen jeg har savnet har ligget under kjøleskap og gjort jobben sin der. Og når jeg sier nøyene etter, var det nok større behov for børsen under kjøleskapet enn på dressjakka mi. Ja, derunder må det sannsynligvis vaskes. Det har jeg sett høyt på lista når jeg bare finner papir og blyant. Det er sannelig ikke lett å finne både papir og blyant. Det er jo vanskelig nok å finne bare en av delene. Hadde ikke stia at jeg skal ha rengjering under kjøleskapet så høyt på lista, så kunne jeg jo enkelt og greit lage hele lista i støvet som ligger under der. Da kunne jeg jo enkelt og greit innstilt blyantjakta, så vel som papirfangsten her og nå. Men jeg glemmer nok ganske sikkert de siste gjæremålene mine når jeg vasker bort støvet, så da er det fornuftig å ikke notere noe i det hele tatt. Der fant jeg vest ulite papir. Endelig. Baksiden av et brev jeg fikk ifra en venninne for litt stund siden. Det skulle nok gå an. Heldigvis har jeg hatt det så travert i det siste at jeg ikke har hatt tid til å lese brevet. Så kan hun jo ikke forvente å få svar heller. Det tjener jeg faktisk så mye tid som er penger, at jeg kunne ha betalt portoen til brevet, om det har bare skrevet og sendt det. Men jeg har hatt nok aldri rekt å skrive brevet. Jeg som har så mye å gjøre. Jeg vil vel knapt ha tid til å lete etter papir for å skrive brevet på, tenker jeg. Eller finne en blyant for den saks skyld. Det sliter jeg med nå. Det er ikke lett å finne en liten blyant når en har så mange småting som flyter omkring. Innimellom alt papiret, selvfølgelig, har jeg bare ikke hatt så mye annet jeg gjør, skulle jeg nok ha ryddet litt her. Men siden jeg er en sånn travel kvinnfolk for tida, roter jeg sikkert i stan. For noen blyant, det finner jeg slett ikke. Hvis ikke, vent litt,
Der borte ved oljekammen ligger det noe gul-orange. Jeg onektelig drak kjensel på. Det skulle da vel ikke være. Jo, vest. Det jo en blyant. Ja, det må jeg si. Etter bare en drøy times leting har jeg funnet både blyant og papir, og jeg klar for å lage lestemming. Hvis jeg bare kunne ha funnet blyantspiseren, da. For denne blyanten var ikke mye å skrøte av, og langt mindre å skrive med. Men blyantspiseren kan det nok bli verre å finne. Ja, ut fra blyantspissen og døm, så det nok betydelig lenge siden jeg har brukt spisseren, enn blyanten i alle fall. Men blyantspissen har jeg ikke tid til å lete etter nå. Det så mye som må gjøres ute i hagen også, og så har jeg ikke tid til å gjøre mer innomhus. Nei, nå går jeg heller ut og gjør ingenting. Så rekker jeg kanskje å se litt på TV-en etterpå, for der det jo i hvert fall ingenting å se på.

0: God kveld, Odd Blekkasli.
1: God kveld, god kveld.
0: Det var litt sent, men jeg går ut ifra at du legger ikke så tidlig.
1: Nei, du vet, på denne tiden her på året, da når det lyst nesten døgnet rundt, så skal jeg ikke søve så veldig mye. Ja.
0: Man skal ikke søve bort sommernatten.
1: Nei, det rett.
0: Jeg snakket med deg den 20. april, når jeg har sendingen, og var du litt spent på hva du gikk med overvintringen. Fikk du noe skade?
1: Nå, du vet, det laget seg noe veldig bra til da, på den tiden sist vi snakkes da, noe før det da. Det klart, skade hadde vært, det er noe... delvis fruktelig store overvintringsskade.
0: Ja.
1: Så det er mye å gjøre på denne tida.
0: Ja, så om det var lite snø, så?
1: Ja, nei, det har ikke så veldig mye å si. Lite snø, det er nesten det verste. Hvis det er mye snø, så kan ta imot regnen, og vinterregnet kommer, så kan det i gang mye bedre.
0: Ja.
1: Men du vet, det her med vær og før og alt det her, det er så mangt. Og en har det fruktelig lett for å glemme bort hva som hendte årene før. Og det her minnet, vet du, det er noe egentlig ikke så mye mer eller enn 3-4 dager da. Hold på å sitte på noen gammel paper som ligger her på galet da. Det har vært gjort mye sånn opptegninger på det her med vær og føre.
0: Ja.
1: Og det greit at før i verden så var jo det bra mye mer viktig det, eller ikke det i dag. For eksempel i 1835 så gjorde han Nisje Erik seg i bygda, og sa han Ole Erik seg i granskolien seg klar til den siste Martenturen da på våren. Og da startet de den, skal vi se, da startet de den 2. juli og skulle fare opp korgen. Og da satt de troen på hestene på skaveren utom fjøsen.
0: I juli?
1: I den 2. juli, da satt de troen på hestene på skaveren utom fjøsen, da de startet fra bygda også. Mm-hmm. Og så kjørte de med troen av storsko, ja, da var det såpass vorten vært opp i øynene mot lien da, at da kjørte de troløst ifra Storskoja til lien, men når de kom til lien så var troen på igjen.
0: Det er jo helt utrolig.
1: Ja, du vet det her vi tror det er så enestående kvart år det her men ting av henne før.
0: Ja.
1: Og hvis den går til det her de her nødsårene, vet du, 1812 og sånt nå. Det var jo forferdelige greier. Det ble jo ikke sommer i det hele tatt da. I 1812 så ble tatesen på de beste plassene i Lerskale omtrent så stor som i blåbær.
0: Åja.
1: Og med de muligheten så det var da for å skaffe seg matanstand ifra, så kan en nå vel tenke seg hvordan det var.
0: Ja, det var det ikke enkelt.
1: Det siste store dårlige året, det var jo i 1867 da. Det tog vel ikke så fruktelig galt hos oss da, for vi har jo muligheten, vet du, for å komme oss vestover og få tak i fisk og sånt nå. Men i Sverige og også grensen, så var det jo alldeles forskrekkelig. Det svalt mye folk i hjert, og det er veldig mye historie om den tiden da. Men det var dårlig her også. Som så i 1867 da, så ble røstvattnet, det gikk ut den 16. juli. Det var første gangen de kunne ro på røstvattnet. Og nå hadde jo vært klart i skikkelig vek. Ja. Men da synes vi nå at det er en sånn høvelig senvår.
0: Ja. Men historien vis noe annet.
1: Ja, det har hendt veldig mye før i verden. Ja. Men det her mannsminnet, det ikke så lenge.
0: Nei.
1: I 1867 så var det et forferdelig dårlig år i Østover på Østersiden av grensen, som jeg sa. Og det svalt veldig mye folk ihjel. Det en historie som veldig godt kjent, og den har nå vært skreven og et tilgjengelig skreftlig da, fra Vilhelmina da. Han som har skrevet historie, eller berettet historie da, han heter Erke Gideon. Og han forklarer det at i januar så ble det nød sagt til at slakt familiens eneste ko og et opp den.
0: Uh-huh.
1: Og det er klart, med fire unger i huset så var jo det en katastrofe når en måtte slakte den eneste ko en har.
0: Uh-huh.
1: Og en åt opp den der og mått godt. Og når den var slutt så var det ikke mer mat i huset. Da så en seg nødsagt til at fjære opp kohuden i strimlar og steka den og åtte opp og mått godt av den. Men når kohuden var slutt så fantes det ikke mer mat i huset. Det fantes ingenting. Og det eneste som fantes da, det var familiens gamle kjengskor, altså komingene.
0: Ja.
1: Men det er klart, de herrene, de var jo innbaket med kjære og sånt nå, så de var jo ikke etan. Da fikk en koka ut dem 6 ganger, og så fikk en stek dem og et dem. Men det måtte den ikke godt av.
0: Nei, det vil jeg tro.
1: Og når dem var oppeten, så var det kort og godt, det var ikke mer igjen da i huset. Og da sa husfaren ifra at nå fikk han bered seg til å dø. Husfaren, han raket seg og vasket seg og fikk familien til å vaske seg og gjøre seg i skikkelig rein og legge seg ordentlig i sengen. For da var det ikke mer igjen. Men da hadde det vært det såpass mer at broren og husfaren da, han har greid å tatt seg frem opp over at Vilhelmina med mat åt dem, så de fikk såpass kjøtt at de overlevde i en veke. Og da ble det plutselig såpass bra ved at de kunne komme seg ut av fisk og få mat. Det er, etter hvert vet du, så er det en syn, det er litt tåpelig når en sier den her mat børsen i VG og sånt nå, en skal pine matprisen til nærmest til null.
0: Ja.
1: Det her er her med respekt for mat og sånt nå, det vi har møst noe på veien i det.
0: Nå har det for godt.
1: Vi har det rimelig godt og bra.
0: Men det var en annen ting, du har du skog?
1: Jo.
0: Ja. Har du skogen i vinter?
1: Det er klart at det ble skogen, det ble etter på stormen. Nå tog det vel ikke så gærlig her oppe som hvis vi får noe vest om Vesterfjellet da.
0: Ja, det var jo feil.
1: Det var forskrekkelig, men han la noe ned her også, ja.
0: Mm. Det har du fått tatt lede på.
1: Det er noe han høvelig tatt rede på.
0: Mm.
1: Det er klart, alt er noe ikke så godt å komme til, men det er noe sånn rimelig bra tatt rede på.
0: Det var noe, det var vel rimelig bra å arbeide i skogen i vinter.
1: Ja, det er klart, en kan jo bare tenke til, jeg tenker det skulle ha vært hvis det hadde vært med den snøen som var i fjordvinter.
0: Ja.
1: Det er litt løydelig hvis en tenker på sånn som det var i fjordvinter da. Og med den snymengden og det været som det har vært nå utover våren.
0: Mm-hmm.
1: Det har altså ikke vært høl på snyen enda hvis det har vært i fjor.
0: Nei, det har det vel ikke.
1: Nei.
0: Det var jo voldsomt. Og det hadde vært et tungt arbeid i skogen også.
1: Det er klart det har vært det, ja.
0: Ja da. du Odd Blekvass Video for å ha takk for praten.
1: Samme du.
0: Skal jeg få en Roland Sedemark til å synge om mosippene?
1: Så det høres bra ut.
0: Så blomsteren ifra Vennland, tror jeg det.
1: Ja.
0: Mm. Ha det godt.
1: Ha det bra.
2: Dere har nå hørt følgende innslag. Første innslag om Korgensenteret og maleriene. Andre innslag om tusenårsfeiring i Hemnes ved Trygve Ånes. Tredje innslag om da Beatles kom til Korgen. Fjerde innslag rapport fra Målvatten. Femte innslag travle tider med Haldor Vassdal. Siste innslag historier fra Bleikvassli av Odd Bleikvassli. Dette vil bli sendt i reprise fram til fredag. Dette programmer fra Radio Korgens arkiv. Takk for at dere hørte på.